0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee

0: grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Bylgjan
3: Björt og brosandi

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

0: árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala á tix.is.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni eins og eru augljóst að tilfellið í þessu vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja refsingunni. Það eru náttúrulega einhvern veginn sko algjörlega ótækur vegna mínu.

40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: klukkan 10 í glaða sólskin í borginni.
1: Já, ekki bara í borginni, það bara nánast allt land. Að dregur reyndar eitthvað fyrir sóli hérna á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi og jafnvel á Vesturlandi. Það líður fyrir daginn en það verður hlýtt samt sem aður.
0: Mm-hmm.
1: Hæg og vindur og svo sýnst mér vikan stefna í að verða bara nokkuð góð.
2: Næ, er þið ekki endur nærð eftir svona helgi? Okay. Ég er svo viðtengdur, ég bara...
0: Okay. Þetta var eins og þetta væri þau í læft
1: En
0: það var það ekki
2: Björn og brosandi með því
0: Já, ég fór nú bara að hugsa Endurnærður, já, ég var svolítið í golfi Það var gaman
1: Vist, Það náttúrulega dásanlega að geta verið úti bara á stuttunum og ból og ekki vera einhvern veginn að burðast með fullt að fara okkur með sér og einhvern hlýðaföt og svona en endurnærð
0: Golf og málar að vinna Það var bara svolítið
1: En þú ert sérst endurnærður
0: Af hverju ertu svona endurnærður?
2: Ég veit ekki, það var nóg að gera velkina sko. Bara svona veður, þetta bara ég já, bara sóla
0: Veðrið sem að þú ert talan fyrst og hremst sem að nærir þig svona
2: Já, maður þreyttar í vondu veðri
1: Ok, ég nefnilega svona síðtis í gær var hann mjög þreytt og þurft að fara inn og leggja mig út af því að sólin var búin að þreita mig svo mikið þannig að það kannski er þess að lita
0: það er erfitt að gera eitthvað til hæðis
1: það er mjög erfitt en ég sko varandi það þegar er svona gott viður þá er ég nú alltaf ég er þakklátust fyrir ef það er þurft sko
0: Ítlamála því
1: og geta verið úti án mikillar fyrirhafnar sko þurfi ekki að vera vesenst í að hugsa hvernig ætti að taka jakka eða ekki og eitthvað svona sko
0: já, þurfti á og ekki mikill vindur
1: já,
0: þannig að
1: mista þetta dagsanlega og vikan verður bara alveg svakalega flott hérna
0: já, við gætum bara orðið endur nærð
1: já, Ómar verður endur nærð dag eftir dag þanga til að föstu dag þegar að byrja að rigna og eins og staðan er núna þá verður rigning á menninganótt en það getur breyst
0: Já, ég elska mig góða, já Nú aðal fyrirsögnum á forsíðu morgunblaðsins svolítið sérstök og áhugaverð reiðar járn úr langreiði segir hér en greinin hún fjallar það að hvalur HF sem sagt, ætlar að venda sínu kvæði í kross eins og sagt og leggja á hilluna í bíli að selja hvalkjöt til Japans en nýta kjöt af langreiðum þessi stað til framleiðslu á járn bæti efni
1: Já.
0: En bæti efni verður í formi dufts sem selt verður í hylkjum og er kallað reiðar járn og getur orðið öflugt úrræði til þess að bregðast í járnskorti í líkömmu manna.
1: Oh.
0: En í samtali um morgunblæð þá segir Kristján Loftsson framkvæmdastjóri Hvals HF að blóðleysi sé talið hrjá þriðjung jarðarbúa og helmingur tilvikana sé vegna járnskorts. Og helstu áhættu hópar eru sagði börn undir 5 ára aldri, þungaður konur og konur á barneigna aldri.
1: Mm-hmm.
0: Hann segir að járnskorti fylgi bæði líkamlegir og andlegir sjúkdómar og nýlega stór sænsk rannsók síðan til dæmis að járnskortur á fyrir hluta meðgöngu auki líkur á neikvæðum áhrifum á taugaþroska barna og þá hafi blóðsjúkdómar verið þriðju algengustu sjúkdóma kvenna á heimsvísu árið 1990-2017 og svo segir hann hérna ég sé fyrir mér að margir muni vilja fara að veiða hval þegar menn hafa þá undan ströndum landa sinna og landsmenn þjást af blóðleysi og þetta gæti orðið til þess að hvalveðar ykjust vítt og breytt um heiminn í Afríku er þetta stórt vandamál sunnan Sahara en stórir hvalastofnar eru úti fyrir vesturströnd Afríku síðan
1: Er sem sagt hvalkjöt sérstaklega játn mikið, er það málið það?
0: Er hvalkjöt
1: sérstaklega játn mikið?
0: Hann segir hérna á lokum ætla þessa þjóðir að láta hvalin verðarna og meðan fólki þjáist og börnin skattast vegna viðverandi járnskorts spyr Kristján
1: Wow.
0: En það er náttúrulega hægt að fá játmúr öðrum kval
1: Já, öðrum matalum
0: En kannski fæst heilmikið játmúr einni langreiði
1: Já, mögulega Ég komin svolítið upp á að taka vítamín í svona spreyi Svona úða En svona játt spreyi, bara spreyið upp í mig
0: Þægilega
1: Miklu þægilega
0: Svo töflur eða þá duft
1: Já, hann að Kristjana eða til hlusta Spáði spreyinu næst
0: Já
1: með einhvers konar mandarinu bræði eða hvað
0: játspray,
1: ég er með svona spray og það er bara rosa
2: fín og kom með auðlýsingar frá þessan líka spáði í sprayinu
1: ég fór inn á vef ríkisútarsins og mér brá því að bandarinska leikur hann Hayden Panettiere hún er látin 36 ára aldri
0: Já, ég kom að fjöllum.
1: Þú komst að fjöllum, en við náttúrulega þekkjum hana helst úr sjónvarpsþáttunum Heroes, sem sló í gegn. Ómar

0: þekkir hann helst úr sjónvarpsþáttur og Nashville.
1: Já, þegar ég sá myndaðin þá mann ég eftir enn þaðan.
0: Ég hef ekki hort á það þetta.
1: Vindu ekki nafnið, reyndur.
0: Hún leik líka í bíómyndum og fleiri þáttum.
2: 36 ára.
0: Já.
1: En hún var nú eitthvað að glíma, hann við verið að glíma einhvers konar þunglindi það ekki.
0: Jú.
1: Og einhverja fík.
0: Og einhverja áfengis fík, sko. Já. En hún leitur eftir þessi eina dóttur, hann að Kaju Klitschko. Og faðir hennar nefarlegu kappin Vladimir Klitschko. En þau voru saman nokkur ár. Já. Þau voru ekki saman þegar hún lést. Þannig að þetta óbáslega sorglegt, verði nú að segja.
1: Já. Nú, svo það hérna verið að tala að minnast á Mími Kristjánsson, hann hálf íslenskur þingmaður á norska stórþinginu. Hann segir Evrópusambandið á síðastliðnum árum hafa reynt að ná tökum á vassafli normanna í gegnum EES-samningin og orkustofnuna Acer. En þetta kemur fram í aðsendri grein Mímis, fulltrúa rauðra á norska stórþinginu í blaðan í dag. Og ESB reglur hindra norska stjórnmálamenn í að endurheimta valdið yfir orkukerfi Noregs sem ræður ekki lengur við að útvega fólki og fyrirtækjum orku á stöðu og fyrirsjánlegu verði, skrifa Mímir. Og hann bendir á að við inngöngu myndu málefni í sjárútvegs og landbúnaðar heyra undir ESB. Og hann segist skilja að margir telji skiptingu fiskveiðikvóta hérlendis ósanngjarna. Sameiginleg fiskveiðistefna ESB myndi þó að hans mati leiðandi þess að auðlindin safnaðist á enn færri hendur.
0: Nú.
1: Svo er meira um þetta enn glæðinu, menn vilja lesa.
0: Já, áhugavert. Viðreist byrti eitthvað sem heitir krónuleysisbæn í gær.
1: Krónuleysisbæn?
0: Já, það sem er sess að búið að breyta aðruleysisbæninni bæninni í krónuleysisbæn. Á ég lesa bænina Guð gefur mér æðruleysi til að sætta mig við það að krónan ónýtt kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru það er búið að taka þessa krónuleysisbæn út af Facebook skrifu viðreisnar út af því að viðbrögðum við þessar færslu voru verri en búist á við en þetta er ekki til fyrsta sinn sem þessi bæn er birt sko, maður birt fyrst árið 2023 og svo hefur verið hægt í vefverslun viðreisnar síðustu ár að kaupa uppskrift að útsaumnum og plakkað með bæninni þannig að mér varst þetta nú bara pínu spaulegt en þetta fór þveru öfugt ofan í fólk verður að segjast.
1: Hefur þú getað séð það fyrir?
0: Nei, ég áttaði mig ekki alveg á því hve mikilvæg æðruleysisbæn væri ég ætla að viðurkenna það en nei, ég bjóst ekki við að þetta er fjallægt. Hvað segir Ómar?
2: Nei, ég bara skil ekki alveg við kömnina sko. Frá mínum bæðendinu síðan. Ég óvergur alkoholistu, þetta tröflaði mikið neitt sko.
0: Er þetta engöngu tengt þeim sem eru óvergur alkoholistu eðlisbæn?
2: Nei, svona... held að sé engin engaréttur á henni sko.
0: Þetta maður þarf að læra það maður fermist sko.
1: Ef
0: þetta ekki?
1: En ég meina, er þetta ekki bara gríni sett fram?
0: Jó, þetta er alltaf grín sko. En það er búið að taka þetta grín út en
2: það er víða mikil viðkvæmni akkur að þessa dagana fyrir því sem er sett fram
0: En það er ennþá að kaupa uppskriftin að þessum útsömi inn á vefverslun viðreisna sko, þannig að kannski selst uppskriftin eins og heitarlömmur, hvað veit maður
1: Já, það þarf að passa sig í dag greinlega, en nei ég held að það sé nú alltaf að ég verð með smá grín en ég veit ekki nema að þetta hafi stuðað einhverja
0: Þetta verður örugglega stuð, það er komin mikill hitt í þessu umræðu
1: Já, maður stuða var það stuða neyjara eða var það stuða
0: Fylgir ekki sjón, sko
1: Nei.
0: Já, jú, líklegast Maður einhvern veginn ímynda sér það
1: Nei.
0: En svo jávegstirnir í króninni sem ég finnst það nú eiginlega uppáldi mitt
1: Já, nei, fyrir ekki, ég ætla ekki að segja já
0: Ó, fáfréttir
3: Hafið það huggulegt með hestagille IKEA
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30
6: Klukkan 7 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Hvalur HF segist nú ekki ætla að selja hvalkjötið sem veitt hefur verið í sumar til Japans, heldur stendur til að nýta kjötið í framleiðslu og svo kölluðu járnbæti efni. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag þar sem segir að bæti efni verði í formi dufts sem selt verði í hylkjum og á að verða kallað reiðarjárn. Hvalsmenn telja að þetta geti orðið öflugt úrræði til að bregðast við járnskort í líkama manna og ræði blaði við forstjóran Kristján Lofsson málið sem segir að blóðleysi hrjái þriðjung jarðarbúa og helmingu tilvekjana sé vegna járnskorts. Helstu áhættuhópar eru sagði vera börn undir 5 ára aldri, þungaðar konur og konur á barneignar aldri. Jared Kushner, sérlegur erindreiki Donald Trump og tengdasonur forsetans kom óvænt til Ísraels í morgun og búist í því að hann hitti Benjamin Netanyahu á fundi síðar í dag forsetis ráðherra Ísraela. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gærum hvernig hægt verði að koma friðarferli á stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að hinn svokallaða friðarstjórn Trumps hafi náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndu með afgerandi hætti fljótlega og má víst telja að nú sé Kushner mættur til að reyna að samfara Ísraela að fallast á hugmyndina. Átta Araba-ríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins harðlega mótmælt. Netanyahu stendur hins vegar frammi fyrir kosningum í sínu eiginlandi þar sem lítið stemming fyrir slíku friðarferli hjá stórum hópi kjósanda sem hinga til hefur stutt ríkisstjórn hans. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu var kölluð út í gærkvöld þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í Parísarhjólinu á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn höfðu slökkt á hjólinu og haldið heimaleið. Þegar komið var á vettvang höfðu starfsmennir hins vegar uppgötað mistök sín og voru þeir búin að koma fólkinu niður. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu verkefni nætur. Og leikonan Hayden Panettiere er látin en hún var 36 ára gömul. Panettiere var hvað þekktust fyrir hlutar sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og einnig í myndunum Scream 4 og 6. Leikonan lést í gær en ekkert hefur verið gefið upp dánarorsök. Panettiere hefði þó verið opin baráttu sína við fæðingaþunglindi og fíknivanda. Hún átti dóttur með Vladimir Klitschko árið 2014 en Panettiere og Klitschko voru trúlofuð á þeim tíma og vakti athygli þegar þau hættu saman árið 2018 að leikonan veitti Klitschko fullt forræði. Dótturinn hefur síðan búið í Evrópu með föður sínum en átti í reglunum samskiptum við móður sína. Nú nálgast okkur lægð úr suðvestri og skil lægðarinn að ná þó ekki inn á land segja veðurfræðingar og því að búist við lítilli úrkomi í dag og hún verði nær eingöngu bundin við suðaustanvert landið. Lægð þessi nær þó að bæta aðeins í vindin hjá okkur meðan við hægviðri sem var helgina. Og fréttir verða næsaðar klukkan 8 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
8: Bjartir og brosandi morgnar.
9: Bítið á bylgjunni.
10: Þetta er bylgjan.
0: Góðan dag, kæri vinir. Velkomin á fætur. Ef þið voru að vakna núna, klukkan er 3:00 gengin í 8, það mánudagur, það 17. ágúst og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, í ofsala fallu veri, það getur að segja hana.
0: Land allt fallu veri. Yndislegt.
1: Það svo þess.
0: Og nóg framöndan hér hjá okkur í þessu fallega stúdíói.
1: Já, einmitt, hérna bara strax 8:30, eða rétt við 8:30, þá ætlum við að heyra Jón Sigurði Hannessyni. Hann er framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og það inn á síðu þeirra segir sterk rök fyrir óbreyttum stýrivöxtum Seðlabankans svona samtökin að reyna að þrýsta á Seðlabankan og við ætlum að fá að vita af hverju og hvernig þessi rök byrtast þeim og hann sér upp frá því
0: að
1: þeir
0: Já, svo ætlaði hans að fara yfir í fánalögin þeim var breytt nú fyrir sumarið og nú má flagga til dæmis allt sumarið, það þarf aldrei að taka fánan niður
1: Já.
0: Það er spurning hvort að þessi lög hafi breytt einhver og hvort að með mögulega ganga lengra í þessum efnum
1: mm-hmm.
0: Rósa Guðbjörnsdóttir, hún er þingmaður sjálfstæðisflokks hún verður hérna með okkur á Messenger
1: Akkurat, nú, svo ætlum við nú að víkja að ESB málum og málið að þessu sinni er innflytjenda stefna ESB
0: mm-hmm. Það er skipta skoðanum hana sumir eru nú á því að, að hún myndi vera til þess hér á landi að það kemur færri hælisleitendur hingað
1: mm-hmm.
0: en svo það sem segja að við þurfum mögulega borga háar sektir ef við myndum ekki taka á móti hælisleitendum
1: en þetta er líka áhugavert er ekki ESB nýbúið að samþykja þessa stefnu á sama tíma og til dæmis Danir og Ítalir og Frakkar eru að herða á sínum málum og svíjar jafnvel líka
0: Emmett
1: Þannig að þetta er spurning hvernig þetta endar alls saman.
0: Já, Þórarinn Hjartarson, stjórnandi hlaupsins ein pæling og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrir hann þingmaður, hún situr líka stjórn Evrópuhreyfingarinnar, þau koma hérna til okkar.
1: Nú Eiríkur Bergmann og Hulda Þórisdóttir sitja svo hjá okkur, það eru samsæriskenningarna núna og það eru með ESB.
0: Já, dráhaga.
1: Tilviljun.
0: Já, ég held ekki.
1: Nei, ekki.
0: Svo kemur til okkur Katrín Björk Birgisdóttir, sparnaðarsinni og minimalisti. Við ætlum að fara yfir bestu leiðirnar til að minnka óþarfa drasl á heimilunum, svona þegar haust er að koma rútan aftur að færast yfir.
1: Svo tökum við stöðun og hin og þessu hérna vill 9 og 10 meðal annars veiðunum.

0: Við getum allt.
1: Nýtt lag með Eva, exakt.
2: Við getum allt, við setjum appelsín í malt.
1: Já,
2: það er góð lína.
3: Já, það er reynda frábær lína. En ég lesi þetta á Vísi að ekki hafa verið ekki hefur tilkynnt fleiri innbrot á varðsvæði 1 á höfuðborgarsvæðinu síðan 2021. Það voru tæplega 80 tilkynningar í júlí og þetta er varðsvæði sem næri við Vesturbæ, Miðborg, Hlíðar, Laugardal, Háaleit og Seltjarnarnes. Og það liggja nú ekkert fyrir hvernig þetta svona þróast núna í ágústmánuði. Það hægðist nú eitthvað innbrotum í byrjun ágúst þegar að var einhver einn aðilega þarna tekin úr umferð, en nú virðist önnur hrein að vera hafin, þannig að það vonandi verður nú þetta með ekki slegið í ágúst líka.
1: Eru þetta er kærkomin stefnubreyting hjá Reykjavíkurborg þegar kemur að uppbyggingu og gjaldtöku er og er löngu tímabær. Þetta segir Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðstjóri mannvirkjasviðs Samtaka iðnaðarins í samtali við Morgunblaðið. Samtökin fagna þeirri ákvörðun borgarráðs að lækka gatnagerðargjöld fyrir bílastæði í bílagjöldum 90% eins og við vorum minnast á þetta fyrir helgi. Svo ákvörðun var tekin á fundi borgarráðs síðastliðinn fimmtudag. Hún segir að í febrúar í fyrra hafi gjaldið hækkað svo munaði 26-faldast og einu bretti og farið úr tæplega 37.000 krónum í 942.000. Fyrir dæmi gert 30 fermetra bílastæði. Við munum nú eftir þessu, sko, þetta er maður bara átta sig ekki alveg á þessu.
3: Algjörlega galið, sko.
1: Við vorum gáttuð á þessu, segir hún, vegna þess að þetta var í engu samræmi við þarfir sveitafélagsins að þetta byggð og taka minna pláss ofanjarðar fyrir bílastæði. Það líka eðlileg stefnubreyting út frá hagsmunum sveitafélagsins að íta nýrri uppbyggingu áfram með þessum hætti, segir hún að Klara sem kveðst jafnframt vonast til þess að þessi mál verði tekin til skoðunar í öðrum sveitafélögum með sama hætti.
3: Leikurinn að samfélagsgjöldin var að gerst.
1: Já.
3: Þannig svona upphaf, sko deildar með hálgert svona.
1: Ég er aldrei horfaslega, ég verði það ekki alveg svona kraftmiklis. Sko.
3: Nei, ég horfði ekki þannan. En það var nú bara 23 sekundur leiðin á leiknum þegar Arsenal komst yfir 1-0 á móti Master City og Arsenal vann þennan leik 3-0 valtaði yfir City. Þannig að það er spurning hvort að þetta sé einhver fyrirboði.
1: Nei.
3: Nó, ok.
1: Ég held bara að segja það strax.
3: Allt í lagi þá.
1: Ég held að það sé ekki. Þannig að þið þið þetta sem haldið með Arsenal bara róa sig. Nei, þessi samfélagsskjöldur er svona einhvern veginn ég hefði ekki endilega að gefa rétta mynd sko. En það var kannski rétt að spyrja að gera gendana hefur hann gert það kannski í kemum tíðan og ég gera það með að þú þar lesa einhver aðra fyrir
3: já, ég gera það endilega ég hef með langa svolítið að lesa greinina eða þessa frétt ríkisjónsins mannin sem á fatlaða barnið fatlaða drengin sem að veit ekki alveg í hvort fótinn hann á að stíga reynlega en Falur Þorkelsson á son sem er fatlaður með hrörnarsjúkdóm. Hann fær ekki rafræn skilríki vegna þess að hann getur ekki notaði sjálfur, sérst sonur hans, hann er hann fullorðin. Þetta skapar allskins sem vandamál fyrir Fal sem er persónulegu talsmaður sonar síns og hann kemst til dæmis ekki á Ísland.is, né heilsuveru, þannig að hann nær ekki endur nýja lifsela eða sjá niðurstöður blóðpröfa eða samskiptir læknið en eitt slíkt. Og til þess að endur nýja lifsela þarf hann þá í staðinn að hringja í sjúkrahúsið á Ísafirði og hann getur gert það í eina klukkustund einu sinni viku þannig að það er alls konar vandamál og hann getur náttúrulega sko Falur hefur aðgangað reikningum sonar síns inn á heimabankanum en hann skilur ekki akkur að hann með treyst fyrir fjármálum sonar síns en ekki er svona rafnum skilurkjum. Svo var hann einhvern tímann og hann er búinn að leita hvernig hann ætti að finna út úr þessu og þá rakst hann á einu sinni svona umboðsleina þannig að sonur hans myndi, veitur hann bara umboð hreinlega til þess að koma að steina á þessu vefi en vitið það að sonur hans getur ekki veitt honum þetta umboð því hann þarf að hafa rafræn skilríki til þess að veit honum umboð
1: þetta er svo glatað og við erum svo sem talað þetta hérna í þessum þætti og ég verð bara að segja þetta er svona dæmigert mál. Það sem maður hefði haldið að hefði opinbera færið nú bara í þetta og lagaði þetta 1, 2, 3, þannig að þetta er ekki í fyrsta skipt sem talaði þetta.
3: Nei.
1: Og það er svona, segi maður nú við ykkur sem haldið nú utan þessi mál, hvað sem eru í kerfinu, kláriði nú þetta.
3: Já, ha. Þetta er alveg.
1: Þú vera með þetta rugl, sko.
3: Þetta er bara bull.
1: Algjört rugl. Heyrðu, já, ég fór í þetta með nei, það er sko sigur í Community Shield, samfélagsskildinum, hefur alls ekki verið sérstaklega sterkur fyrirbóðið með Englandsmeistaratitilinn.
3: Nó, já.
1: Nei. Og frá stofnun úrvalsdeildar 92 hafa aðeins 8 af 34 Community Shield sigurvegurum orðið Englandsmeistarar sama tímabil eða 24% og aðtilsvert er að tablið í Community Shield þá oftar orðið meistari
3: tíðisinn
1: og síðast gerist það reynda 2018-19 þegar City vann bæði skjöldin og deildina það er úrslitin í þessum Community Shield eða samfélagsskildi segja förðu lítið hverfinu deildina og veistu það
3: Já, takk, en myndið þið borga fyrir frí á þess að vita hvert þið varðið að fara?
2: Aldrei
3: Ok, Ómar er svo rokaður fyrir svona flippi
1: Ok, alltaf leið, kannski, ég veit ég alveg hvert ég er að
2: Segir fara Segir þið endun er að fólk í morgun
1: Kannski, ok, það er ekki endilega vita hvert ég er að fara En ég þarf að vita samt eitthvað aðeins um ferðina Hvernig verður búið að manni og svona
3: Ok
1: Ef þetta bara tjöld og snjóslega, þá sé ég takk fyrir mig, nei
2: Og er þetta geggja fyrir
1: Nei, ekki fyrir mig
3: En þú veist að það er ekki verið að setja því fangelsi sko. Ef þú veist ekki ánægð með til dæmis húsakost þá getur þú bara skipt Þú veist
1: ja, Það finnir alltaf eitthvað að ég borga Ég ætla ekki það var að borga fyrir einhvern húsakost Ég ætla það að síðan að skipta
3: okay, Nei, ég bara segja, skilur Ef að þú lendir í þinni vestu martöð Varandi húsakost, ef þú myndir vera settur til allt Þá getur alltaf bara farið eitthvað annað sko. En nema þú fílir það, ég veit það ekki
1: Þú ert ekki að selja mér neitt, minnst það ekki spennandi
3: Ok, en það sem sagt eitthvað sem heitir Mystery Vacations eða dularfull frí sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum Viðskiptablaðið að fjalla með þetta og það netverslunni Groupon sem bandarísk, hún þekkt fyrir allskins afsláttatilboð núna býður hún upp á svona ferðapakka Mystery Vacation og verði byrjar í $199 það nú ekki mikið
1: Nei.
3: Og það innifælið flug á hótel sko. En ferðalangurum fær ekki að vita áfangastæðin fyrir en eftir að gengi hefur verið frá kaupunum þú sérst fyllir út eyðublað þar sem þú velur ferðardagsetningar og brottfararflugvöll og svo hefur einhver fulltrúi samband við þig innan 72 klukkustunda og segir þau hvert ferðin er heitt
1: Já, ok, það er fáðu ekki vita neitt aðbúnaða neitt
3: Jú, það held ég nú
1: Það maður verður að vita það sko.
3: En mér finnst þetta bara svolítið sniðugt sko.
1: Já
3: Líka sniðst fyrir fyrirtæki sem þurfur að losa sig við einhver flugsæti og svona og kannski hótelherbyggi
1: Já, það er alltaf einhver skrýtni sem vilja fara í svona ferðir
3: $199, ég myndi að segja já sko. Já
1: Já,
3: þú varst aldrei að fara skilur á Norðurpólin fyrir $199
1: Nei, það var að vita eitthvað aðbúnaði þú veist, ég verð að vita eitthvað ekki kannski hvert ég að fara
3: En hve miklu tíma verðu inn á hótelherbyggi þú það eftir í útlöndum
1: Ég ekki miklu um reyta En ég vil samt vita eitthvað svona aðeins umgjörðina
3: Þú færð að vita áðum og færð
1: En eftir ég búin að borga
3: Eftir
1: búin að borga Það kemur ekki til greina Ekki Far þú það bara?
3: Næ, kannski ég gera það bara
1: Far því svona ferð, gerðu svo bara pistilum þetta hérna fyrir
3: Já
1: Ómar, þú borgar þetta fyrir
3: hann Það fyrst að koma þetta í Bandaríkjana, svo get ég farið í ferð Og það fóla ég frá Bandaríkjana sérst
1: okay. Hvað er hann í flóið?
3: Ímsum flóið
1: Nú
3: Já, alls konar í bóði Ert þú ekki með neitt eða?
1: Mér finnst nú bara almennt bara þess að dagana, fréttin er ekkit ægilega spennandi sko.
3: Okay. Ég er hérna með áhugaverða könnun sem var gerð af The Economist og YouGov og þá voru þáttökundi spurði hvaða orðir myndu nota til að lýsa persónuleika Donald Trump það verða fjallamitinni á df.is og það orð sem var oftast fyrir valinu var orðið hættulegur 52% sögust myndi nota þetta orð til að lýsa honum og svo spiltur var nefnt næst oftast það var 49% rasist í þriðasæti 45% og í fjórðasæti var úr takti við raunverulega 45%
1: ok
3: já, þetta myndi ég veit ekki akkur þetta myndi mig á Friends grínið Joey sem var not believable as a human being
1: Já
3: Þannig að fór í einhverju pröfu fyrir eitthvað leikvitt
1: Þetta er nú kannski sniðu þetta, nota þetta á fleiri þjóðalega tóa
3: Já, mér finnst það
1: Sjókvæmdi fólk
3: Lýsir þeim
1: Já,
3: Já. Og svo sé ég hérna á Ólafur Darri Okkar frábæri leikari er að leika eitt af aðluturkunum í nýjum spennuþáttum sem heita The Tourist og á mótunum leikur meðal annars íski leikarinn Jamie Dornan en þessi þættir verða aðgengilega hérlendis í loka ágúst á sjónvarpi Símans Premium og þar leikur Jamie Dornan sem mann sem vaknar á sjúkrahúsi ástursku óbyggunum eftir harkalegt bílslis og hann mann hvorki hver hann er nýja hvernig hann endaði þarna og svo þegar hann reynir að púsla því öllu saman þá er greinilegt að það er þarna einhver hópur fólk sem vill ekki hann viti hver hann er og Ólaf Darri leikur Billy Nixon
1: sem er
3: dularfullur og ókvænlegur maður sem kemur til Ástralíu leitað aðalpersónunni. Billy er ekki maður sem auðvelt er að hrista af sér og nærverð hann setur svip sinn og atburðar á státtana.
1: Fyrir ekki er persónunans Ólaf Darri frá Ástralíu?
3: Nei, hann kemur til Ástralíu leitað aðalpersónunni. Okay. Ég veit ekki hvað hann er.
1: Það verið gaman ef hann væri frá Ástralíu því ég vilja hann hlusta á Ólaf Darri að taka ástralska
3: hérna. Það var æði. Ég myndi reyndar ekki vilja að Ólaf Darri væri á bakinn á mér að leitað mér og eitthvað svona.
1: Af hverju ekki? Hann sko, er svo góðu kall.
3: Ég veit að hann lítur út fyrir að ljúfur en hann getur þegar hann sko hann líka svo frábær leikari að hann er svakalega ókvænlegur þegar hann ætlar að verða það.
1: Þegar hann illa?
3: Já.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Rýmingarsala á Rama Skarðverk Hörmóðsláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt. Sett.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
18: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
20: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
21: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átarar fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
22: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni.
2: Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Já, klukkan 28 myndi gengin í 8, mun Seðlabankinn hækka vexti eða mun hann hafa vexti og breyta, ætla sé nú nánast engin von til þess að hann lækki vexti.
1: Nei, en það vaxta ákvörðun núna á miðvikudaginn og það spurning hvort að hagkerfið hér þolir aðra stýrivaxtahækkun. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, sestur hérna. Velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Þið eru nú bara benda á það að það komin tölvur kólnun í hagkerfið og þið sjá það með ýmsum hætti, eins og til dæmis hvernig?
2: Já, við erum að benda á það til að mynda atvinnuleysið aukast. Og tölunar munu hækka svolítið núna því að við sáum fréttir hópa uppsagnir og aðrar uppsagnir núna í vor og fólk sem að misti vinnuna þá kemur inn á atvinnuleysiskrá núna í haust að loknum uppsagnarfresti, það er eitt mæli hverri. Við sjáum að það er aukin vanskil.
0: Fyrirtækja,
2: til sérstaklega í byggingareiðnaði, það sem að vanskilin þreföldust á fyrstu sex mánuðum ársins. Við sjáum það í væntingavísitölu sem er svona einhvers konar mælikvarði á trúa framtíðina. Að væntingavísitalan er mæld í hverju mánuði meðal almennings og hún hefur ekki verið lægri síðan í COVID heimsfaraldrinu þegar fólk var hreinlega lokað inni. Og það sama má segja væntingar stjórnenda fyrirtækja sem eru mældar 4 ári.
1: En eru væntingar einmitt ekki svolítið lykil atriði í þessu? Ég meina við komumst ekki út úr þessari klemmu nema við séum með einhverja væntingar að við komumst yfir þennan hjall.
2: Alveg rétt, þannig að þú veist þetta, þarna hefur allavega átt sér stað eitthvað rof og það er merki sem við þurfum að taka alvarlega. En við sjáum það að hérna að háir vextir til langstíma eins og hafa verið núna að þeir eru sannlega farnir að býta og ég held að öll heimili landsins og fyrirtæki finni fyrir þessu.
0: En býtu hversu mikið eiga þeir að þurfa að býta? Eiga þeir að býta svo mikið allt bara stoppi?
2: Já, verðbólgan alltaf, hinliðin á þessu er að verðbólgan er þrálátt.
0: Og hvernig getum við skýrt það? Þá með...
2: Já, stór hluti að því núna er vegna ytri áhrifa, er vegna átaka við Persaflóa. Það sem að olíuverð hefur hækkað og það hefur skilað sér í bensínverði til að mynda hér, það hefur skilað sér í verðlagningu á flugfargjöldum til að mynda, þannig að þetta eru þættir sem að hafa drifið svolítið áfram verðbólgunum núna, síðustu misserin. Húsnæðisliðurinn er ennþá hár, þrátt fyrir stöðuna á markanum, þannig að það er líka áhyggjefni að sjá það, þannig að þetta tventirunni skýrir stöðunum núna.
0: Þá eru nú margir og við höfum oft talað það að þessi húsnæðisliður réttu nú ekki verið inn í vísitölunni. Hver er afstaða að sé í því sem var?
2: Já, sko, það er auðvitað að skipta skoðunum það er rétt. Ég held að sé rök fyrir því að húsnæðiskostnaður sé mældur einhvern veginn, en sko, aðferðafræðinu var breytt núna fyrir hvað 2 árum síðan og ég held að það hafi verið mjög slæmur tímapunktur til þess að gera það vegna þess að þegar að markaðurum verður að vera jafnvægi þegar svona breytingi gerð og markaðurum var sannarlega ekki jafnvægi þá. Þannig að þú veist það hefur ekki komið vel út
0: svo breyting. En Sigur, maður spyrja þeir sko einhverstaðar, sko Seðlabanki getur ekki endalust hækkað stýrivexti, ég menn einhverstaðar hljóta að vera einhver þolmörk.
2: Já.
0: Og sumur eru jafnvel á því að hann er síðan þátt í því að auka verðbólgur með sífellt hækkandi stýrivöxtum sem auðvitað er ítt út í verði endanlum, en einhverstaðar liggja þolmörkin, hvar liggja þau?
2: Já, þetta er alveg rétt og sko við bendum á það í, við gáum út hérna, greiningu eða frétt við þjó samtökum einar núna á föstudaginn og vorum að þess að fjalla um þetta og vorum að færa rök fyrir því að vextir ætti að vera óbreytti núna á miðvikudaginn og við erum meðalans að benda á það að of harkalegt aðhald að það geti unnið gegn markmiðum peningastefnar.
1: Er þetta of harkalegt aðhaldið eitthvað matið sem sagt?
2: Já, aðhaldið er alltaf mjög harkalegt. Ég held að það sé alveg ljóst þegar við sjáum aukið atvinnuleysi, aukin vanskil. Ég meina það er, ég held að leiki sér enginn að því að segja fólki til að mynda.
1: En sko...
2: Það er gert að villir nöðsinn.
1: En breytir það nokkuð það miklu að halda óbreyttum stýrivöxtum? Ég meina þurfum við ekki eitthvað svona dramatískara inngrip?
2: Jú, ég meina sko, ég held að þetta sé... frábær spurning vegna þess að það tekur kannski 6, 12, jafnvel 18 mánuði fyrir vaxtabreytingu að skila sér. Þannig að þessuna erum við að benda á það að Seðlabanki þarf að vera framsýnn í sínum ákvörunum.
0: Þú sér að tæki þetta marga mánuði skila sér, en sko móralin sem sko, verður strax þetta stýri vaxta hækkun, hann skila sér strax sko.
2: Já.
0: Það skiptir máli hvernig menn hugsa á markanum.
2: það er alveg rétt. Stemningin, þetta hefur áhrif á, á stemningu, en það tekur lengri tíma að hafa áhrif til að mynda á fjárfestingar.
0: Ja, en þú nefndir líka, sko, olíuverð hefur hækkað út í heimi og svo framvegis. Svo hafa aðrir seðlabankar verið að halda í við sig og ég man held ég að fara alveg rétt með þegar að ég heyrði seðlabankastjóra í Bretlandi sé að við erum ekki að hækka vexti hérna og það var utan að koma því hækkum út í heimi, það kemur ekki til greina. Við erum að glíma við okkar eigið hækkeri hérna og við erum að horfa á það. En hér erum við sífellt að nota þessi rök að það hækkar ekki út í heimi og þess vegna þurfum að hækka vexti hér.
2: Já, já.
0: Og lánin hér.
2: Alveg rétt og þetta vekur mann til umhugsunum að það hvort að svona viðnið seðlabankan sé of þröngt. Hvort að seðlabankin ætti að vera að horfa á hans fleiri þætti. En þetta er rammin í dag en ég heldur að við hljótum öll að vera sammálum það að stýrivextir á Íslandi er ekki að fara að breyta olíuverði í heiminum til að mynda.
0: Nei, mitt.
1: En ég staldar svolítið við sko, þetta hækkandi atvinnuleysi og þar samtökin þín hafa nú verið að reyna að vekja athygli á þessar stöðu í byggingageiranum. Hver margir eru að missa vinnuna bara í þeim geira? Mm-hmm. Hvað var það ekki, ég mann ekki tölna, það var einhver 10% sem að atvinnuleysi þeim geira er búið aukast.
2: Já, 40% minni mig.
1: Mm-hmm. Og ætti þetta ekki að ringja einhverjum bjöllum sko, hjá hinn opinbera?
2: Jú, það ætti að gera það, svo sannarlega. Og þess vegna finnst okkur það skjóta skökku við að á þessum tímapunkti ætli ríkisstjórnin að hækka skatta og álögur á byggingariðnað, sem húsbyggingar 6-8 miljardar á áskurundöðli núna þegar að sko markaðurinn er í játnum og þetta er bara, við höfum aldrei heyrt þetta áður sko.
1: En er ekki hlustað á ykkar rödd þá?
2: Jú, það er sannlega hlustað en sko, svo kannski er önnur sjónarmið sem að við erum að þingra þar en sko, við erum að benda á það að sko, það er eitt hvernig staðan í dag og við sjáum það að það er að fækka íbúðum í byggingu á fyrstu stigunum það er svo færri verkefni að fara á stað það er frekar verið að klára íbúðum sem að byrja að byggja og þetta mun þýða það eftir, segjum, 2-3 ár ef ekkert verður það gert að þegar að hagkerfi verður farið að taka við sér aftur og vextir vonandi komið niður að þá verður skortur á íbúðum þá verður ekki nógu margar íbúður og við þekkjum hvað gerist þá hækka verðið.
1: Við förum bara í sama vítarhingi sem.
2: Þá erum við bara föst í þessum vítarhing. Uh-huh. Þetta er okkar áhyggjur að svona muni þetta gerast á næstu árum.
0: En hvað með ákvörðun borgarstjórnar með þessa 90% lækkun á gatnagerðargjöldum fyrir bílastæðahúsin?
2: Ja, borgarstjórnar, já, það er alveg bara, ég vil hrósa þeim sérstaklega fyrir það. Og það var þannig að sko, gatnagerðargjöldi voru held ég veit ekki 30-40 þúsund og hækkuðu upp í tæpa milljón.
0: Já.
2: Og núna hefur verið að lækka það aftur og hérna, þetta er bara hárrétt stefna og bara tekur mið af veruleikanum eins og hann er. Þannig að ég hrósa þeim fyrir það og hvetja til að halda áfram og sögum braut.
0: Já.
2: Og einnig vil ég hvetja sem sagt önnur sveitafélög.
0: Já, til að fara eftir þessu.
2: Já.
0: Hefur þetta einhver áhrif í raun á kerfið?
2: Já, þegar ég meina allt svona hefur auðvitað áhrif og þróunin hinga til hefur verið svo að gjöld hafa stór hækkað til að mynda að þá innheimtu áttastæstu sveitafélögin 57 milljarða á 30 ára tímabili í gjöld af uppbyggingu íbúða og þetta er einhver smá tölur.
0: Nei.
2: Þetta er einhver smá tölur og vandinn er náttúrulega sá.
0: Hvað eru þeir peningar?
2: Já, algjörlega og vandinn er náttúrulega sá að sveitafélögin er orðin svo háð gjaldtöku af uppbyggingu íbúða og framkvæmdum og þetta hefur haft mikil áhrif á húsnæðismarkaðin og gert það verkum að við höfum búið við óstöðuleika núna í svolítið tíma. Ja.
0: Og þeim er alveg bara frjálst að hækka eins og þau vilja, er ekkert opinbert aðhald í þessu?
2: Nei, þarna vantar nefnilega aðhald frá ríkinu og þarna vantar í rauninni einhvern ramma frá ríkinu það hvað sveitafélögin megi að gera. Þannig að við höfum verið að skora á ríkið að setja slíka ramma.
0: Já, en svo er það nú líka eitt, sko, þegar þið komið fram með svona hérna álit, eins og núna fyrir vangstækun, er hlustað eitthvað? Meina, hlustar seðlabankin á hagfræðinga bankana og á ykkur og önnur sambærileg félög? Ja.
2: Ég held að seðlabankin hlusti vel og fylgist vel með umræðinni og því sem er sagt og því bara hvernig staðan er. Ég er ekki nokkur maður það.
0: Mm-hmm.
2: Og þannig erum við bara að benda á rök fyrir því að halda vöxtunum óbreyttum með hliðsjón á því að háir vextir þeir eru farnir að hafa veruleg áhrif og býta og bera til ætluð áhrif við horfum út frá húsjónur og Seðlabankans atvinnuleysi er svo aukast, væntingar eru lágar og allt þetta svo er annars í þessu að framundan eru er endurskoðan kjarasamninga þannig að fyrsta september að þá væntanlega fer af stað eitthvað ferli sem mun var í einhver tíma, einhverja daga eða vikur, eitthvað samtöl á milli aðila og það verður alltaf ekki til þess fallið að liðka fyrir stöðunni á vinnumarka ef að vextir hækka núna.
0: En hvað myndi gerast ef að Seðlabankin myndi nú koma öllum á óvart og lækka stýravextina 0,25%?
2: Já, ég meina, ég held að hafa nú reyndar engin spá því, en
0: sko hvað áhrif hefði það?
2: Já, það myndi...
0: Myndir þú brosa allan ringin daginn eftir?
2: Ég held að ég myndi gera það og ég er ekki einnig það, held ég.
0: Ok, af hverju myndir þú brosa?
2: Ég held að það sé, ég meina það væri bara heppilegt held ég fyrir okkur að
0: hérna, Nú er það þá ekki bara málið, það var ekki að lækka það
2: Jú, ég held að það væri bara fínt að gera það Það er ekki að fara að gerast en ég held að það væri eitthvað sem að bankina
0: Af hverju er það ekki að fara að gerast en það er svona gott?
2: Já, það er gott fyrir okkur en valdamálið er það náttúrulega staðan að Seðlabankin er að horfa á verðbólguna verðbólguna er þrálátt
0: Þá sé ég móti, hann hefur verið að gera það og hækka vexti, það virðist ekki skipta neinu máli
2: Nei, akkurat
0: Og gæti þetta verið að sko, snúast upp í andhverfu sinni þessi stöðu og vaxtahækkun
2: Já, algjörlega, það getur gert það af því að þannig eru fyrst og fremst tveir þættir sem eru að valda verðbólgu, það eru ytri áhrifin það eru olían,
0: sem
2: við ráðum ekki við og síðan er það húsnæðismarkaður
1: Þannig að
2: stýrivextir hafi rauninni ekki mikil áhrif þar
1: En þannig að hann gæti lækkað Og mögulega gæti það að verið gott í bártunum
2: Já, það minna það er hægt að gera allt Seðlabankin getur tekið hvað ákvörðin sem að vil sko. En þau munu hittast í dag og morgun og ráða ráðum sinum og sjá hvað þau telja rétt að gera í þessar stöðu
0: Allan, þekki þetta hugtak, lækka
2: Já, Seðlabankin hefur lækka vext í gegnum tíðina
0: Kannski má gleyma þið
2: En það er svolítið síðan
1: Já, þetta kemur allt í ljós á miðvikudaginn hálf níuleitið og við verum sjálfsögðu fylgjast með því hérna í beinni útsendingu
2: Skýrist þetta allt saman
1: Já, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins Takk hérlega fyrir spjalli
2: Takk sem leiðis
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: 5 ár miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Betri svefn byrjar á gæðum. Vottaðar barnavörur og rúmföt frá Lindesign. Lindesign.is
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is Vefverslun Kemir opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
9: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Kíkjum út í umferðina, hún nú frekar létt eins og á höfuðborgarsvæðinu. Það nú aðal umferðin hérna úr Hafnarfirði inn til Reykjavíkur við hringtorkið hjá N1 að sjálfsögðu. Og svo hér tilkynning frá Vegagerðinni að í kvöld, mánudags kvöldi 17. ágúst, milli klukkan 9 og 7 í fyrramálið verður hringvegurinn í gegnum Borganes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna fræsingar. Hjáleið merkt á staðnum Borgarfjörðarbraut. Og svo eru allskins viðgerður og vegaframkvæmdir í gangi. Allar upplýsingar inn á umferðin.is en svo líka þetta hringið þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.

0: Já, fyrr á árinu þá var fána lögunum breytt og hún Rósa Guðbjörnsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún hafði nú mikinn áhuga á því og skrifaði grein líka í Morgunblaðið núna
1: Já.
0: Og er svona að fara yfir breytinguna við ætlum að reyna að hafa hana messenger er hún farin frá okkur?
1: Ég held að hún sé farin frá okkur, það bara svartur skjár
0: okay.
1: Rósa, heyrir í okkur?
0: Heyrir í okkur eitthvað?
2: Ég heyrir í okkur
0: okay, en, en við sjáum því ekki, fóst úr myndavélni
2: Nú
1: Það einhver tæknilegur orðurleika hérna já, en það allt í lagi,
0: við þurfum ekkert endilega að sjá því, við vitum alveg hvernig
1: það
0: en hérna, í sambandi við þessi fánalög þau tóku breytingum og var ekki bara þingið nokkuð sammála þessar breytingar á fánalögunum
2: Jú, algjörlega það var sem sagt voru, það var bara samdóma niðurstaða í því, það var stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem að kom sér saman þessar breytingar og fulltrúar allra flokka voru þar inni en þetta bara mjög ánægilegt ég hef sjálf haft mjög mikinn áhuga því ég gegnum árin að það ríki aðeins meira frjálslíti í kringum notkun á fánanum okkar og því var þetta svona eitt af fyrstu málanum sem ég tók upp á þingi þegar ég byrjaði þar að það hafði verið reynt fyrir rúmum áratug eða slíkt að fara í breytingar sem ekki voru samþykktar en núna ná og við sáum bara hvað vel hefur tekist til fáninn blaktir víða og hefur blakt í allt sumar við opinberar stofnanir inn á einkaheimilum við fyrirtæki og víðar og er það bara einstaklega ánægilegt að þessi samstæði skuli hafa náðst og ég líti á það bara sem fyrsta skref í því að við notum þetta fallega sameininga tákn okkar meira og frjálslegar að ríki sé ekki með heftandi lög og reglur hvernig við notum hann en sínum honum og auðvitað alltaf þá virðingu sem honum ber
1: en núna er það sérst þegar eftir að lögunum var breytt þá má flagga frá 1. maí til 15. ágúst bara allan sólarhringin, þarf ekki að taka fána niður ertu þá búið það að bara afnema þessi tímamörk alveg?
2: Nei, sko ég það mætti, maður sér það núna þetta hefði nú alveg mátt vara lengur þetta tímabil, það er leiðilegt að taka fána niður og fallegu sumarkvöldi, það er sem er betur fyrir erum að upplifa hér á Íslandi núna, en þannig er að til dæmis í nágrannalöndum og við annars staðar sem að svona kannski, við berum okkur oft saman við að þá er ríkið ekki með heftandi lög það hvenar fólk er að flagga og hvenar ekki. Það eru svona ákveðnar hefðir og það eru reglur kannski það að flagga ekki að ekki fánan blaktandi í myrkri og þar fremstu götunum sumstar er þá beðum að hann sé sérstaklega upplýstur ef fólk vill hafa hann á kvöldin en bara að ríki sé ekki að stjórna því gagnvart einstaklingum ekki síst hvernig fáninn er notaður eða hvenar og við megum læra bara margt af vinnum okkar á Norðurlöndunum í þeim efnum þótt að við viljum að eins og ég er að segja hérna á þannig það við þurfum að sýna fánuna þá virðingu sem að honum ber og svona fála eftir ákveðnum hefðum en af því að þetta er í lögum að þá eru líka sko viðlög og refsingar í rauninni í lögunum gagnvart í ef hann er ekki notaður rétt
0: Akkurat. En þessi breyting þú sér það sé ánægulegt að hafa séð fánan oft á loftið hér og þar eftir þessa breytingu, þannig að það er klárlega eftirspurn eftir breytingu fólk vill fá að kannski greinilega fyrirtæki, stofnanir, fólk flagga fánanum meira
2: augljóslega og við fengum fregnir af því í sumar að þeir sem er að selja fánastangir og flögg að það rauk upp salan því fólk sýndi þessu mikið náhuga og maður hefur bara fundið fyrir mikill ánægju fólks með því að eða gagnvart því að sjá fánan notaðan svona mikið eins og verið hefur í sumar og mér finnst þetta líka að vera fyrst að skrefi því að bara við sem þjóð og almenningur að við notum fánan meira í allskyns hlutum að við séum með þegar við erum að halda veislur eða halda upp á eitthvað skemmtilegt að við séum með fánan á borðum í skreitingum og öðru, við höfum gert þetta svona feiminn gagnvart því, við sjáum til þess að Norðurlönd, í Danmörku sérstaklega og við talningum í Bandaríkjunum að víðar, það er bara fáninn alltaf í einhverju mynd
0: Nú, til dæmis, ef ég spyrir, nú á ég fánastöf, svo ég upplýsi það nú, og fána.
1: Wow, happen!
0: Já, byrju, ég var nú við ekki að það að, að ég vil bara fá að flagga mínu fána þegar ég vil. Af hverju ætti ég að bróta einhver lög að ég vildi flagga fánanum mínum?
2: Nákvæmlega, þetta snýst alltaf það, sko, þessa miðstýringu og að hafa í lögum sem sagt refsingar ákvæði sem að ég efast að hafi mikið

0: gríðarlega fallegt tákn frelsis, þjóðar, sjálfstæðis, fullveldis og allt þetta sem við þekkjum. Mm-hmm. Eigum bara að nota það sem mest og vera stolt að því. Þetta bara einstaklega fallegu þjóðfanni sem að við eigum og hann svo sannarlega tákn frjálsrar þjóðar og sjálfstæðrar þjóðar sem við eigum að vera stolt og ánað með. Mm-hmm. Og mér finnst þegar maður hefur séð erlendis þar sem maður kemur og verið að nota fánan eins og lístið náðan við allskins tilefni í allskins útfæslum mm-hmm. að því fólki fyrst það vera svona stemning og einhver hátíð í því að vera með á borðanum litla pappirsfána og servettur og hvað þetta allt saman sem að við hefum verið mjög lítið að nota.
1: Já.
0: Og alveg. Mér finnst, hérna, ég bara hvet okkur til þess að taka þessi mál lengur og ég er að hérna, halda áfram á þingi
1: að... Já, þú ætlar að reyna að fá lögunum ennþá, að breytti þá átt að vera ennþá rýmrömmann eða hvað?
0: Já, og líka sko aðeins að skoða þetta varðandi þessi refsi ákvæði, já, sko, já. Við erum dæltið að ganga langt með því að hafa þau en ríkjandi og slíkt þekkist ekki í nágrannalöndu þótt við viljum umgangast fánan eins og segja mikið virðingu og hann á að vera fallegur og réttur og slíkt þegar við erum að nota hann á fánastöng sko. Mm-hmm. En ekki síst líka bara að það sé ekki háð ykkurum reglum og skilirðum að nota fánan á vörur og slíkt sko, eins og enn er hér þótt að það sé orðið aðeins frjálsara, en þá erum við samt háð skilurðum og reglum hvernig...
1: Ég veist það samt svolítið skrítið, ég held að sé svolítið nútíðum þannig, ég á fánastöng, nú langar með að sitja fánan bara upp, nei býtu, farðu nú í bókjánu og kynntuðu hvort þú meir það, það finnst mér voðalega einkennilegt.
0: Þetta snýst aldrei þetta við,
2: er
1: þetta ekki bara gamaldags hugsunarháttur?
0: Jú, nákvæmlega, nú hittir naglum á höfuðið þar, þetta er gamaldags og engin ástæð til að vera svona gamalt.
1: Nei, ég bara ekki þorað að flagga, ég er svo rættum að brjóta lög. Við komast ekki lengra með fánamálin en þú ætlar að halda áfram að berjast í þessu. Bestu þakkir, Rósa Guðbjörnsdóttir.
0: Takk
1: hérlega.

var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sem nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September.

0: Magna Ásgeirs og Ernu Rönn ásamt hljómsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætir þú unnið miða á þessa rock veislu en almenn miðasala á tix.is.
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jysk góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt. Menningarnótt.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jysk góð tilboð.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bröð.
5: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bröð.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Griftu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
10: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
11: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
12: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Það sem býr að handan vill komast yfir.
15: Looks like there's something stuck in here.
14: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
19: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
9: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex sæta ákæru fyrir að hafa frelsissvipt fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Fólki ákært fyrir að hafa haft af manninum milljónir og senda svo úr landi. Reiknaði með því að aðalmeðferðin tæki 7 daga sem óvenju langur tími en það eru hinn ákærðu mörg. Þau eru Sigurður Gunnar Ásgeirsson og börnin hans Halldór Logi Sigurðsson sem situr inni á Hólmsheiði, Ingvar Rut Sigurðardóttir, Andri Már Mortensen Birgisson, unnist í Ingunar er einni ákærður og Pétur Már Mortensen Birgisson bróðir hans. Þá Níels Pálmar Benindisson einni ákærður í málinu. Fólki var handtekið 2024, öll sex neituðu þau sök við þingfestingu þann 16. mars síðastliðin. Hvalur HF segist nú ekki ætla að selja hvalkjöti sem veitt hefur verið í sumar til Japans. Heldur stendur til að nýta kjötið í framleiðslu á svo kvötuðu járn bæti efni. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag þar sem segir að bæti efni verði í formi dufts sem selja á í hylkjum og kallað reyðarjárn. Hvalsmenn telja það geta orðið öflugt úrræði til að breiðast við járnskorti í líkama manna. Blaðið ræði við forstjóran Kristján Lofsson máli sem segir að blóðleysi hrjái þriðjung jarðarbúa og að helmingu tilvikana sé vegna járnskorts. Helstu áhættu hópar eru sagði börn undir 5 ára aldri, þungaðar konur og konur á barneignaraldri. Sá bökull fylgir þó skamri við að væntanlega verður ekki hægt að selja þessa vöru nema til Færeyja, Noregs og Japan, þar sem aðrar þjóðir heims eru aðilar að samningi sem bannar sölu á hvers konar vöru úr hvalkjöti. Jared Kushner, sérlegur erindreiki Donald Trump og tengdasonur forsetans kom ávæntir Ísraels í morgun, búist við því að hann hitti Benjamin Netanyahu, Forsætisráðherra Ísraela á fundi síðar í dag. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gær hvernig hægt verði að koma friðarferli á stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svokallaði sem Trump kom á laggirnar hefði náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum hins vegar með afgerandi hætti fljótlega og því má víst telja að nú sé Kushner mættur til að sannfæra Ísraela að fallast á hugmyndina. Átta Arabaríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem í afstaða Ísraela til friðarsamkomulagsins harðlega gagnrýnd og hún hörmuð. Netanyahu stendur hins vegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi þar sem lítil stemming fyrir slíku friðarferli hjá stórum hópi kjósenda sem hinga til hafa stutt ríkisstjórn hans. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld þar sem tveir einstaklingar sátu fastir upp í Parísarhjólinu stóra á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn höfðu slökkt á hjólinu og virtist hafa haldið heimáleið. Þegar lögregla kom á vettvang höfðu starfsmennir hins vegar uppgötvað mistökin og voru búnir að koma fólkinu niður. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en alls voru 73 mál skráði í kerfi lögreglunar og þrír gistu fangageymslunar í morgun. Eitt var handtekinn fyrir að betla fyrir utan verslanir í miðborginni og annar fyrir leiðindi á bar í Kópavogi eins og það orðað. Lögregla hafði einnig afskipti af manni í Garðabæ sem var að reyna að komast inn í íbúðir. Leikonan Hayden Panettiere er látin en hún var 36 ára gömul. Panettiere er þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og einnig fyrir kvikmyndina Scream 4 og Scream 6. Leikonan lést í gær en enn hefur ekkit verið gefið upp um dánarorsök. Hún hafði þó verið opin baráttu sína við fæðingarþunglyndi og fíknivanda. Panettiere átti dótturina Kaju með Vladimir Klitschko, ukrainska boxaranum árið 2014. Þau Panettiere og Klitschko voru trúlofuð á þeim tíma en það vakti athygli þegar þau hættu saman 2018 að leikonan veitti Klitschko fullt forræði. Dótturinn hefur búið í Evrópu með Klitschko síðan þá en átti reglulegum samskiptum við móður sína. Og nú nálgast lægður suðvestri í hugleðingu veðurfræðins segir að skýrlægðarinnar nái þó ekki inn á land og því búist við lítill í úrkomu í dag og hún verið þá nær eingöngu bundi við suðaustanvert landið. Lægðin nær þó að bæta þessi vindin hjá okkur meðan við hægviðri sem hefur verið helgina. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
20: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9. Það mánudagur, það 17. ágúst og við erum hér í bítinu til 10. Það Rómar, það Heimir og það Lilja.
1: Já, ofsalega góð veri, það best að segja. Það land allt, sagður
0: við? Land allt í dag, gott veður og þessi vika verður bara frábær. Það verður sól, hægur vindur. En á föstudaginn mögulega kemur einhver úrkoma allan hérna að höfum sæði.
1: Nú hérna rétt að eftir ætlum að ræða ESB en við ætlum líka að gera það hálf nýju en þá er það samsæriskenningarnar ESB sem við ræðum.
0: Já, það nýr státtur á skuggavaldinu Eiríkur Bergmann og Hulda Þórisdóttir kíkja til okkar. Svo fáum við hana Katrínu Björk Birgisdóttur, sparnar sér ný og mínimalista til okkar og við ætlum að velta í fyrir okkur hver besta leiðin sé þess að minka óþara drasla heimilunum
1: Akkurat. Nú, svo þetta ýmislegt á milli 9 og 10 sem gengur, en af ESB, við höfum verið að taka svona ýmsa mála flokka fyrir, hérna undanförnu og nú komið að innflytjenda stefnu ESB
0: Já, hún settin í ákvörðun Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hún fyrirrandi þingmaður, hún situr í stjórn Evrópuhreyfingarinnar velkomin, þú enda líka framkvæmdastjóri mannréttindasamtakana Courage International AESBL Mikið rétt, velkomin Takk Og við vona honum Þórarni hérta sinni stjórnanda hlarpsins ein pæling, hann bara á leiðinni
1: Hann að lenda bara
0: En ef við förum bara yfir stefnu ESB þessum málum, Þórhildur Sunna, með þér Það var nýverið samþyktur svona svolítið stór pakki var þessi mál Ef þú bara svona stuttlega ferði yfir það með okkur hvað að breytast í Evrópusambandinu?
2: Já, ekki bara Evrópusambandinu þetta hefur talsverð áhrif hér á landi líka og ég get alveg farið út í það líka það sem sagt, hér verið að vísa í The European Pact on Migration eða The Pact on Migration and Asylum og þetta risavaxin pakki sem að Evrópusambandi tók að minnstakosti 5 ef ekki 6 ári að Já, það voru fjögur þangar til þetta var svona samþykkt og þetta er núna rétt svo að komast í gildi í Evrópusambandinu og þessu fylgja gríðarlega miklar breytingar. Í þessu felst umtalsvert hertari öryggisgæsla á ytri landamærum eins og okkar eigin, Schengensvæðisins. Gagnagrunnur sem að inniheldur miklu ítalleri gögnum alla þá sem að koma hérna yfir landamærin og tilherra ekki Evrópusambandinu. Og töluvert sterkari og hertari reglugerðum varða brottvísun einstaklingar sem að hafa fengið synjunum vernd eða komist hefur verið að niðurstöða þessu ólöglega hér í landinu og það verða að opna fyrir það sem að Íslands stjórnvöld hafa kallað brottfararstöðvar og móttökumiðstöðar eða sem bara fangelsi fyrir fólk að flóta og það líka verða að opna fyrir að senda fólk jafnvel til annarra landa til þess að
1: utan Schengen
2: utan Evrópu þetta var tiltrúlega ný samþykkt af Evrópu þinginu þetta var hinn frægi fundur þar sem að hægri sinnarnir hrópuðu og kölluðu sendiðu í heim og þar var verið að samþykja þessi reglugerð sem að opnaði fyrir þetta eitthvað sem að Ítalía til dæmis hefur mikið verið að tala fyrir og þær stöllur með Meloni og Fredriksen voru að slá sér að brjóst með daginn að vilja gera það sem þau kalla return hubs sem í raun já, ég myndi halda samt sem aður frekar flóki úrlýsnarefni fyrir þau til þess að framkvæma einfallega vegna þess að dómstólarnir eiga eftir að hafa sitt hvað að segja þetta og hvernig svona málsmeðferð samrýmist í raun skildum þessara ríkja samkvæmt flóttumannssamningnum mannréttindasáttmála Evrópu og fleiru sko.
1: Hvaða áhrif hefði þetta til þess að okkur hér?
2: Sko áhrifin sem að þetta European Pact of Migration hefur okkur snýrað til dæmis hvernig það ákvarðað, hvaða ríki ber ábyrgð á að taka fyrir umsókn alþjóðlega vernd. Þetta styttir tölvert málsmeðferðar tíma ef það koma hér en einstaklingar annar staðar að úr Evrópu þar sem nú þegar byrjað að taka fyrir þeirra mál, sem sagt, þau eru búin að sækja hæli eitthvað staðar annar staðar. Það er tölvert auðveldara að vísa fólki þá bara aftur þangað við erum nú þegar búin að breyta tölvert af íslensku regluverki, ég var nú fremst í flokki þeirra sem gagnrýndu þá lagabreytingu eða meðal þeirra þar sem að setja voru fót brottvarabúið fyrir flotta fólk og styttir alls konar málsmeðferðar frestir og svona regluverki sett í samræmi við þennan nýja pakka þannig það ýmislegt sem breytist við þetta það líka þessar skynjunarstöðvar sem við sjáum að landamærunum þetta fylgir þessu allt saman
0: Þórarinn, þú hefur nú verið aðeins að dýfa þér í þessi mál og kynna þér þessa stefnu og þennan pakka, hvernig lítur þú á þetta? og velkomin.
3: Já, takk fyrir það, hans ekki hvað ég kom hérna hlaupandi. Hérna, ég held að sé nú ekkit vitlaust, þetta náttúrulega viðbragð við mjög augljósum vandamálum sem hefur að gera með útlendingamál sem hefur svona verið að reyna, eða svona hefðbundi stjórnmálaflokkar hafa verið að reyna að íta frá sér. Og núna náttúrulega sjáum við allir flokkanir sem að er enn engin veit stefnu þeirra flokkanir í útlendingamálum eru að vera stærstir eins og AFD, Marine Le Pen er líklega til þess að verða forseti Frakklands, Mette Frederiksen var örglega svona svo fyrsta sem að tók þessa beigju af þessum hefðbundu flokkum sem jafnar manna flokkurinn. Og það er raunin ekki drangt. Ég er náttúrulega búin að reyna að vekja athygla þessu bara hvað þetta þýðir fyrir Ísland. Við erum náttúrulega í tölvert öðruvísi veruleika. Það er ekki, við erum ekki með einu landamæri tengsl við meginlandið og það til dæmis ef að við myndum ganga inn í Evrópusambandið, hvað myndi þýða fyrir okkur að þurfa að taka þátt í þessu Fair Share Initiative sem að er hérna byggt á því að hælisleitendum sem að leita til Kýpur eða Grikklands eða Ítalíu verður þess að bara drift svona jafnt á milli aðildarríkja. Og við erum náttúrulega eins og ég segi að taka þátt í, þurfum örgulega að taka þátt í þeirri vegferð ef að svo ber við, ef við förum þarna ganga inn.
0: En við verðum búin að vera að lesa okkur til þetta sem þú nefnir.
3: Já.
0: En það er nú ekki eina leiðin, sko, við þurfum ekki
3: að taka móti. Nei, þú getur greitt í frá þessu, það borgar 20.000 eurur.
0: En við getum líka veitt annars konar stuðning.
3: Já, en ég svona allavega það hvernig þetta verður í praktík að hvort að öll löndin geti bara einhvern veginn greitt sér frá þessu með einhverjum svona öðruvísi stuðning. Ég held að það muni, já, fljótt sjást að það verður ekki talt bara lausn. Ég held að flest ríki munu reyna að forða sér frá þessu, sérstaklega ríkari löndin. Og það sem ég er bara reyna að vekja athygli á er að hvort að við viljum vera að fara inn í þetta yfir höfuð, hvort að við viljum þá fara í þá svona ringiðu sem að eins og þú segir byggir á að við getum verið að veita einhvers konar öðruvísi stuðning og starfsfólk og búnað og eitthvað þannig. Ég held að þetta menn alltaf enda í þessum 20.000 evrum og jafnvel að það verði ósjálfbært út af því að ríkara löndin muni það bara borga sig frá þessu. En þetta verður ákveðin svona hringiða og eins og Þórhildur nefnir að þá verður þetta mikla breytingar sem eru vændum. Það er náttúrulega allt annars konar öfla að fara að taka við Evrópusambandinu fljótlega. AFD hefur endar var stofnaður utan það að segja sig út úr Evrópusambandinu og út úr evrunni og hann er náttúrulega orðin stærstur núna í Þýskalandi. Þannig að verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig það þróast. En í sambandi við þessa hælisleitendamál þá er þetta náttúrulega orðið stærsta pólitíska efnið allstaðar í Evrópu, sem betur fyrir ekki hér, en ég held að við séum alveg leiðinni hratt þangað út af því að það hafa verið svona ákveðin lausatök í þessum málum sem að við erum að sjá mjög svona fyrirsjáanlegar afleiðingar af. En hérna, en þetta var náttúrulega kosið út af þingi og öllum öðrum stöðum þar sem er engin pólitísk eftirspurn eftir því að í rauninni byggja okkar framkvæmdir á því að það sé bara ekkert einhvern veginn að taka mútu öllum og allir geta komið inn á velferðarkerfið og annað. En eins og Kristrún réttilega benti á ára 2024 í viðtali hjá mér er bara að þú ert ekkert með opin landamæri og velferðarkerfið, þú þarft að velja þannig á milli.
0: Já, hvað segir þú Þórhildur svona varandi þennan svona samvinnu sáttmála?
2: Sko, byrjum bara aðeins á að skýra nákvæmlega hvað í þessu felst. Það er ekki verið að tala um að allir flóttamenn sem komi inn til Evrópu fari í eitthvað sameiginlega pott sem allir þurfi svo að taka eitthvað sanngjarnar skerf úr. Reglugerðin eins og hún liggur fyrir núna gerir ráð fyrir því að 30.000 manns séu þessi pottur sem þarf að koma fyrir eitthvað staðar annar staðar. Það er á forræði þeirra ríkja sem að framkvæmdastjórnin hefur metið að sé undir umtalsverðum þrýstingi vegna umsókna um alþjóðlega vernd og vegna þeirra sem hafa fengið samþykktar umsóknir um alþjóðlega vernd. Eins og staðan er núna þá er þetta fjögur lönd innan Evrópusambandsins sem eru metin í þeirri stöðu og svo eru nokkur löndi viðbót sem eru metin í svona flóttamanna ástandi að því leitinu til að það er töluvert meira umsóknir heldur kerfið er að ræði við þrátt fyrir að kerfið sé vel undirbúið fyrir þessar umsóknir. Nú á síðast ári voru 800.000 manneskjur sem að sóttu hæli í Evrópu. Þetta, ég meina þið getið borið þetta saman við mannfjöldan 450 miljónir, þetta er ekkit gríðarlega hátala. Þar af voru 30% umsóknar samþykktar á því tímabili. Þannig að við erum í fyrsta lagi ekki að tala eitthvað gríðarlegan mannfjölda, en í öðru lagi þá erum við að tala að í þessari reglugerð þá er að tala að við þurfum að setja í þennan pott af annarkvort einstaklingum sem eru teknir fyrir þá annar staðar og fá umsók sína afgreita annar staðar í öðru ríki 30.000 manneskjur sem eru þetta bara að dropi í hafið af þessum 800.000 eða þá 600 miljónir evra og þetta ef þú deilir þessu með hvort öðru þá kemur ljós að þessi 30.000 deilast nýri 20.000 per einstakling. Þannig að ríkin þar sem þau gera er að þau heita því að annarkvort taka við einhverjum x fjölda af einstaklingu flóttamönnum frá þessum ríki sem eru undir þessum mikla þrýstingi samkvæmt mati framkvæmdastjórnarinnar eða þá að þau leggja til fjárhagslegan stuðning eða einhvers konar praktískan stuðning. Þetta er lausn á áratugalöngu vandamáli Evrópusambandsins er snýra því hvernig þessi ríki sem eru í ríkjabandalagi saman og efnahagsbandalagi saman og eru með sameiginleg landamæri og eru að vinna því saman að vinna, eru búin að ákveða að einstaklingar sem sækja hæli í Evrópu eigi rétt á að fá umsóð sína afgreita á einum stað í Evrópu. Mm-hmm. Og eins og þetta hefur spilast út í praxís, er að það eru bara ákveðin lönd sem eru með ytri landamæri þar sem að straumurinn af fólki er hvað mestur. Og þar hefur þungin á þessum umsóknum líka verið hvað hæstur. Og það hefur verið erfitt fyrir þessi ríki að höndla þetta álag alveg sjálf. Og miðað við hvernig Dyflinnarreglugerðin hefur það fungerað, þá hefur það samt einhvern veginn virkað þannig og við höfum nýtt okkur þetta óspart að senda fólk tilbaka á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Það sem er að breytast með þessu European Pact on Migration er fyrsta lagi að það er verið að setja meiri áherslu á að fjölskyldu fá að vera saman sem er mannulegt og skynsalegt. Þannig að það fyrsta sem ræði för varðandi hvar einstaklingur á að vera tekin fyrir í Evrópu plus eins og þetta kallað því að við erum hluti af þessum hluta samkomulagsins er hvort að viðkomandi eigi fjölskyldumeðlum sem er nú þegar umsókn í gangi eða hefur nú þegar fengi umsókn alþjóðlega vernd samþykkta í einhverju öðru Evrópuríki. Og eftir því koll að kolli koma kríteríur hvernig eigi ákveða hvaða ríki ber ábyrgð á einhverju umsókn alþjóðlega vernd. Mm-hmm. Þetta er aukreitist við það og mér finnst þetta í raun bara hænuskref í að auka þessa samstöðu á milli þessara ríkja hvernig að takast á við þetta. Að því að Þórarinn nefnir Ísland og hann hefur áhyggjur af því að þetta mun hafa áhrif á okkur, munum við ganga í Evrópusambandi, þá finnst mér nú bara, ég fór í þá æfingu að skoða staðlana sem þið nota til þess að meta hlutfall hvers ríkis fyrir sig, til þess að ákveða hvert hlutfall hvers yrði, sem sagt. Og þetta skiptist til helminga eftir landsframleiðslu og svo eftir fólksfjölda. Og Ísland samkvæmt þessu fengjum það byrja 0,1% af þessum kvóta sem er þá 30.000 einstaklingar og 600 miljónir. Þá reyndar ekki við í ár, fyrsta ári sem er í gangi þá er þetta 420 miljónir og nú man ég ekki 21.000 einstaklingar held ég sem að ég verið að tala um.
1: Í heildina?
2: Í heildina, í þessum potti af Ísland, fólki.
4: Og Ísland fengið 0,1%.
2: 0,1%, þetta væri 40 einstaklingar á fullu ári.
4: Þannig að minna en við erum að taka við í dag.
2: Ef að við myndum taka, miklu, miklu minna. Þetta er bara dropi í hafi, þetta er ekki, eins og ég segi, 30.000 af 800.000.
4: Hvað segir
2: við erum ekki að tala um alla þessa púlju af flóttafólki, þetta er leið til þess að koma til móts við þau ríki, þetta er aðlega fjáröfnulanleið, samstöðu fjáröfnulanleið fyrir þau ríki, eins og Spán, Ítalía, Kýpur, Grikkland, sem að hafa verið að fá lang flestar þessar umsóknir og hafa ekki notið stuðningst samræmi við hvað þau eru að vinna mikla vinnu, fyrir öll hinn bandalagslöndin.
1: Maður getur skilið það alveg.
3: Já, nei, ég hérna, þetta er alveg rétt og eins og hérna Þórhildur sinna nefnir að þá er þetta alveg gríðarlega skríti kerfi sem er alveg gríðarlega flókið og byggir á einhverjum mismunandi forsendum, eru mismunandi hérna já, aðstæður. En þetta með það, með 30 töluna, ég er veit búin að hérna sjá þetta og þetta er þið nú ekkert mál út af því að þetta er svo lítið hluti og fleira. En aftur á móti þá hefur bara Evrópusambandið verið að þróast í þessa átt að þetta er síbreytilegt og ég veit ekkert hvort að þetta verði 30 eða hvort þetta verði fleiri eða hvort að þetta til dæmis eins og ég reyndi að vekja athygli á hvort að þetta verði sjálfstæð tekjulind þá fyrir Evrópusambandið til þess einmitt að vera að byggja þá stærri kvóta á því að þeir séu að fá þessa 20.000 evrur inn. Hvort að það verði svona eins og með lóðaframboði Reykjavík þar sem þetta verði bara sjálfstæð tekjulind sveitafélagina í stað þess að vera að hérna laga vandan. En ég hef verið að vera að vekja aðtækla á þessu ekkit endilega út af þessum praktískum atriðum sem að fyrir hendi liggja, heldur bara það að við erum þá að stíga þetta skref í átt af því að þetta sé pakkin sem erum að fara inn í. Mm. Þeir eru að reyna að leysa þetta og núna náttúrulega hefur það verið kallað því hérna nafni að sé mannréttindi bara að koma og fá húsnæðu og uppehald fyrir það eitt að ná að komast inn fyrir landamæri eins lands. Þetta mun náttúrulega hverfa og við sjáum alveg að Evrópusambandið er mjög mikið að fara frá þessu. Sáum það sem að gerist til dæmis þegar þeir fögnuðu því þegar þeir náðu þessu inn. Þessi skriðþungi mun bara aukast, sérstaklega þegar allir þessir flokkar sem eru að byggja þessum forsendum að eina stefnumálið eru útlendingamálin, þegar þeir eru að ná hátt í 30% og meira í vísvegar í Evrópu, að þá er það liggur það ljóst fyrir að Evrópusambandi mun þá líka þróast í þessa átt þó svo að þessi mun meira seikfljótandi að
0: Er það meina þróast í það átt að hvað? Evrópa
3: lokist fyrir hælisleitendakerfum verður lokað og það er alveg mjög augljóst. Ég hef búin að segja mjög langa tíma að á Íslandi þá verður hælisleitendakerfuna endingu lokað út af því að fólk hefur ekki það er ekki pólitísk eftirspurn eftir því að vera að halda þessu úti.
5: Ekki það maður kannski segist geta að vita það en maður svona sér það á fréttum og hefur það tilfinningum að fara við netið að óþolið meðal þjóða hvað þetta varðar er að aukast mjög rætt og mótmælin svona sumstaðar eru við farin að vera stærri.
2: Já, nú erum við komin út í alveg talsvægt meiri pólitík heldur en nákvæmlega hvað felst í þessum pakka. Jú, jú. Mér finnst til dæmis útlendingastefna Evrópusambandsins allt of hörð og þetta er eina mörgum athugasemdum sem ég hef varðandi nálgun Evrópusambandsins á hinn ýmsu mál. Ég held að ástæðan fyrir því að þessi vaxandi óþol er vegna þess að ríkisstjórnir Evrópu, Bandaríkjana og já, í bara þessum flestu frjálslyndu lýðræðisríkjum hefur mistekist að varðveita stöðu millistéttarinnar, hefur mistekist að tryggja efnahagslega farsælt sinna borgara og það er ekki vegna þess að það eru einhverjar örfáar hræður að sækjum hæli. Það er vegna þess að þau hafa látið mismunin á milli hinna ríku og hinna fátæku aukast sífælt stöðugt alltaf meira og meira og það sem að ætti að valda okkur áhyggjum og okkar framtíðar öryggi er ekki hvort að við höldum uppi alþjóðalögum með því að taka við umsóknum alþjóðlega vernd sem er bara hluti af hinna alþjóðlega kerfin sem við þekkjum það í dag, heldur hvernig til dæmis mönnu sem telja sig yfir öll lög og allar reglur hafna eru að haga sér á hinu alþjóðlega sviði í dag. Og það er nú stærsta ástæðan fyrir því að ég tel þetta rétta tíman til þess að ganga í Evrópusambandið er vegna þess átroðning sem við erum að sjá af hálfu Trump, af hálfu fylgisveina hans í tæknigeiranum, gagnvart lýðræði, mannréttindum. Ég meina Trump kom með beina yfirlýsingu í sinni þjóðaröryggisstefnu að einmitt hann vildi styrkja einstaklinga eins og Le Pen og aðra hægri sinna eða öfga hægri sinna stjórnmálamenn í Evrópu til þess að komin aftur að hans mati rétta braut. Við sjáum hvaða braut Bandaríkin eru á. Þau eru búin að lýsa þessu yfir opinberlega að þau ætla að snúa Evrópu frá þeirri braut sem hún er á. Ég set þetta innan gæsalappa vegna þess að Bandaríkjastjórn hefur gríðarlegar áhyggjur á því að Evrópa verði bráðum ekki evrósk lengur. Það eru brjálæðingar í Hvíta húsinu sem að ásælast evrósk landsvæði sem eru búin að lýsa því yfir að þeir ætla að grafa undan evróskum ríkistjórnum, evrósku lýðræði í því markmiði að hafa áhrif í Evrópu. Þau hafa tögluhaldir í öllum okkar stafrænu innviðum, bandarísk tæknifyrirtæki geta slökkt á Íslandi ef þeim svo dettur í hug og eina viðnámið sem að ég sé eitthvað staðar á sjóndeldarhringnum hjá okkur er að Evrópa er að vinna við að byggja upp sína eigin tæknilegu innviði, sína eigin stafrænu innviði til þess að geta staðist þessar hótanir sem eru í gangi. Við höfum séð Bandaríkjastjórn beita þessu vopni áður, þau geta beitt þessu gagnvart okkur ef við erum ekki hlýðin. Þetta er stærsta ógnin við öryggi okkar.
3: Já, ég er alltaf þegar maður talar um útlendingamál þá fyrir það svolítið sérkennilegar, þá var einmitt sko, jú það þetta er ríka fólkið sem að þarfti að ágjur af og stafranir innviðir sem að byggja af einhverjum bandarískum innviðum sem að við þurfum að hafa ágjur af í stað þess að hafa áhrif.
0: Hefur í alveg en ekki ágjur af stafranir innviðan?
3: Jú, ég hef ágjur því
0: en ég
3: er til að ræða útlendingamálin, þannig að sko þegar við erum til að tala útlendingamálin og hérna menningaleg afbrigði sem að hafa, ég meina þú stað að segja að ákveðnir staðir í Bretlandi séu ekki breski lengur er bara eitthvað sem maður getur séð þegar maður ferðang. þangað. Það er bara mjög augljóst þegar það eru stóri minnihlutahópar sem hafa í rauninni bara sest að í ákveðnum kjörnum sem að eru ekki að aðlagast bresku samfélagi, heldur vilja bara halda í sín eigin menningalegu einkenni. Og þegar við erum að tala til dæmis að núna til dæmis kemur út skýrsla Afganistan það að konum hérna að réttindi kvenna sé fótum troðið og það er eitthvað sem að þykir alveg hræðilegt sko. Og hérna það sem við þurfum líka bara að meta þegar við erum að taka móti fólki með mjög mismunandi menningabakgrunn að þá þurfum við að gera grein fyrir því að þá erum við að flytja inn þá menningu. Ef að við flytjum inn fólk frá mikið Östurlönd, með Östurlöndum þá erum við þá eykst andúð gagnvart konum í samfélaginu og það eykst andstig gagnvart samkynhneigðum. Það er eitthvað sem ætti að liggja fyrir og við getum alveg talað það hvort að við getum inngildað eða hvort að við þurfum að koma til móts við þeirra gildi. Ég tel að við ættum ekki að koma til móts við andúð gagnvart konum en aftur á móti þá held ég að ef við tökum vel á móti fólki þá getum við gert það vel. Hins vegar ef við tökum mjög stóra hluta fólks og færi þá inn í samfélagið þá náttúrulega eykst andúð gagnvart samkynhneigðum og andstiga hvert pónum á við einn grunni.
0: En það sem ég skil ekki er, af hverju ert þú ekki hrifin af þessu innflytjastefnu Evrópusambandsins út að hún er, eins og Þórhildur Sunna segir,
2: miklu harðari, miklu harðari.
0: Þú ættir að vera klappa fyrir þessu stefnu.
3: Ég held að þetta sé rétt skref fyrir Evrópusambandið. Aftur á móti að þegar við komin í þessar hringu þessa pots, að þá eru við að kæra okkur inn í mjög sérkennilega meðferð. Þannig að þegar Þorgerður Katrín fer með hérna, þessa umsókn og aðildarumsókn fyrir Evrópusambandið, þá finnst mér að þetta eitt að vera eina af þessum sérlausnum sem henni títtar eittum.
2: Ég meina að Danmörk er ekki hluti af þessu kerfi Evrópusambandsins, það er ekki svo að séu engin fordæmi fyrir því ef þetta er það sem hún vill leggja líkil áherslu á. Ég vil samt lega mér að benda á að við höfum notið mjög góðs að vera okkar í Schengen, við höfum frjáls og fjör á milli allra ríkja í Evrópusambandinu, það er gríðalegt frelsi sem færst í þessu ferðafrelsi sem er mér að minnst okkar stælu ótrúlega mikilvægt og ekki eitthvað sem við ættum auðvitað að láta frá okkur eða finnast eins og ætti að vera ókeypis eða á nokkura fórna af okkar hálfu. Við erum á ytri landamærum Schengen og höfum reynt eftir fremsta megnis og best sem ég veit að standa okkur vel í því hlutverki að standa vörðum ytri landamæri Schengen og höfum verið að setja upp þessi blessu kerfi í þeim tilgangi. Ég er alls ekki sammála að stærsta ógnin komi frá fólki frá öðrum menningarheimum heldur miklu frekar eins og ég var að segja áðan erlendu tæknir í þessum Trump sem að fyrirgjöfst eða hvorki réttindi samkynneira nékvenna og heldur ekki líðræðið og það er algjörlega augljóst af hans heimsvalda sinnuðu og yfir lýstu stefnu að hann ásælist auðlindir sama hvar þær er að finna. Norðmenn eru farnir af áhyggjur af því að Trump getur farið að líta hýrum augum til olíusjóðsins þeirra, þeir eru farnir að hugsa sér til hreyfingsvarandi Evrópusambandi. Heimsmyndin okkar er búin að breytast, við hljótum að þurfa að líta aðeins upp úr torfkofunum og hætta pæli því að það sé eitthvað fólk sem okkur finnst líta öðruvísi út eða hugsa öðruvísi heldur en við og láta selja okkur þá skoðun að það sé stærsta ógnin sem stafar að okkur. Akkurat núna er stærsta ógnin sem okkur stafar svo að það er heimsvalda kapphlaup í gangi hver ætlar að vera sterkastu og stórastu strákurinn á leikvellinum. Trump ætla sér að vinna það stríð og við hljótum að þurfa að spyrja okkur í hvaða liði viljum við vera eða langar okkur að vera ein á berangri.
3: Ég bara, hérna Lilja, þú kastaði mér þetta vagninn með því að segja mér ekki að við verum að fara að ræða Trump og heimsvaldastefnuna, ég held að verum að tala hérna,
5: svona fróðustum
3: hæðustendamál
5: en hangir alltaf sumustum
3: já, þetta er greinilega allt hérna, einn samsöðu
0: pottur. Ég veit ekki frekar þú
3: ég er að stríða en hérna, nei, ég bara eins og ég segi hérna, hæðustendamálun verða náttúrulega mjög stór þáttur í Evrópusambandinu og hérna og mjög fyrirsjáanlegt að öfl sem að eru eins og AFD og eins og Marine Le Pen er að fara að taka yfir hjá Evrópusambandinu, sem við ekki með alltaf svolítið sérstaklega þeir sem
2: hafa... Næstuðningi Trumps, þannig að þannig sem tengingin er.
3: Já, örugglega, og tæknireisan er allt þetta. En aftur á móti þá er ég bara að horfa á þessa mikromynd sem við erum, sem er alveg rétt. Við erum pínulítið land, við erum með hérna þá minni hluta af því sem við þurfum að taka við, en aftur á móti þá erum við bara að fara inn í þessa ringiðu Evrópusambandsins hælisleitendamálin sem munu verða og það var alveg ótrúlegt ef að Evrópa kemst hjá því að fara í ofbeldi í þessum málum, já. En ég vona innilega að þeim takist það.
5: Ok, ekki verður við lengra með þetta mál að sinni. Þóranna Hjartarson, stjórnandi hlaðarfsins Einpæling og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrirverandi þingmaður og situr í stjórn Evrópuhreyfingarinnar. Gerðu þakkir.
2: Takk fyrir mig.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is. Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund! Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
11: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
15: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
19: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
21: Eldvarnarhurðir. Idex.
22: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
23: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
24: Gluggaþvottur. Glersýn.
25: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
26: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
27: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
28: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
29: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, áframhöldum við með ESB. Nú er þess að vera samsælskenningar með ESB. Þannig að þetta nú kannski verður svona lett á nótunum.
2: Já, en skulum bara vona það. Eiríkur og Hulda komin hingað, velkomin.
1: Takk fyrir, það er nýjast áttur á skuggavaldinu. Er sem sagt ESB hið raunverulega skuggavald eða hvað?
3: Já, það leikur ekki
2: vald. Við Hulda erum hið raunverulega skuggavald. En maður hefur nú ekki heyrt margar samsælskenningar þegar kemur á ESB eða hvað?
4: Jú, þær eru sko Evrópusambandið er algjör segull samsæriskenninga og það er gríðalegu fjöldi af samsæriskenningum sem hafa hverst í kringum það apparat sko allt frá því að það sé bara svona andkristur sjálfur og yfir í það ætli sér enn á heimsefir á þeim og allt ára milli.
3: Fæst þér ekki augljóst að væri andkristur, hvað menur, varst ekki búin að ná þessar tengingu?
2: En hefur þetta verið eitthvað áberandi?
4: Árið 1988 held Jóhannes Páll Páfi annar erindi í Evrópuþinginu. Þá reis á fætur stór og stæðilegu maður Ian Paisley, leiðtogi mótmælenda á Norður Írlandi sem var á Evrópuþinginu og mótmælti Páfa sem andkrist sem að komin væri til þess að má út ríki mótmælenda trúa manna í Evrópu.
3: Það er þeir sem hafa gaman að táknfræði sem þeir sem eru djúpt svaknir í samsæriskenningar eru oft, þeir hafa lesið mikið í allskins táknmyndir, hvað sem það eru byggingar eða styttur eða annað svona táknmál Evrópusambandsins og sé þar ýmist merki einmitt svona andkristilega að þetta sé í rauninni sko djöfullin á vegferð að taka yfir heiminn eða já, eða annað því líkt og það er til dæmis svona skemmtilegt að það hefur svona mítanir til dæmis að sæti þingmannasæti numur, já hvað haldið
2: 666
3: að það sé á allt aukt vegna þess að dagitt mun andkristur sjálfur setast þar í og leiða uppreisnina.
1: Það er það alltaf aukt
3: Nei, það er ekki alltaf aukt.
4: Eisneskur þingmaður hófsamur hægri maður sem situr í því sætti
2: sko.
3: Meintur hófsamur hægri maður.
1: En einhvers það kemur þetta? Hvað byrja svona?
3: Já, við tölum um það sko, í þættinum er að sko, Evrópusambandi er á margan hátt svona ákveðin strígi sem við getum bara varpað hverri þeirri tortryggni á sem að þú býrð yfir ef þú ert á annað borð tortrygginn í garð yfirvalda og svona treystir þeim ekki fyrir húshot að þá er Evrópusambandi þetta kjörin, já bara svona risa stór tóm díla til að varpa í allskins hugmyndum þó þú þurfi kannski ekki að vera auðvitað alveg svo kúkú þú haldir þetta sé þú veist andkristur, þá erum við auðvitað með algjört spektrum af hlutum frá því og yfir í svona það sem við sjáum mjög sterkt í gegnum tíðina að sko ef að fólk varpar því á Evrópusambandi sem er andstætt þeirra hugmyndafræði, þannig verið Evrópusambandi bæði verið sakað að vera einhvers konar sko þriðja ríki endur reist að það ætli sér nasistarnir ætli sér að koma aftur og svo er hinn bóin einhvers
4: konar fjórða ríki
3: fjórða ríki og á hinn bóin sko hefðu þú þetta akkurat hinum ein að þú sér fyrir þeir að þetta sé kommunistar endur koma kommunistaríkis er ykkur getur kannski sagt
4: betur frá þessu. Já, þá er talað sko að Evrópusambandi sé endurreist Sovjetríkin þá í USSR og hérna þannig að þetta og sko oft eru svona einhverja sögur eitthvað þess að þetta er svona bak við hlutina til dæmis varðandi þetta að Evrópusambandi væri þá fjórðaríkið endurfætt það kemur það var tengt við sko fyrsta framkvæmdastjóra sem sagt sambandsins fórsetta framkvæmdastjórnarinnar Walter Hallstein sem var þjóðveri og tekur við þegar eftir Rómasáttmálin og Evróska efnahagssvæði verður til og hann tekur við þarna 1958 verður fyrsti forseti framkvæmdastjórnarinnar og hann er auðvitað þjóðveri og hann er alinn upp í Þýskalandi á gegnum styrjöldina. Hann var ekki sjálfur í nasistafloknum og ekki með svona allafinarinnar skjálfestar beinar svona tengingar við nasistana, en hann starfaði eiga síður inn í stjórn, inn í nasíska stjórnkerfi sem lögfræðingur og svona í lögfræðilegum málefnum og margir sko sökuði hann þá að vera einhvers konar leynilegan útsendara þriðja ríkisins til þess að koma á endurreistu nasísku kerfin. Hann var sjálfur einlægur lýræði sinni, Evrópu sinni, vildi einmitt koma í veg fyrir svona skefjalausa þjóðunistrilling eins og var í Þýskalandi, en eigi að síður var þessu varpað svona.
1: Þannig að þessar samsæðskenningar hafi rauninni verið lifandi bara nánast frá byrjun, frá stofnum.
4: Alveg frá upphafi. Og svo hinum eigin er sko til dæmis sko hérna sovjaskur svona andósmaður Bukovski sem að flýr sem er bara fangi sovjetstjórnarinnar í 12 ár og flýr og kemst vestur yfir og hann fer að skoða uppbyggingu Evrópusambandsins og hún finnst þetta bara sláandi líkt politbjúró kerfinu í Sovjetríkjunum.
2: Ég sló nú svona gamni hérna og spurði gerurgendina því hver var í vinsalasta hérna samsæðiskenningin sem tengist í ESB og ég veit ég vort hún hafi verið bara því að við vorum að tala um innflytjendamálinu, hún fer í innflytjendamálinu. Hérna, great replacement.
4: Já,
2: það er bara skipt út Evrópubúum fyrir til þess aðferðingubúum.
4: Það er í þættinum, þá fjöllum við Kalergi áallunina. Það er sem sagt saga áallun sem hafa verið gerð, hún reyndar áður en Evrópusambandi sko verður til, hérna 1920. En að Kalergi áallunin fari gangi út af það að Evrópusambandi ætli sér sko einhvern veginn að má út all þjóðarengi minni með því bara að sko steypa allt fólk saman og má út svona þjóðarenginni og búa til all eitthvað svona kynblendingslíð sem að hafi engin sérstök einkenni.
3: Og hafi heldur þá enga sérstakar rætur eða helgun að gagvart eitthvað landi og þannig að þetta sé bara svolítið svona landlaus líður sem að er þá auðvelt að stjórna.
2: Og hefur enga þjóðurniskend?
3: Nei, hefur enga þjóðurniskend og þá er hugmyndin sko að það sé miklu auðveldra ná stjórna á þessum líð.
4: Sko, eða kenningin útskipti miklu er auðvitað svona risastór samsæðiskenning sem er margt eiginlega ekkert Evrópusambandi sko. Evrópusambandi er bara einn af mögulegum illvirkjum í þeirri kenningu og það vill svo til að við gerðum tvo þætti í skuggavaldinu útskiptir miklu sko. Hann er villum ekki að blanda því mikið inn í
3: við komum að sinna því það eru auðvitað ekki hægt að ræða samsæðiskenningar með Evrópusambandi aðeins að nefna einmitt þessi mál sko, sem náttúrulega komið síðan aftur í dagsljósi núna, bara í sambandi við hérna þetta sem gerist í Saúta eða Þúta, hvernig mann ber það nú fram og þessi, þar er náttúrulega sko, kemur, búblar allt aftur upp, sko, þessi ótti sem að einkenni mjög margvíslega umræði Evrópusambandi sko, bæði þá annars vegar, kannski bara já, Evrópusambandi hefur ekki stjórn á sínu landamærum og hins vegar býtu er það að heimila þetta og hver er að heimila þetta og vilja þeir í rauninni láta þetta fólk taka yfir, það fyrir nú allt eftir hvar þú út í sveit settur með það.
1: Já, þetta er spennandi þáttur, þetta er eitt þáttur samsæðiskenningar.
3: Já, og svo förum við undir lokin aðeins í það er samsæðiskenningar sem við erum að heyra í umræðinu hér á Íslandi.
4: Á Íslandi, þannig að hlustendur verða bara að fara í þáttin sjálfan til þess að fá djúsið í samsæðiskenningu sem eru settar á floti þeirri umræði.
1: Já, spennandi. Eirík Bergmann, Hulda Þórsdóttir, stjórnendur Skuggavaldsins. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk sem er leiðis.
4: Takk.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
0: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
6: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
12: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
13: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
14: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
15: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Hvernig hljóma rafbíl? BL
18: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
19: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
20: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og everest.is
21: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
22: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Það orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það náttúrulega ílega hvernig einn sko algjörlega ótækur vegna mínu viti.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Það voða lítil umferð, en í kvöld mittil kvöða 9 og 7 í fyrramáli verður ringvörðin í gegnum borganes og borgabraut að brúnni við borgarfjörðu lokað vegna fræsingar, en það hjálið mert á stanum. Allar upplýsingar inn á umferðin.is segir þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Gengur í austan 5-10 metra sekundi en 10-15 syðst á landinu að bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suð austan til hiti er 11-19 stig og það verður hlýjast á Norðurlandi.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
9: Þú ert að hlusta á bítið.
10: Þetta Bylgja.
4: Jæja, þá rútínan að færast aftur yfir og svona og sumar eins og það svo það fyrir ímestlegt skrúna til að mynda heimilið og við ætlum svona veltaði fyrir okkur næstu mínunar hvernig einfaldast og þægilegast að svona koma sér aftur í gang með að minka drasl á heimilinu
7: já.
4: Losa okkur við óþarfa
7: Já, mér staðan svolítið svona sko hérna, minka óþarfa drasl
4: já.
7: Ég myndi segja allt drasl væri óþarfa drasl
4: Já, það er ekki allir saman
7: Þannig að ég myndi bara henda öllu drasli
4: Áttu, þú ert mér öðvöld með henda Já, hlutum. Já
7: En, ég býnst ekki tilfingarböndu við nokkuð skapaðan hlut
4: Já, þú teppinu það, bara var enga manneskju heldur
7: Ég, það er, manneskju eru ekki hlutir, þá taka það fram
4: Katrín Björk Birgisdóttir, mínimalisti og sparnar séni er sestinn hjá okkur, velkomin
11: Takk fyrir að bjóðu mér
7: Fyrir ekki við hljóma alveg eins og ég verið hundlegaður
11: Nei, þetta var geggjað, mjög annað með því, sko
7: En það er ekki alveg satt, ég auðvitað hefur maður tilfinningu til sumra hluta Sjálfsögðu, gamla tíma
11: já, já,
7: og kannski foreldra og afa og ömmur og svona.
11: Mm-hmm.
7: En svona en við svefnum allt og miklu drasli
11: algjörlega, það mest æði að þú eigir svona auðvelt með henda, það er bara margir eða mjög erfitt með þetta bara eitt blað, það er bara ó, hvað, það stendur eitthvað á þessu blaði, ég geti þurft þetta blað mm-hmm. þetta er alveg
4: Já, kannski skúfa með sko, þúsund leiklum og...
11: Já, já, já, þetta er alls konar Þetta er alls konar
4: Ómar á eitthvað svona
11: Já, já
12: Já, sko, líkla komóðu, sko
11: Líkla komóðu og veistu hvað líklandi ganga?
12: Nei,
11: auðvitað ekki
4: En hvernig á maður að byrja, sko, það, svo fer maður á internetið og það eru 1,000,001 aðferð
11: Já.
4: Til þess að græja heimilið allt frá því bara henda nánast öllina með einu handklæði og yfir í að gera þetta einhvern skrifum
11: Já, sko, mér finnst best að hafa þetta bara sem einfaldast sko, núna erum við að fara inn í hausti skólin að byrja við erum með börnin og allt þetta svona ef ég var að byrja núna og sem ég mun gera og er að fara að gera ég myndi fara fyrst í augljósu hlutina og það er taka fram úlpur snjókala, eru til vettlingar, eru til húur þetta er kannski allt orðið og lítið og það við erum mjög fljót að safna í póka þarna af einhverju svona dóti þetta er tíminn sem allir eru að gera það þannig að það er mjög sniðugt að fara að senda þarna á vin og ættingja eru þið með oflítið, þú veist, við erum með frænda sem er eldri árinu eldri, þannig að hann kannski með eitthvað fyrir okkur, við getum látið okkar ganga áfram aðeins að nýta þetta og fara ekki beint í að kaupa allt nýtt það sem er svona mikilvægt líka því fer alltaf að sparnað og það er alltaf að fara að sparnað að þegar það er ekki til eitthvað það er alltaf kvöldið áður sem er bara eitthvað það er engir húur, það er engir vettlingaskotnir og litlir, ég kemst ekki í skóna mína og hvað gerum við þá? Við þurfum að fara í hagkaup af því það er einu staðinu sem er opin til bla bla bla, þannig að þarna komum við inn á að vera bara aðeins undirbúin

0: þessu, þú ert bara sumarið búið alveg bara að drepa þig. Ertu með aðeins meira orku eða ertu bara alveg tilbúin í þetta? Þú ert fulla orku eftir útlandaferðina eða eitthvað sem hann alltaf enginn með en við getum vona. Ég setti lista inn á meira með minna á Facebook og Instagram. Mm-hmm. Ég með þrjá mismandi lista. Þetta á að vera ótrúlega einfalt fyrir alla, fyrir okkur sem getum kannski ekki hugsa, nennum ekki að pæla, hvar á ég að byrja. Listarnir eru bara, þetta er bara alveg einfalt fyrir alla. Við erum með minnsta orkulevel, eða vorst bara alveg búin á því. Þá erum við lista fyrir það og svo svona medium og svo vorst alveg fulla orku og þá getur farið dýbra.
1: Ok, ég ætla að taka hérna þreytagæjan sem að örugglega margir eru. Þá er það sko setja klukku á 10 mínútur, velja eitt herbergi og taka til í því. Þetta er ekki flóknar það.
0: Nei, og þetta er, ég kem inn á það, það þarf að vera bara ótrúlega augljóst, þú vorst að veta hvað þú gera. Þú vorst ekki að fara í einhver djúp skipulag, þú vorst ekki að fara að byrja á að kaupa skipulagshyslunar fyrir allt áður nú spúna þessu. Þú vorst bara að fara að taka augljóst rusl og augljóst hluti sem eru að vitla svo stað og ganga frá þeim.
1: Í 10 mínútur?
0: Bara 10 mínútur, klukkan pípar og svo ertu komin í næsta herbyggi. Það sem gerist er þú kynnist aðeins herbygginu, þú vorst alveg bara, já, þetta er hérna, þetta kemur allt svona sjónrænt í hausina þér og þú getur farið aftur í þetta næst. Við erum oft alveg búin að gleyma hvað er hvar á heimilinu og þetta bara gerist. Þú veist, þetta er bara eins og þú setur eitthvað ómert í fristin. Mm-hmm. Þú veist bara eitthvað, ég veit alveg hvað þetta er. Þú veist ekki hvað þetta er. Þú veist alveg búin að gleyma þig bara eftir korter. Þannig að þá getur þú farið aftur á þessi svæði seinna þegar þú hefur orku en 10 mínúturnar og líka nota börnin í þetta. Ég nota alltaf börnin í þetta. Við erum með bara sekur svæði. Ég segi alltaf ef að taka korter. Það setur við korter í gang. Eitt fær eldhúsið, eitt fær stofuna, við gerum þetta svona augljósa staði þar sem að þeir kunna, strákarnir mínir allavega. Mm-hmm. Og við tökum bara öll kortir og við erum enga stund að græða heimilið á þessum tíma. En þetta er bara þetta svona augljósa, þú veist, þegar allt er að rústi sem er náttúrulega búið að vera 500 sinnum í sumar.
1: En hver reglulega þarf að gera þetta?
0: Hverjum degi?
1: Á hverjum degi? Hvað, verður það eitthvað eftir af dóti?
0: Nei, ég er nú ekki alveg að grísja á hverjum degi. Við göngum frá hverjum degi. En við erum náttúrulega á sumrin þegar það eru 3 til 10 börn heima hjá manni allan tíman, þá verður þetta alveg svolítið crazy.
1: Ok, svo við höfum oft rætt hérna að skipla hérna. Ein regla var að ef ég kaupi mér nýja flík þá verður ég að henda einn í staðinn.
0: Það er geggjað.
1: Er það góð regla?
0: Já, ef þú getur haldið við það, þá er það geggjað.
1: Á það sama gilda með aðra hluti?
0: Já, ég meina, þú veist, við förum og kaupum nýja hnífa og svo er eitthvað, ég gæti þurft gamlu ónýttu hnífana sem voru búin að blöskra hérna í marga daga, en við gerum þetta oft ekki. Við losum ekki, okkur ekki við hitt bara svona til vonar og varar.
2: En ef maður býr til þessi svona hjónabandi þar sem að sko, gæti ég setja upp reglu eða þú kaupir eitt skópar þá þarf þetta að henda 5.
0: Ég meina, gæti það alveg. Ég lof ekki að sé að fara að gera.
2: En ég sá, þið tengdu báði mjög vel.
1: Ég veit, ég var að köpa skó í gær, sko.
0: Já.
1: En þessi listar eru frábæri.
2: Þessi árátt að með skósöfnun, ég skil.
1: Já, heyrðu, við skulum bara þakka niður heimur núna. Þetta er alltaf 10 mínútum og upp í alveg 1.5 tíma. Við komumst í mér ekki lengra. En meira með minna er Facebook síðan með þessum listum og þeir eru góður. Katrín Björk Birgisdóttir, Sparnar síðan og minimalisti. Takk fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem 2 heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Hamborgarabúlan fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúlan Tómasar. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið notaðan bíl hjá Brimborg.

0: tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
4: Hvernig hljómar rafbíl?
0: BL
5: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
6: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
10: og svo ákveða.
9: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
11: Já!
12: Klukkan í nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu og svo kallaði hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag, 6 sæta ákæru, fyrir að hafa frelsissvift fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu og ofbeldi í Reykholti árið 2024. Þau eru ákærð fyrir að hafa af manninum milljónir og senda hann svo nauðugan úr landi. Reknaði með því aðalmeðferðin taki 7 daga sem óvenju langur tími enda mörg ákærði einu. Öll 6 neituðu þau sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðin. Hvalur HF segist nú ekki ætla að selja hvalkjöti sem veittu verið í sumar til Japans heldur stendur til að nýta kjötið í framleiðslu og svokulluðu járnbætiefni. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag þar sem segir að bætiefni verði í formi dufts sem selt verði í hylkjum og kallað reyðarjárn. Hvalsmenn telja að þetta geta orðið öflugt úrræði til að bregða sig járnskorti í líkama manna. En blaði ræði við forstjóran Kristján Lofsson máli sem segir að blóðleysi hrjái þriðjung jarðarbúa og að helmingur tilvikana sé vegna járnskorts. Sá bökull fylgir þó skári við að væntanlega verður ekki hægt að selja vöruna nema til Færeyja, Noregs og Japans. Þar sem aðrar þjóðir heims eru aðilar að samningi sem banna sölu á hvers konar vöru úr hvalkjöti. Jared Kushner, sérlegur erindreki Donald Trump og tengdasonur kom óvænt til Ísraels í morgun og búist við að hann hitti Benjamin Netanyahu á fundi í dag. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gær hvernig hægt verði að koma friðarferli af stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svo kallaða sem Trump kom á lakirnar hefði náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum með afgerandi hætti og má víst telja að nú sé Kushner mættur til að samfara Ísrael að fallast á hugmyndina. 8 Araberíki sendu í gær frá sig sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friða samkomulagsins harlega mótmælt. Netanyahu stendur hins vegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi þar sem lítil stemming fyrir slíku friðaferli hjá stórum hópi kjósenda sem hinga til hefur stutt ríkisstjórn hans. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld þar sem tveir sátu fastir í Parísahjólinu stóra á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn slökktu á hjólinu og virtust hafa haldið heim á leið. Þegar komið var á vettvang höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistökin og voru þeir búnir að koma fólkinu niður. Frá þessi greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur en alls voru 73 mál skráði í kerfið og gistu 3 fangageymslur nú í morgunsárið. Einn var handikinn fyrir að betla fyrir utan verslanin í miðborginni, annar fyrir að vera með leiðindi á bar í Kópavogi eins og það orðað og það hafði lögregla einnig afskipti af manni í Garðabæ sem var að reyna að komast inn í íbúðir þar. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessi og fleiri mál á vefnum okkar, Vísi.

0: hressandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Já, góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan var að ganga 10 og þessum fallega mándi fallegt við erum allt land. Þennan 17. ágúst.
3: Já.
2: Yndislegt alveg hreint.
3: Og verður það bara svona næsta dag sem að við erum það?
2: Já, það verður það. Svo fram á föstu dag sýnir mér.
3: Já.
2: Allafan eins og spáin núna. Ertu eitthvað, þú ert ekki samfærður?
3: Ég tek allir mig fyrir það.
2: Já, þú reynir alltaf eitthvað að draga úr mér þegar ég að tala gott við þér. Ég veit ekki af hverju.
3: Nei. Já, heyrðu, við ætlum að tala við liftingakonu hérna þér.
2: Við ætlum að tala við liftingakonu
3: Já.
2: Sem að var að vinna brons á EM.
3: Já.
2: Alveg magnaður árangur.
3: Já.
2: Í litáin.
3: Já, í krafti liftingum. Efendar. Ekki reyndar, ekki það sé eitthvað minna en þú þekkir munin
2: á liftingum og kraftliftingar
3: ja, svona ólympíska liftingar og kraftliftingar
2: svona, nei, ég veit ekki munin
3: næ, okay.
2: Hver munin?
3: Ég veit ég hvort að sigga mólkistir í set en ég held að ólympíska liftingar sem hefur tæknir en hún kannski kann betur að skýra munin
2: Þetta svo Sigríður Ásthildur Andersen þingmaður miðflokks
3: Já.
2: Sem er nú bronshafi í kraftliftingum
3: Já, við erum vandalega í sínum flokki en Ég veit ekki, hún bara að segja okkur allt
2: já,
3: þetta,
2: já.
3: Meina, þetta bara frábæra árangur
2: Varum þetta með okkur messenger, þetta örskammastund

0: 8 minúti gengin í 10 er klukkan, það er alveg í sama hvaða stjórnmálaflokki þú ert. Nú neitar það enginn að Sigríður Andersen er sko krafta kona. Það er ekki hægt að neita því.
1: Það er ekki hægt að neita því, út að hún var að vinna brons á EM í kraftlendingum og sló Íslandsmet í tvígang. Takk fyrir Sigríður Andersen hérna með okkur á Messenger. Góðan dag, til hamingju.
2: Já, góðan dag, takk fyrir það.
0: Ég nú ekki dissum það, það eru marga þjóðir sem geta státast þegar því að eiga fyrirverandi ráðherra sem er orðin Evrópumeistari í lyftingum.
2: Já, ég veit þá ekki, það nú svo ótrúlega margir sem stunda lyftingar eins og þessu móti sem var nú reynda bara móti í bekkpressu, bæði klassísku bekkpressu og bekkpressu með búna, en það voru hátt í 900 keppendur frá Evrópulöndunum, þannig að maður veit nú ekki að leynist alls konar fólk í
0: Býtu hverju þurftir að lyfta til þess að ná bronsinu?
2: 82 og hálfu kílói. Þetta var þriðja lyftan mín. Það var þarna kona frá Litáen sem að var aðeins léttar en ég, eins líkamsþyngd, sem að reyndi við sömu þyngd. Ef hún hefði náð því þá hefði hún unnið mig af því hún var léttar en ég. En hún náði ekki þeirri þyngd, þannig að ég varð að fara á eftir henni sem sagt og reyna að ná þeirri þyngd að ég hafði sem sagt skráð það það má ekki breyta stuttu fyrir það, veist, maður þarf að ákveða þyngdirnar nokkru mínútum áður þannig að ég reyndi við þá þyngd og sem betur verið fóð hún upp
1: Er þetta þitt persónulega met líka?
2: Já, ég hafði áður lyft hérna heima 70 kílóum á móti hér innanlands til þess að ná lágmarki inn á þetta mót, það er hérna, getur þetta ekki allir keft á svona alþjóðlegum mótum þannig að maður þarf að ná lágmarki hér innanlands og það gerði ég með því að lyfta 70 kílóum Íslandsmetið var 72,5 kíló þannig að ég fór út og hérna, hafði nú bara það markmið að slá Íslandsmetið og þetta persónuleg met að því að mér fannst þessa konu sem ég var að keppa við og þær voru það þetta með miklu hærri reynslu af hærri meiri þyngdum en svona er þetta maður veit aldrei í hérna, þessu kraftlyftingum hvað menn hérna, hvist, hvernig keppinuturinn er hann getur hann getur jafnvel bara bombað út og ekki gert alla lyftur ógildar eða ekki ráði við einhverjum þyngd eða fengið dæmt ógilt af einhverjum ástæðum.
0: Já, en sko, er þetta fyrsta móti sem þú ferð á í útlöndum að keppa?
2: Nei, ég fór fyrir rúma ári síðan á Evrópumót í bara klassískum lyftingum í þríliftu og það gekk ágætlega, þar setti ég sko bara persónuleg met einhverjar bætingar í þeim, þar sem þá keppi ég í þá keppt í öllu þremur greinum kraftlyftingana sem er hnébeygja, bekkpressa og réttstöðulyfta. Og það er svona það sem ég er svona æfa alla jafna en svona búnaðar kraftlyftingar eru svolítið öðruvísi, það eru önnur kannski svolítið önnur það er önnur íþróttagrein þetta er keft sérstaklega í því en svona þetta skilt
1: En hvað þýðir það fyrir þá sem ekki vita með búnaði?
2: Já, það er þannig að þessi varandi bekkpressuna þá er ég í og menn eru í svona mjög þröngri treyju sem að er mjög óklæðileg hún er einu svona eitthvað vansnið á henni maður er svona allir herftur í henni mjög þröngt, þröngt að fara í hana og hún er gerðu svona vírum þannig að maður er svona víraður axlirnar og brjóstið og bakið og hendurnar og axlirnar þessi gerir það verkum að það er í bekkpressu mjög erfitt að ná stönginni niður á bak, niður á maga eins og maður vill gera, maður vill ekki setja stönginni alveg niður á hérna, brjóst heldur aðeins neðar og það er mjög erfitt að fá hana stönginni niður það þarf ákveðna tækni í það og svo þarf að ýta henni upp aftur og þá gefur búnaðurinn svona örlítið kannski 1 cm start en menn þurfa samt að ná henni í ákveðnu flæði upp og hún má ekki síga á leiðinni niður, allt eins og í venjulegum kraftlyftingum, menn þurfa að fara ákveði djúpt, menn þurfa að stoppa niðri, hlusta dómaran sem að gefa skipanir hvenær maður megi fara upp, en þetta er svona eftir kúnstarnar reglum.
0: Okay. En sko, hvað ertu múin að æfa þetta lengi þessar lyftingar?
2: Ég verið að æfa svo sem liftingar og verið í liftingasal sko frá því að þessi salir opnuðu hér sko frá því að ég var svona 13 ára gömul
0: okay.
2: með hlýjum en ekki svona
0: ekki
2: markvist nei ég byrjaði því svona 2019
0: og hvað hefur þetta gert fyrir þig svona sko ég bæði líkamlega og andlega
2: Já, bara heil mikið og það nú allir samanlega það sem að eru til þess að æfa með mér að þetta ekki síður sko andleg næring og hérna gerir manni gott bara fyrir sálina að taka svona á og æfa svona skipulega líka ekki bara svona henda sér á til í ræktina eins og mann kannski henda sér í heita pottinn eða eitthvað en heldur að gera þetta með skipulegum hætti náttúrulega líkamlega gerir þetta náttúrulega mjög mikið fyrir menn fá þetta tilfinningu fyrir líkamanum í þessu þegar maður komin að keppa svona þá þarf maður að huga mataræði líka til þess að halda sér í réttum þyngdaflokki sem maður hefur ákveðið að vera í og en ég myndi nú segja svona fyrst og fremst kannski bara svona andlega
0: Já.
2: Og fyrir sálina þetta alveg framhúskarandi íþrótt
1: Hvað æfur þú oft í viku?
2: Ég æfi þrisvar í viku en æfingarnar eru langar, þær geta verið hátt í 3 tíma.
1: Já,
0: wow.
2: Þetta getur maður skipta þessu líka upp í ansi styttri æfingar en þá oftar, en þetta hefur svona henda mér hingað til, svo kann maður að breyta því eftir bara hvað er á döfinni, sko.
0: Mælirðu með þessu fyrir Jón Jónsson og Jóni Jóns?
2: Já, gerir það fyrir í rauninni alla að prófa þetta, af því að og ég eru ekki allir Íslendingar, þeir eru... ágætlega hagvanir í líkamsrækta sölunum menn hafa ekki allir prófað að fara í líkamsrækta hafa allir prófað að lyfta ég meina, myndi ég segja þannig þetta svona spurning kannski að gera það með aðeins skipulegri hætti
1: en þú sjálf persónlega finnst þér þú eiga mikið inni?
2: Já, ég hérna sko þetta er það góð að við að vera að þjálfa svona með skipulegum hætti að og maður þarf kannski lítið að hugsa í þessum efnum en ég hefði hann bara frá þjálfarunum mínum sem segir það, maður eigi mikið inn og ég finn það í sjálfum sér líka eins og í þessari backpressu ég búnaði að þá held ég leiði mér alveg fullir að ég eigi heil mikið inni vegna þess að þessi síðasta lifta þingsta lifta hún var svona best hjá mér af þessum þremur sem ég tók og bara með æfingu og þjálfun að þá auðvitað getur maður alltaf bætt sig aðeins
1: Er það backpressin?
2: Já, ég myndi nú segja það, backpressin. En ég kann ágætlega við mig í hnébeygju en svona réttstöðuliftan þvælist svolítið fyrir mér sem að kannski þetta og það sem að fólk og ég nú fengið að heyra að það hljóti nú vera auðveldast fyrir mig að því ég sé svo stutt að það sé svo stutt vegalengt fyrir mig að lifta stönginni frá gólfinu en það er annað sem spilar inn í þar líka þannig að þetta er alltaf auðvitað tækni þannig að
0: En svona þess að sýða því árið sleppur í samanbur kannski ef við mögulega getum, þú lyftir hvað sér 82 kílóum er það ekki núna?
2: Jú, í bekk.
0: Já.
2: Og halvu, 82.
0: Segðu bara svo mennilega menni eins og Ómar sem erum ekki að lyfta, nema þá glösum við melgar. Hérna, hverju getur við að búist við að ná í bekkpress, svona bara mennilegur lúði?
2: Þetta náttúrulega, þarna var ég að keppi búnaði, og maður tekur meira í búnaði af því hann er auðvitað hjálpa, hann er víraður sko. Þannig að hann gæti verið að maður sé að taka veist, hátt í 20% meira þegar bara er komin fulla gír í því en já, ég veit ekki, það fer bara eftir þú veist, öllu, það getur verið að backpressa hendi öðrum eitthvað betur heldur en hinum og já, tala menn ekki oft að það sé gott að taka með sig þingd sína í back, að það sé ágætt en auðvitað keppnismenn eru þetta að taka tölvöld meira en það
1: eins og þú ert nú að taka vel þína líkamsþyngd
2: já
0: er það ágætis viðmið að taka þyngd sín í backpressu ætti það að vera hægt fyrir hvert sem er
2: já, jú, ég þorum ekki að fullir að það þetta spila margt inn í líka svona líkamsbyggingin líka það hérna sumir eru byggðir fyrir kannski metri árangur í backpressu heldur en öðru En ég heyri það svona bara í kringum að menn svona oft miða við þetta og þá er ég að tala um á kjötinu, ekki búna en svo skiptir það líka máli og maður tekur þetta því þetta var ég kannski svona mest rákjör af því að krökkum sem eru að henda sér í bekkin strákum bara svona í gimminu eins og maður gera að það skiptir þetta máli líka að framkvæma lyftuna rétt þannig að menn sé ekki að slasa sig og þá ég er náttúrulega endilega við sko að menn slasa sig endilega í einni lyftu heldur ef menn eru til lengri tíma að endurtaka svona mikla þyngdir rangt að þá þetta mun það hafa áhrif á, á líkama síðan þannig að ég svona kvart krakka og það mjög mikið að krökkum og ungu fólki að, að byrja að æfa þetta með þessi skipulegum hætti og þarna úti á mótinu að náðu unga fólkið mjög góðum árangri einn Íslandsmeistari nei, Evrópumeistari í opnu flokki en svo voru þarna líka ungmenn að keppa undir tvítugt aldrei en 17 til, 16 til, til 20 ára náðu frábærum árangri á þessu, þessu móti
0: Þeirst þið gaman í þessu?
2: Gaman?
0: Já
2: Já, það mjög gaman
0: Já, ég hef sjaldan stíði jafn gladilega í þitt
1: En þó, Sigga, hversu töff er það samt tilfinningin að lyfta svona fáránlega þungu?
2: Já, það auðvitað bara líka hérna, gaman og gott að vita það að maður hérna, ræður við svona þyngdir
0: Við sjáum það á myndunum að þér sem að hérna þú var
1: Og þú bara yngst svona 15 ár sko,
2: Já, ég segið
0: Ég bara innilega til hammingi með þetta frábær árangur hefur Brons í Evrópukefni, það ekki allir sem geta sagt það
1: Ó nei,
2: takk fyrir það
1: Takk fyrir spjalli
2: Bless
0: Bye. Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ásins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó. Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi skorri.is
12: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavalli 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval Blómavall, heillandi heimur
13: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: Veiði sumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Já, við erum komin í beinsamband út í einhverja á sem ég veit ekkert hver er.
2: Nei, ekki heldur. Við vitum að þetta er Kalli Lú, hinum minn á línni.
1: Við erum að reyna að fá mynd hjá
2: hann. Já.
1: Smá rok.
2: Já, býttu við.
1: Já.
2: Þannig ertu.
1: Býttu, góðan dag. Býttu,
2: hvar eru menn? Býttu, við heyrum ekki. Við heyrum ekki. Hvar eru menn?
3: Stóru Laxá.
2: Stór, er hún við hliðin á litla Laxá þetta?
3: Já, litalagsvæðan bara einn ofar í sveitinni, sko, en ég í stóru lagsvæðan.
2: Ok.
1: Og hvernig gengur? Já. Þetta nú ekki gott að vera með svona mikla sól, er það?
3: Nei, sko, það að draga fyrir sem betur fyrir núna, en hérna, sko, rigningaspáin sem við alltaf búið að íta, íta staðins aftur, við vorum svona eiginlega pílinga vona að myndi rigna svolítið vel, sko, því að hérna, það er, þá var hérna svona eins og sjörúmetrum, sko, hún mætti vera helmingi hærri.
2: Já, veitu, er eitthvað lítið vatn í honni?
3: Já, þetta er frekar lítið vatn núna. Hún er eiginlega best í svona, ég veit að segja, svona 12-14 rúmmetrum, hún er svona 7, eitthvað svo leis.
2: Okay.
3: En það vantar ekki fiskinn, sko, við vorum að landa einum fjarapunda, fimmpunda, svona smá hæng nýgengnum, bara hérna réttur ofan. Gengum 1,90 cm í gær.
2: Já,
1: vá. Wow.
3: Okay. Og annan svona einsáttlags og staðurinn sem verðum að veiða núna það er lítið myndband inn á Facebookinni hjá Stóru Laxá sem að þessi hýlur hérna fyrir aftan mig er myndaður hérna í bak og fyrir og það eru svona 200 laxar á svona 100 metra kafla
2: Núna
3: já.
2: Það er ekki kast út í?
3: Makkeri minn er að veiða
2: Er þú ekki með stöng núna?
3: Jú, ég bara tala með þig.
2: Getur ekki gert tvennt í einu?
3: Ég get stundum gert tvennt í einu, en mér langar bara til að gefa þér allan tíma minn og fókus í þetta skipti. Ég var nátt í ánni þegar þú talaði með síðast. Já. Og bara að hafa þig bara, þetta nú eru bara hér.
2: En þú sagðir samt síðast að þú ætlar að hala þig inn meðan þú verður að tala við okkur.
3: Já, við vorum að því, þú mistir af okkur bara, það var svo bara 5 minúta munur. Þannig að Þetta er betra núna heldur þetta var í gær. Gær var bara átjást eða hitti og glampandi sólin. Það sem við gerðum og það er alltaf maður að reyna að koma að einhverjum heilræðum fyrir fólk sem að lendir í þessum aðstæðum og skilurum eins og við erum ekki akkur núna. Og við til dæmis áttum svæði 3 á vaktinni í gær sem er efsti parturinn af þessu hérna sem er fyrir þá sem tekja stórlags á játnhylur og niður í ófæristreng og þetta eru gljúfur og þegar það er glampandi sól og hlýtt og hreyfði ekki vind þá snertum við ekki staðina sem við vissum að væri nóg að fiskja á fyrir en hálf áttan kvöldið bara, þú veist, leifa skugga falla á þessa veiðistæði fíla og bara þanga til þá fengum við þess að 2 fiska ef við hefum þetta að lemja þessa staði alveg stanslaust þá hefði líklega ekkert gerst og þetta er það sem að maður þarf að hafa þetta í huga fyrir ykkur sem er að fara í veiðitúra núna í þessum skilinum svona glampandi sól og kannski fallandi vatni það er miklu betra að fara seinna út veiða í færri klukkutíma og veiða það þegar að líkunar á því að fiskurinn taki séu meiri og þetta við fylgdum þessari reglu í gær og það skilaði okkur þessum tveim fiskum við settum ykkur á 2-3 aðra þannig að þetta var voða gaman hjá okkur hérna milli 8-10 gerfaldir
1: en ég velti fyrir mér, Kalli er þetta besta sumar í langan tíma og þegar ég sá hérna fréttum það var það ekki bara föstudaginn að það voru 3 ár búin að rjúfa 2000 laxamúrin
3: Jú, það er sko þetta sumar fyrir þver á kjarrá er alveg frábært þetta er sagt, svo á sem að byggir ekki á göngusæðarsleppingum sem er aflahæst rangarnar bæði ytri og eistri eru komin yfir 2000 laxa svolítið seinna þeir eru vanar að gera en og aftur veist, þetta sumar virðist vera bara 2 vikum að þessar áallunum hvað göngur var þar og svo það er ofsalega gaman að sjá sko, tekur eins og kjósina sko, 130% meiri veiði lagst á kjós núna heldur við fyrra en veist, þetta er alveg gott ár þetta er mjög gott ár hvað göngur var þar en þetta er ekki met ár eins og 2015 en þetta virðist vera mjög gott ár hérna engu að síður og flestar átnar sem ég hef svona heyrt að eins og á Vesturlandi það er nóafiski en við erum að þjást núna svolítið fyrir hratt fallandi vatn í, í hérna í síðbúinu sumri á Íslandi og þá það sem skiptir máli svo fiskur sem við vorum að landa hérna í stöðlaustrengjónum hérna frá aftan okkur það var bara tekin á bara pínu litla hexagon túpu og 12 taum maður reynir að vera bara mettur, minka flugurnar ekki vera vaða úti og busla í, í heljónum bara nálgast þetta svolítið eins og menn segja bara skæru herna þeimur betur sér þú passar aðkoma þína að veiðist það í þessum skilurðum þeimur líklega eða það gangi vel
2: Já, það gott að heyra en við ætlum nú ekki tefja það meira þetta fallegt útsýnið sem við, ja, við sjáum hérna bak við ræðislega fallegt
3: þetta þetta, veistu, fólk fyrir að hvað er einn að standa átti á og vera að kasta flugu þetta hérna bara nákvæmlega ástæðan þetta svo mikið forréttindi að fá að gera þetta á sumrinu Íslandi að brettar hérna sem voru að veiða í hálun undan og þessi gæjar eru kannski vanir því að vera í, í skosku ánum í 6 daga og fá einn lax 6 daga og þá er þetta það, það kallast hefni þeir fóru hérna og ránni með 32 laxa og 4 stangir þannig að
1: draumur
3: já, þetta eru forréttindi að geta kastað fyrir lax og silungu í Íslandi og en ég ætla bara að gera best á sólríkum degi hér og bara bara kasta fyrir þessu lax sem ég er að sjá hérna
2: já, minúla. Gerðu það, drífðu þig
3: Takk að þér
2: Takk að þér fyrir spjallið, gangi
3: þér
0: Veiði sumarið í bítinu í samstarfi við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins Vönduðu Orvis veiðvörurnar fást í Vesturöst lögum í 178 Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
4: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman, þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Pico.
8: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring. Kemur Insidious, Out of the Further, væntalegi í bíó 20. ágúst.
9: Rennur hreinsun, glersýn.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
13: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Lagið í lagakefni sem vinnur sem er þetta svona þetta gott líka því að við myndum okkur undir
1: þema. Ég veist að sniðu þema.
2: Ég
1: var að fatta líka núna fyndi.
0: Okay.
2: Ég er að skoða mitt þema.
0: Viltu ekki bara henda auglýsingum í loftið?
1: Nei.
0: Nú ok, lagið
1: já? Já, já.
0: Okay. Og við komum bara vörmu spori með þema og lagakefna.
1: Vitið það að þetta er ringistjóðin hjá öllum valkýrunum í dag, þetta lag sem er að fara hljómaðin undir.
2: Ha?
1: Úr að lie to you

0: not the kind of game I play.
1: I'm telling you, baby, you will never find another girl in this part of my
2: life. Já, já, þá er komið að lagkjarni því að við erum ekki ómikinn tíma ef við erum meðlega að kuppa þessu dróf.
3: Hæru, byrja þú, ég...
2: Þú sendir mér.
3: Já.
2: Já. Og það stendur, þú festist í Parísarjóli. Hvaða lag er þú heilan?
3: Mm.
2: Ok, það er ekki spurning, ég er búin að velja strax.
3: Vá, wow, ok. Ómar?
4: Veldur lag, en orðin mamma, pappi, bróðir eða systir verða að koma fram í læginu, útlenskt lag, ekki íslenskt. Kær kveðja, Karl Heimir Karlsson. Vá.
3: Ok. Ég fekk frá Ómari, þú ert örmagna eftir Bongo Helgi. Farið að líða á ævikvöld greinilega. Hvað að vera fyrsta lagið í jarðarför yðar? Vá. Vá.
4: Þið voru svo aðalega buguð þetta morgun
3: okay.
4: Ég er ekki allir endur nærður þetta helgina Já, endur nærður, hvað áttu við með endur
3: nærður? Ok, ok, ok, ég skal velja lag
4: Nú þurfum við að velja lög
3: mm-hmm.

0: þetta verður að vera fljótt lagakefni.
1: Já, heimir.
0: Er ekki nóg að þið hafið þrjú atkvæði, þú ertu múlum við nátt.
1: Gjör svo vel.
0: Já, heyrðu, ég fekk þema sem að snerið að því að ég er fastur í Parísahjóli og hvaða lag mynd ég velja, auðvitað þetta hérna.

0: þetta er rosalega tough life.
1: Er þetta ekki alveg lægjum fastur upp í Paris?
2: Já,
1: já.
2: Yes,
0: já, okay. Þetta er meðast að svo skemmtrið lag, ég myndi bara gleyma mér.
2: Og bara elska að vera fastur
0: í Paris.
2: Já, ok.
0: Sammála.
1: Herra, ég skal vera næstur veldulag. En orðið mamma, pappi, bróðir eða systir verða að koma fram í laginu útlensk lag, ekki íslensk kærkveði Heimi Karlsson Ritgerði svo alltaf Ég valdi lag og ég ætla nú bara að tilinga þér heiminn Þetta er Sister Golden Hair
0: Já

0: frábært lag.
1: Ok, ég fekk frá Ómari, þú ert örmagn eftir Bong og Helgi, farð að líða á ævikvöld greinilega, hvað á vera fyrsta lagi jarðafriðar. Ég fór svona marglaga í raunni brandara sem að held ég að Ricky Gervais gerði nú frægan í raunni.
2: Nú erum drífaði.
1: En þetta er mikið grín á mínu heimili og þetta er, lag, þetta er spilað hvort sem ég er í jörðið að maður minn og þetta er ábreiða. Simply Red gerði þetta frægt, If You Don't Know Me By Now.
2: Þetta getur ekki verið, þetta er sannlega leið, sko, getur ekki verið trommari í leiðilega lagi. Lagið, ég ætla að segja, lagið er frábært.
0: Þetta er jarðaförheimi.
2: Nei, mér er lagið alveg frábært.
1: Það er frábært.
2: Ég elska þetta lag, en þú veist, það tekur ekki að vera með trommari í lagi.
0: Ja, Bylgjan, góðan dag.
1: 5.67.11. Halló, góðan dag.
2: Halló. Halló.
3: Ég vona að vera ekki jarðaförin núna.
2: Nú, hvað er með það?
3: William vil til að hafa þetta fyrir jarðaför.
2: Já.
1: Ég fekk þetta sem að frá Ómar, það Ómar sem vil jarðaför.
3: Já, ég veit það. En ég ætla að velja lagið hennan William.
1: Æ, takk fyrir, yndislegur. Njóttu dagsins. Gott að hafa mig svona í víðóma. Já, þá næsti Bylgjan, góðan dag.
4: Ég kom með sjálf og blessuð.
2: Sæll Óli.
1: Góðan dag Óli. Já.
4: Herðu, það auðvitað okkar maður.
2: Takk að þið fyrir.
4: Úlfur.
2: Já, Úlfur. Blessar Óli.
1: Takk Óli. Bless. 5.67.11. Það næsti Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan dag, gaman að hlusta.
2: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
5: Hérna hafna fyrir.
1: Já, þetta Steinar.
5: Steinar heiti ég. Herðu, að þessu sinni það var að lag númer 2.
1: Það Ómar. Sister Golden Hair. Takk Steinar.
0: Takk Steinar minn.
1: Bless, bless.
2: Ég er allt mjög góð lög.
1: Já.
2: Segðu það.
1: 5.67.11. Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan að blessaðan daginn.
1: Góðan að blessaðan daginn. Hvað má bjóða þér?
6: Það er Sister Golden Hair.
1: Það er Ómar og Sister Golden Hair.
2: Það er íslenska með ekkit atkvæð.
0: Hvaða lag varstu með þetta?
2: Það er sér.
0: Já, já.
1: Pældu þess að því heimir að Ómar þarf að velja sitt heimislegasta var lag til þess að vinna sko. Og getur að hugga við það.
2: Okay.
1: Góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
5: Það er hann Ómar.
1: Það er Ómar.
2: Það er Ómar. Heimir bara. Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Með þeim að frá því.
2: Já, ég veit. Góðan dag.
1: Hittu nú við, góðan dag.
2: Halló.
1: Halló.
6: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Já, komdu sælega mín.
6: Heyrðu, ég ætla að vera í jarðaförinni hjá Lilju.
1: Æ, ég þakka þið fyrir, ég kann að með það.
2: En já, þetta hljóma þess að ég ætla að vera í jarðaförinni hjá henni Lilju.
1: Hljóma þetta svo hótur.
2: Nei, bara svo að fara, já, ég ætla ekki að segja það.
1: Okay. Takk, Helga mín, njóttundagsins. Þá er staðan þannig að Ómar með 4, ég með 2, Heimir er með 0.
6: Ég trúi því ekki, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
6: Það er Heimir.
2: Já, sjálfsögðu. Paris er lúið, það er frábært lag, lítur að fá eitthvað smá.
1: Já, þakka þér fyrir. Og þá næsti Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Það er Lilja.
1: Já, þakka þér fyrir, að halda fyrir keppninni.
2: Hvernig er staðan sér?
1: Ómar með 4, ég með 3 og þú ert komið 1.
2: Okay.
1: Þá er það næsti Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
8: Ég ætla að velja Ómar.
2: No. Já, Ómar búin að vinna.
1: Hann er búin að vinna.
2: Úlala.
1: Með sitt heimislegasta lag. Með þema frá heimi.
2: Sista Golden Hair, þetta er frábært
1: lag. Til hamingju Ómar.
0: Takk fyrir.
1: Þetta er ljúft lag.
0: Nú vitum við að þessi keppnir er ekki þendilega persónugjör þannig síðan.
2: En landsegur mér heyrti þetta lag, þetta er aðeinslega lag.
0: Gott lag.
1: Heyrst og sér.

0: já, þetta var nú hressandi.
1: Til hamingju Ómar og Heimir.
0: Já, til hamingju þið báðu tveir. En ert þú með niðurstöður frá Reykjavík síðdegis?
1: Já.
0: Gæti það verið?
1: Það geti kannski bara verið, sko.
0: Ok, mm. Ég er
1: spennt. Manstu hvernig það var spurning?
0: Ég man það ekki. Nei. Ómar, manstu þú það?
1: Getur verið að hún hafi verið svona hversu sammála og ósammála, ert þú að hleypa dæmdum erlendum
2: málmundum
1: og fangilsettir
2: áfram sko.
1: Eins þriðja hluta dómsins. Mjög ósammála eru 66,7% síðan sem
0: þess. Hver eru mjög sammála?
1: Mjög sammála eru 12,6. Nokkuð ósammála 8,7 og nokkuð sammála 7,2.
0: Mm-hmm.
1: Og hvorki niður 4,6. Þessu, það þetta nú nokkuð afgerandi.
0: Já, það komið ný spurning. Hvað ætlar þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi? Búm, búm. Já, nei, óákveðin. Og það er þetta kjósin á vísupunkturis og bylgjapunkturis.
1: Mm.
0: Og við kveitum alltaf bara sem flesta til þess að kjósa. Bæði þessari könnun og svo 29. ágúst.
1: Algjörlega sammála.
0: Nýta þetta sem rétt, sko.
1: Þetta er hérna stór mál.
0: Já.
1: Ákvörðinu hvort sem er já eða nei.
0: Algjörlega.
1: Stór ákvörðin.
0: Já.
1: Og þjóðin eiginlega helst öll hlýrt að taka ákvörðinu.
0: Já, mín heitasta ósk er að kostninga þáttaka verði hérna bara 95%.
1: Ég samanlega því.
0: Vá, það var ægilegt.
1: 99, ég verði aldrei sáttar að við minna 99.
0: Og þú, ef þú væri Kristrún, þá myndir þú ekki taka í mál nema að vera 99% kostninga þáttaka.
1: no comment. Og maður ertu búin að ákveða þig?
2: Nei, ekki að þá
0: Heimir?
1: Ég vil ekki segja
0: Þú vilt ekki segja hvort þú ert búin að ákveða þig?
1: Nei, vil ekki segja bara, ég vil bara ekki tjá mig mála
2: þessu stíð. Það er nú eitt sko, maður bara nei, alls ekki.
0: Nei,
2: það
0: er engin
2: að bíða eftir því að ég tjá mig með ESB. En þessa kostningu, ekki nokkur
1: Ég býð svolítið spenntur.
0: Ég get alveg fundið nokkra.
1: Þú ert miklu, það er miklu meira visku í þér heldur en þú gefur þér í kredit fyrir.
0: Nei. Þú, það er meira í þér spunnið og lítur út.
2: Held ég. En já.
1: Ef þú væri brunnur, það væri ekki vassbrunnur eða olíubrunnur, þú væri viskubrunnur.
2: Já, takk fyrir þetta er að loka orðum bítina.
1: Færðu ekki svífandi inn í daginn?
2: Jú,
0: okay. Já.
2: Endur nærður.
0: Það er eitthvað verið að sleikjað upp hérna ámalt.
1: Það sagði brotlend ekki.
2: Já,
0: ég. Vá. Hefðu ammalspönn, kollegi okkur hér, fréttamaðurinn Bjarki Sigursson, hann er bara 26 ára. 26 ára gaman.
1: Hefðu, það er trommari sem ammalið dag.
0: Hann er 20 ára mingar þú, Ómar.
2: Þar koma.
1: Hann er trommari, hann kalli Tom. Hann á 62 ára ammali.
0: Já.
2: Gildurinni.
0: Hann er eldri en Ómar.
2: Já.
1: Hvað er þetta?
0: Ég veit ekki. Sigursteinn Magnússon 63 ára, ég er bara tapsar. Og Björn Ingi Hilmarsson leikari, hann leik ammali.
1: Já, Halldór Marja Einarsdóttir, hún 48 og Óskar Gísli, hann 72 og Þröstur Bordun Ársælsson, hann 59 ára ammali.
0: Já. Ómar, ert þú með einhverja?
1: Já. Ég með fleiri, sko.
2: Já, bítur rólur.
1: Okay.
2: Frænka mín Brynja Rut Borgarsdóttir, 34 ára gömul í dag og Þórunn Edvald, hún líka ammali.
1: Ert þú ekki með fleiri?
0: Nei.
1: Ok, það nokkri einhverjum. Geir Harðarsson ámæli í dag og Erla Rut líka. Borgþór Sævarsson 56 ára og að lokum Valgerður Heba Sveinsdóttir 73 ára. Það mikið.
0: Reyndar á einn af mínum uppáhaldsleikurum ámæli í dag og það hann Sean Penn. Til að mikið við daginn Sean Penn.
1: Sean Penn.
0: Best að velja sem einhverjum mynd með honum.
1: Penn.
0: Ekki Sean Connery. Nei, Sean Penn.
1: Sean Penn.
0: En við fórum yfir víðan völl í dag.
1: Jú, jú.
0: Öll við til komin á vísa.is, bylgja.is, bylgju appið.
1: Já.
0: En við komstum með ekki mikið lengra og verðum hér tíminn til fyrir sjöfjörðum
1: álið.

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. Menningarnótt.is Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jysk góð tilboð.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður 18,5

0: stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hófst í hérastómi Suðurlands í morgun. Sex sæta þar ákæru fyrir að hafa frelsisvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu, stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Fólki ákært fyrir að hafa haft af manninum miljónir og sendan svo nauðugan úr landi. Reiknaði með því að aðalmeðferð taki 7 daga sem óvenjulega langur tími en öll neituðu þau sök við þingfestingu málsins sem var þann 16. mars síðastliðin. Við greinum nánar frá þessum máli í hádegisfréttum okkar. Hvalur HF ætla nú ekki að selja hvalkjöti sem veitt hefur verið í sumar til Japans heldur stendur til að nýta kjöti í framleiðslu á svo kölluðu járn bætiefni. Þetta kom fram í morgunblaðinu í morgun þar sem segir að bætiefnið verði í formi dufts sem selt verður í hylkjum og á að kalla reiðarjárn. Hvalsmenn telur þetta getur orðið öflugt úrræði til að breiðast í járnskort í líkamamanna. Blaði ræðir við forstjóran Kristján Lofsson málið sem segir blóðleysi hrjái þriðjung jarðabúa og að helmingur tilveikana sé vegna járnskorts. Sá bökull fylgir þó skamri við að væntanlega verður ekki hægt að selja vöruna nema til Færeyja, Noregs og Japan en aðrar þjóðir heims eru aðilar að samningi sem banna sölu á hvers konar vöru úr hvalkjöti. Mikhail Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, segir mögulegt að Úkraínu her muni geta gert árásir á Rússland með heimasmíðum skotflaugum á næstu 3-6 mánuðum. Úkraínumenn hafa hingað til þurft að reiða sig á dróna til að gera árásir á skotmörki í Rússlandi. Þeir gerðu til að mynda inn á umfangsmestu árásina hingað til í gær, þar sem rússnesk yfirvöld segjast hafa skotið niður 1478 dróna. Þeir hafa einnig notast við heimagerða stýriflauga sem Úkraínumenn hófa að framleiða í fyrra. Rússum myndi hins vegar reynast erfiðar að verjast skotflauga árásum heldur en dróna og stýriflauga árásum og í samtali við CBS fréttastofuna sagði Fedorov mikilvægt að Úkraínumenn nýti alla mögulega tækni sína í baráttu sinni við rússneska innrásarherinn. Og Jared Kushner, sérlegur erindreiki Donalds Trump og tengdasonur kom óvænt til Ísraels í morgun þar sem að mun hitta Benjamin Netanyahu á fundi. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas samtakana í gær hvernig hægt verði að yrði að koma friðarferli af stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svo kallaða sem Trump kom á lakirnar hefði nú náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þessari hugmynd með afgerandi hætti fljótlega og því má víst telja að nú sé Kushner mættu til að samfæra Ísraela að fallast á hugmyndina. Átta Arabaríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins er harlega mótmælt. Frétti vera næst aður klukkan 11. Þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á webnum okkar Vísi.
10: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
11: Já!
12: Já, og ég segi bara takk fyrir þetta Gunnar og höldum áfram með frábæra dagskrá hér á Bylgjunni Ívar Guðmundsson mættur á mánudagsmorgni á þessum 17. degi ágúst mánaðar. Og þetta er dagur 229 á þessu ári. Tími flýgur. Og það eru bara, já við vöknum hérna við glampandi sólskin í morgun á suðvesturhorninu og það svona eitthvað smá skýjað en verður bara fínt veður síðan sem er að landinu í dag, skoðum það betur og eftir. Við förum í hvar vastu, förum í óþarfa fróðleik, fáum góða gesti í heimsók, fáum nýtt nafn allavega sem að ég að koma með, Sjana, Sjana Rut með nýja tónlist. Svo sem ekki að byrja í dag en gaman að fá hann í heimsók og svo verður hann hreymur hjá okkur í hádeginu það hörku tilkynning í gangi spennandi tímar framöndan og svo byrjum við á sjálfsögðu hér á heilabroti í upphafi þáttar og heilabrotið í dag er svona já svona meðalmanneskjum þá tekur þetta svona 15 mínútur já meðalmanneskjum tekur þetta svona 15 mínútur en hvað það? Já, svarið við þessu kemur þetta smástund. Þetta byrja í dag á Madness, rennum aðeins aftur í tíman, ljómsveitin sem að kom hinga til lands 1986, fyrir 40 árum einnig.

0: Barbara Ellis og lagið Brave. Þetta gott lag alltaf, gaman að heyra þetta. Herðu og þá það aðeins að Já, heilabrotinu frá því uppafi þáttar og það svo sem alltaf gaman að kíkja á heilabrotin Heilabroti snerist að þetta tekur meðal manninskjöna 15 mínútur og hvað skildi það nú vera? Og auðvitað þetta alltaf eins og sagt þegar meðaltalið að það getur verið meira og getur verið minna En þetta það sem að tekur meðal manninskjöna að sofna það bil 15 mínútur frá því að maður ákveður að fara að sofa Og þetta eins og maður við lent í alls konar útgáfum að þessu en þetta meðaltalið Erðu og svo það bylgin að mæla með þessa vikuna 1991 Við erum að tala árið sem að breytti tónlistarsögunni Það að setja upp heilmikla tónleika af þessu tilefni 11. september Það sérst að menningarfélag Akureyrar sem að með þetta og þeir eru með fleiri en eina tónleika því að Ég þið getið séð þetta allt saman inn á tix.is, ég segi bara endilega kíkiði á þetta En við erum að tala það háskóla bíó, þar verða tónleikar Og allt saman þetta 11. september Og þarna verða tekin lög eins og með R.E.M., Out of Time, Mr. Big, Roxette, Joyride, Lenny Kravitz, Massive Attack, U2 og svona geti tala upp áfram Guns N' Roses, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers gerðist ofbóðsta margt ár 1991 þegar kemur á tónlistinni og söngur verður í höndum Magna, Matta og Ernur Hrannar og ég segi bara að kíkið endil á þetta en frá og með morgundeginu þá byrjum við að gefa miða og þá tengist að tónlistinni frá 1991 það bara svona rétt að hnykkja á þessu því að það verður meir þetta byrjar á morgun og þá verðum við að tala alvöru aðdáundu sem geta komist á þessu tónleika Þetta Bylgjan
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðlum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
7: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
8: Botninum og ótrúst samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það veðri hjá okkur í dag og á morgun og það gengur nú í austanátt 5-10 metra vindhraða en þó 10-15 metrar syðst á landinu. Bjartnököflum norðan og vestalands en dálítil rigning suðaustan til hitinni 11-19 stig í dag hlýjast á Norðurlandi. Og austlægaði breytilátt á morgun tiltölulega hægur vindur víða en þó aðeins vindur við suðaustu ströndina lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi en bjarta mestu og hiti víða á morgun 13-18 stig en svalara svona við austurströndina. Og ef ég að skoða einmitt Íslandskortið þá þetta nú bara ótrúlega gott veður í dag og morgun og miðvikudag þannig ég held að við höfum ekki yfir neina að kvarta. Sólarupprásin í morgun var 24 mínútur yfir 5 og sólsetur verður 24 mínútur í 10 í kvöld.
12: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: flottasta sem hún Klara Einars hefur sent frá sér, finnst mér. Ef hann myndi svo lagi heitir.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og í hvar varstu við höldum okkur við 17. ágúst en við ætlum að fara til ársins 1991 og forsíðan á Morgunblaðinu og þessum degi sem var laugardagur þar frétt, sorglega frétt að 69 fórust í flugslys í Indlandi og svo hérna önnur frétt af Friðriki Mikla á heimleið þannig við erum að tala endurgreftun á Prússakonungi þannig að Ég átti ykkur á þessu að þetta svona já, erlendar fréttir á fórsíðu Morgunblaðsins frá 1991 á þessum degi. Nú skriðuföll í Óshlíð eða á Óshlíð. Það er ekki skemmtilegt að lendi því. Sá Björg feitas niður hlíðina. Og hægt var að fá sér splungun nýjan jeppa. Þeir eru minni pening heldur en í dag en það hefur allt breyst ef við förum að snúa þessu síðan yfir þetta. Það voru auglýsa Pajero jeppana og já, og reynsói líka og þannig verður tala Atlantsál 96% líkur á orkusalan standi undir sér Svo erum við komin aðeins inn í blaðið og þar eru skemmtilega fréttir árið 1991 Albert Monaco prins búin að finna þá réttu og svo spurningamerki Þetta gengur á ýmsu og á í tónlistar bransanum og skemmtana bransanum þá var nú heilmikið að vera Bluesmenn Andriu voru að spila og hljómsveit Stefáns P. var á dansbarnum Grensásvegi þarna var fólk að fara að dansa sko. það var ekki seti bara krám og knæpum og Hótel Ísland kynnti heitar sumanætur fatafellan Mette Larsen kemur já það er bara allt annað tími nú í Bíósunum, þá var að vera að sína myndir eins og Life Stinks með Mel Brooks, Kevin Costner með Robin Hood eða Róa Hött og þar var einmitt að finna eitt vinsælsta lag þess árs en það sem og Silent of the Lamb var líka sínt en í tónlistinni þetta mörguliti merkilegu dagur því að á þessum degi 1991 fóru fram upptökur á myndbandi í GMT stúdión í Culver City að kostaði $50,000 að gera þetta myndband áttu nú eftir að hækka prísarnir fyrir þetta band sem að þá svona rétt að þreifa sér áfram en það voru Nirvana að gera myndband við lagi Smells Like Teen Spirit þetta var í Kaliforníu myndbandi vann síðan myndbandavellun MTV árinu eftir Og margir tala þetta sem eitt mest spilað myndband allra tíma í heimsmetabók Guinness. Þetta eru Nirvana frá þessum degi 1991 að taka myndbandi við þetta lag sem var eitt af einkennislögum síðan ársins. Þetta Smells Like Teen Spirit.

0: eru bara einhverju töfrar við þessa tónlist hjá Hjálmum og það verður bara viðkennast að maður einhvern veginn svona sogast inn í lögin þeirra. Hvað gera fjöllin? Og ég man, ég hlustaði þetta lag fyrst, þá var ég nú einmitt í fríi, það heitir nú bara það skemmtilega á að hérna ég var í fríi í Kaupmannahöfn og var að röldi út í búð, ég manna bara, ég maður svalið var fyrir mig, þetta var nú bara núna í vor, ef ég man það rétt, og þá komuður með þetta og það bara einhvern veginn hitti mann strax. Herðu það, ég að spila þetta smá brot úr streikats. Veitir þið að hver það Þessir kappar, þeir eru komnir saman aftur. Þeir spiluðu síðast vestur í Bandaríkjónum í þætti David Letterman 1990. Haldið ekki að þeir séu að koma saman og er að koma fram hjá Jimmy Fallon í kvöldeldi. Streikats. Þeir ætlu að fara á tónleikaferði fyrra en svo vegna veikinda Brian Setzer þá var það sett á ís þannig að núna 2026 þá eru þeir komnir saman að nýjum og eru að fara að halda á tónleikaferðalag og eru í fyrsta sinn í bandarinsku skemmti þætti í þetta 35 ár rúm, 36 þetta alveg geggjátt það kemur allt aftur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
4: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
5: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu

0: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Griftu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það náttúrulega einhvern veginn sko algjörlega ótækur vegna mínu vitum.

Chris Stapleton saman og Say Something. Herðu og svo var það hérna á föstudaginn sem hún Linda Hartmann var í símtali við hennar Þórunni Ernu Klausen sem var að leysa Ernu hennar og hún var að segja ykkur frá þessu nýja lagi sínu sem heitir Holda. Linda var stödd í Svíþjóð, ég veit ekki alveg hvort hún búsetti, ég hlusta betra á vitalið en lagið gott og það var það sem vakti athygli mína. Þetta einmitt Linda Hartmann og hún íslensk og þetta lagið Hold Up.

0: Jaws Ezra, Anyone for You og hér á eftir, eftir fréttindan þá kemur til mín hún Sjanarut hún með nýtt lag og nýja tónlist það nógum að vera íslensku tónlistarífi Ásgeir Trausti verið hjá mér á morgun þannig að ég segi bara líf og fjör þessa vikuna
1: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hofa Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeirs og Erna

0: Run ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rock veistlu. En almenn miðasala á tix.is.
1: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir Tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Að laga er hreinsun á sumarhúsgögnum, Jysk, góð tilboð.
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Eitt var handtekinn á Króksfjarðanesi í vikunni vegna umfangsmikilla kannabisaræktunar. Sá hinn handtekni var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Frá þessu greint í Facebook-færslu frá lögreglunni á Vestfjörðum þar sem segir að í húsi sem viðkomandi hafi verið í hafi fundist umfangsmikil kannabisræktun, hald hafi verið lagt á mikinn fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn ræktunabúnað einnig. Lögreglan á Vestfjörðum fer með rannsókn málsins og nýtur við framkvæmt hennar aðstoða lögreglunar á Vesturlandi, auk tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hófst í hérastómi Suðurlands í morgun. Þar sæta sex ákæru fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Þau eru ákærð fyrir að hafa af honum milljónir og senda hann svo nauðugan úr landi. Reiknaði með að aðalmeðferð í málinu taki heila 7 daga sem óvenju langur tími. Öll sex neituðu sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðinn. Mikhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmála ráðherra Úkraínu, segir mögulegt að Úkraínu hermunni geta gert árásir á Rússland með heimasmíðuðum skotflögum á næstu 3-6 mánuðum. Úkraínu menn hafa hingað til reitt sig á dróna til að gera árásir á skotmörk í Rússlandi. Þeir gerðu til að mynda eina umfangsmestu árásina hingað til í gær, þar sem rússneski yfirvöld segjast hafa skotið niður 1478 slíka. Þeir hafa einnig notast við heimagerðar stýriflauga sem Úkraínumenn hófaði að framleiða í fyrra. Rússum myndi hins vegar reynast mun erfiðara að verjast skotflauga árásum en heldur einn dróna á stýriflauga árásum. Í samtali við CBS fréttastofuna segir Fedorov mikilvægt að Úkraínumenn nýti alla mögulega tækni sína í baráttunni við rússneska innrásarherinn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í Parísahjólinu á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn höfðu slökkt á hjólinu og virtist hafa haldið heimaleið. Þegar lögregla kom á vettvang höfðu starfsmennir reyndar uppgötað mistökin og voru búnir að koma fólkinu niður. Frá þessu greindi í yfirleiti lögreglu yfir verkefni næturinnar sem hún sendi frá sér í morgun. Og lægð nálgast nú landið úr suðvestri, skil hennar ná þó ekki inn á land í dag og því búist við lítilli úrkomu og að hún verði þá nær eingöngu bundin við suðaustanverðlandið. Lægð þessi nær þó að bæta þessi vindin hjá okkur í dag með að við hægveri sem hefur verið helgina. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sælættur, ég hef komið svo með ykkur á bylginu og fáum hérna góðan gest til okkar hérna rétt á eftir. Já, og í fyrsta skipti sem hún kemur allan til mín hérna.

0: Þetta er Bing og Walk Me Home og einmitt það var gaman að sjá hann á tónleiku fyrir nokkrum árum En ég lofaði því að hinga kemur til mín íslensk tónlistarkona, listakona sem að hefur ekki komið til mín áður En hún hefur nú komið hingað áður á bylgjuna, Sjana Rut og bara velkomin
1: Takk hérlega fyrir það
0: Og gaman að fá því heimsótti mín, ég veit þú varst í bítunni hérna fyrir hvað rúmu ári og...
1: Já, passar
0: og það má segja að þú sért nú ekkert að byrja í bransanum þó að hérna Þú sé að það komið nýtla núna og ég finnst að kistið til mín, þú er að vera lengi að það ekki
1: Jú, tíu ár, einhverju að telja
0: Já, ef einhverju að telja Og segðu mér aðeins bara svona þú sem svona listakona og náttúrulega lagahöfundur Þú ert að semja lög og texta þetta ekki
1: Jú,
0: Hvernig byrjaði það og svona hvenær byrjaði það?
1: Vá, ég bara alltaf haft ástrið fyrir sögum og hljóðheimum, bara frá ég var lítil sko Byrjaði mér að segja skrifa sögur og ljóð áður en að þróast út í lagasmiði
0: Já, og þannig að þú hefur einhvern veginn alltaf haft þess að þörf fyrir það að tjáði þig svona í orðum
1: Já
0: Minnst það skemmtilegt og áhugavert vegna þess að þetta er ekkit eitthvað sem meðfætt Já, ég held að þetta sé meðfætt, fattar mig
1: Já, já, já
0: Ég held að þetta, og sumir ávinna sér þetta með árunum en sumir skrif aldrei neitt
1: Já, þetta er misjá og svo þroskast listi með manni með árunum sko
0: Og þú fóst í gegnum til dæmis voice og músíktilunir og þannig að þú ert búin að fara allan stígan
1: Já, mitt
0: En eins og með að læra þá eitthvað úst, á hljóðfæri og svo liðis
1: Það, já, ég bara prófað með áfram sjálf sko Þróast þeirlega bara þannig
0: Já, mér er það bara frábært því að sko það að fara í gegnum með allt saman einhvern veginn svona sjálf það hlýtur að kenna manna þessi mikið
1: Já, maður lærir inn á sjálf hann sig og þroskast með listinni mitt
0: Já, sko þú, ég sá nú bara þessa gömlu fréttjarna eða frá því rúma árið þegar þú vannst þetta einhver lagakeppni bítisins hvað var í gangi þá?
1: Þá var ég bara að prófa mig áfram einmitt í þessari skemmtilegu skvissu pop heimil
0: já, já.
1: og hérna held áfram því nú er ég að hérna frekja út plötu
0: já.
1: Sem þetta lagir einmitt af sko, sem heitir Before I Fall in Love og það er svona einmitt skemmtilegu hljóðheimur
0: Fannstu einhver svona línu sem þið langaði að vera á eða skilju það náttúrulega að finna svona sinn stíl eða að þú tala skvissu pop mér
1: er
0: það skemmt
1: Já, af því að já, einmitt það er svolítið staðan sem er á núna sko. Endurspeglast eitthvað svona bjart og jákvætt og skemmtilegt og hafa gaman að lífinu bara.
0: Já, já. Og svo sá ég myndið minn gamla fréttana um að þú hefur gert íslenska texta við lag frá Jessie Day sem hún líkaði við.
1: Einmitt.
0: þannig að þú veit búin að vera svolítið tíma þannig að þú skvísum á því, sko.
1: Já.
0: og þú sást annað þegar þú komið inn á tónleika?
1: Já.
0: Hvernig, varstu hún ekki góð á tónleika?
1: Hún geggið, sko.
0: Ég var alveg, ég var ekki hissa, en ég var alveg bara yfir með hrifin af henni.
1: Já.
0: Á svona tónlingum.
1: Já, frábært.
0: Hvað hérna, hvenær á þessi plata kom út?
1: Hún kemur út annan óttabur.
0: Já, og er þetta búið að vera lengi svona í burðalinnum að gera plötu en alltaf eitt en annað að gera músika því að þetta er svo lítum plötur, svona heila plötur en manni finnst það vera að koma aðeins með það?
1: Sko, þetta er fymta breiðskefi minn, þetta er fyrst skipt sér ekki út vínil sjálf, sko.
0: Já, vá, en gaman.
1: Þannig að þetta er svona viss upplegin fyrir mig líka.
0: Svolítið stökk.
1: Já, svolítið.
0: það er svona þarf að huga mörgu.
1: Einmitt, en hérna, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt og hérna, bara gaman að læra þessu ferli, sko.
0: Allar að gera svona alvöru vínir þar að segja, sko, textarnir og allt þetta bara á blaði, veist, svona bara eins og þetta var hérna áður fyrir.
1: Já, ég hérna sáum alltaf grafísku hönnuna sjálf, sko.
0: Já, þú ert svona aldrei að lista maður.
1: Já, ég hérna er eitthvað menn hérna í öllu, get ekki.
0: Og gert bara kannski í fórsýðumyndina og allt saman eða?
1: Já, sko, vinur minn sáum ljósmyndina og svo sá ég hönnuna.
0: Já.
1: En þetta voru mjög gaman, sko.
0: Ég, sko, þú ert í raun og verið svona líkuðið sjálfið bara næg og getur gert bæðið myndir og...
1: Já, ég hérna...
0: Og lög og allt saman.
1: Þurfa að tjá mig...
0: Grafíska hönnun og allt. Já. hvernig svona skiptirðu deginum eitthvað niður um það hvað áttu að gera? Það ertu ákveður, ok, nú ætla ég bara að máli í dag eða
1: já,
0: í kvöldi eða eitthvað
1: svona. Já, ég þarf vel að skipulegja mér sko, já, tvö lítil krýli sko.
0: Já, það kallar það mér skipulegja.
1: Já, nóg að vera, mest það bara gaman sko. Ég hérna skaman að prófa nýja hluti og hérna tónlistin og myndlistin enn og svona óvarlega sko.
0: Já.
1: En ég hef gaman öllu sko.
0: Já. Það var mikið náhuga bara á öllu sem tengist list.
1: Já, bara sögu og hérna bæði sannsölu og líka bara einmitt eins og skvísupoppi er það svona smá fantasy og einhver skemmtilegt bara sko. Þannig að já, bara gaman að hérna, uppgöta sjálfa mig og skilja bæði sjálfa mig og heiminn betur.
0: Já.
1: Ég held að snýst svolítið það.
0: Og ég er einmitt að hugsa eins og þú segir svona skvísupopp og þá er ofta einmitt, er þetta svona bara eitthvað skemmtilegt sem er syngjum og eitthvað svona. En það er líka aldrei áhugavert þegar maður er að semjum eitthvað sem tengist manni bara beint eitthvað persónulegt.
1: Já, ég hef gert fullt af því sko.
0: Já, er það ekki líka bara ákveðin svona,
1: jú.
0: Hvað losun bara eða?
1: Já, svona, eða eins og dagbókaferslur sko.
0: Já, skrifar það dagbóka það?
1: Í tónlistinni, já.
0: Já, í raun og veru, já, það er bara fín dagbók.
1: Já, þannig að þetta er svona, þetta er skiptist niður, annarkort er þetta eitthvað rosalega persónulegt og hérna, og ég er að eitthvað þörf, já, einmitt þörf fyrir að losa eða þá að skapa eitthvað skemmtilegt veist, eitthvað fallegt og bjart og bara já og gaman í lífinu
0: 10 ár í bransanum og þú ertu komið fyrsta skipti mín
1: já,
0: en mér það frábært bara og þú hefur verið duglega svo sem að senda okkur alltaf
1: já.
0: Já. En nú ertu með þetta nýja lag sem að er já. Telmia og það er þá að væntalegri þessari plötu
1: já.
0: Sem að, ertu búin að opinbera mörglega að plötunni?
1: Þetta er þriðja smáskifan og það kemur ein smáskifi viðbót.
0: Já.
1: Kemur til lok ágúst. Þetta er mæn.
0: Mm-hmm.
1: Svo hérna kynni ég betur plötuna sjálfa.
0: Já, allar haldi einhver útgáðu tónleika og svo list að ekki gera eitthvað svona.
1: Já, það er eitthvað skemmtilegt. Sko. Jú, það er eitthvað skemmtilegt. Eitthvað í anda.
0: Og hver er svona spil inn á þetta? Eftir að vinna með einhverjum upptökustjóra eða?
1: Sko, ég og Ásmundur Jóhansson pródúserum plötuna saman. Við skiptist þá að spila alls konar
0: Ljófari.
1: Já, svo var Pálmi Sigurðarson, hann er á þremur lögum.
0: Já.
1: Hérna, en já, það er bara svolítið mikið ég og Ási.
0: Það er mikil reynsla sem kemur Pálma svo sem, þannig að það er
1: ekki. Já, ég unni með hann maður.
0: Ekki komið að tómu kofana þar.
1: Alls ekki, frábært að unni með hann.
0: Frábært. Sérna bara, úst, máli er að ég hlustaði bara át og mér, þetta er bara einhvern veginn svona, að mann leiði vel með að hlusta át og þetta er skemmtilegt og hljómaði vel og ég hugsaði bara, já, við erum bara, ég verð endilega fann í heimsókn og sjá hvort ég getum ekki gert eitthvað skemmtilegt úr þessu. Sjána til amingjum þetta, Sjána Rut og lagið er Tell Me það er að hljóma hérna í fyrsta skipti á okkur á bylginu og ný plata, væntaleg fyrsta vínilplatan hennar, það er að segja í oktober

0: hann í heimsók. Við erum alltaf áfram hér eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
9: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifunni 6 og everest.is.
10: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
12: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá að vera hjá okkur í borgin í dag og morgun, það austanátt hægur vindur og bjart svona með köflum, eins og við höfum bara upplifað það verður að mestu leiti þurrt í borginni. Hægbreytir átti að hafgóla og léttskið á morgun, það bara þannig. Bongo blíða eins og maður að sagði, hittin verður 11 til 16 stig, ekki við neina kvarta þar.
14: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is

Og einmitt hérna á morgun að þá kemur hann Ásgeir til okkar, hann verður einmitt með tónleika sem eru held ég að verða pakk upp seldir ef þeir eru ekki orðnið það núl þegar í Eldborgarsal Hörpu núna 29. ágúst og svo er hann líka leiðinni til Noregs.

gamalt The Cure og Love Cat. Það var gaman að heyra inn í Sjönurut með sitt nýjasta lag og ný plata kom út frá henni. Og talandi tónlistamenn, þá voru Hreimur hjá mér hérna í hádeginu og það nú ærin ástæði þess. Við erum að tala land og sýnir. Já, það var að hefjast mið

0: gaman að rifja þetta upp Petro Boys og þeirra lag sem að náði fyrst svona heimsvinsaldum West End Girls Herðu, já, það bara margt skemmtilegt í gangi á hverju á bylgjunni og framöndanóttulega menninganótt næstu helgi og það verða svona 40 ára afmæli stónleika bylgjunar og bylgjan sjálf síðan 40 ára föstu daginn þar á eftir heilmikið að vera herðu en sturlaðar staðreyndir það þetta nú aldrei gildi og við getum byrjað á sturlaðar staðreynd sem þessi kýr hafa ekki í raun og veru framtennur í efri góm þetta sagt hér í sturlaðum staðreyndum og kalkún getur roðnað eins og mannfólk veit að vísu ekkit við hvað en þetta getur gerst Og styrlu starrend, kalt vatn alveg jafn gott í að hreinsa hluti og heitt vatn. Þetta finnst mér nú samt bara vitleysa en þetta segja að vera styrlaða starrend þegar kemur að því að hreinsa. Kalt vatn getur hreinsað alveg jafn vel og heitt vatn. Og styrlu starrend, það þetta að þakka þrívítar prentaranum það. Nú getur geimferðastofnunni NASA auðvitað sent bara tölvupóst. Til geimfarana ef þeir eru með þrívítaprentara með sér þá geta búið til hlutin sem þarf að búa til spáið því hvað hlutin hafa breyst og að því að ég nú töluverður KitKat maður og finnst svona bara orginal KitKat í geggjað en þá get ég sagt okkur það að í Japan eru yfir 200 bragðtegundur af KitKat það alveg magna, ég þarf bara eina
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðu þið til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður Vikunar á bylgjunni
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki Næsta skref áfram Næsta skref Væs
4: Borgað á sól Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvilin okkar Visitor ferðaskrifstofa visitor.is
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
9: Hafðu það holt með holta
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
11: Logoflex Fánaprentun Logoflex Við erum áberandi
12: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Vinil dukar, vinil parket, vinil flisar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
22: Bítið býður góðan dag.
23: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
24: Hann vanur heimsviðinu og ég gómur á plani.
25: Það allt hérna á þessu landi. Unnin rastatinnu. Það ekki hótt fram í tíma.
26: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Daily Joel hérna rétt fyrir hádegisfréttir Við náum fá smá í viðbót Það að segja af tónlist Því að Kristmundur Axel var að senda frá sér nýtt lag Og þetta á plötunni Hvað hétt góður íslendingar Var ekki svoleiðis Æja, nú vona ég sé ekki að rugla með þetta Kristmundur Á bara byrst í afsökun á því En þetta lag gott Og svakalugu texti Bakkus Hádegisfréttir eftir smástund hér á bylginu Og svo heldur við áfram Hér með við þær með líka óþarfa fróðleik Og reim

0: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opins fundar um þjóðaratkvæði greiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi í kvöld klukkan 8. Komdu, hlustaðu og spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun. Öll velkomin. Njótum saman að menningarnótt, menningarnótt.is. Lagerhreinsun á sumar húsgögnum, Jusk góð tilboð.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hvernig hljóma röfl? BL
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem líkur í dag. Griftu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
10: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi.

0: Meira á valfrelsi.is.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
2: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðja.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
5: Stjórnmálafræðingu segir báðar fylkingar fyrir komandi þjóðaratkvæði greiðslu hafa tilengjað sér ákveðna anga populisma. Aðalmeð fyrir Reykholtsmálinu svo kallaðu hófst í hérastómi Suðurlands í morgun þar sem sex, sæti ákæru. Hvalur HF ætlar ekki að selja hval til Japan, heldur á að búa til fæðubótaefni úr kjötinu næringafræðingu, segir hugmyndir að lofa góðu. Sumar ball fyrir menntaskólanema gekk eins og í sögu segja skipuleggjendur 600 ungmenni skemmtu sér án allra vímuefna. Forskot Víkings Reykjavíkur á toppi bestu deildarinn eykst milli umferða. Í kvöld reyna káamenn að lyfta sér upp úr fallsæti. Bjart með köflum norðan og vestan til en dálítil rigning suðaustan til hiti 11 til 19 stig. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Erfitt fyrir kjósendur að átta sig á því hvað það að greiða atkvæðum. Þann 29. ágúst næstkomandi vegna upplýsingamengunar frá báðum fylkingum. Þetta segir stjórnmálafræðingur sem segir að fylkingarnar hafi tilengjað sér báðar ákveðna anga populisma, Bjarki Sigurðsson.
6: Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafa já og nei fylkingarnar sakað hvora aðra lygar, hálfsannleik og vísvitandi upplýsingaóreiðu. 12 dagar eru í að þjóðin gangi að kjörborðinu og umræðan við þaðan á hápunkti. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir töluverða upplýsingamengun vera í kringum umræðu atkvæðagreiðsluna.
7: Evrópusambandið gríðarlega flókið fyrirbæri og svona hefur ekki verið í svona einhverju viðamikilli umræðu á Íslandi þannig að það hægt að fleyja mörgu fram sem að ekki endilega sko stenst skoðun og svo engin sátt það í samfélaginu svona hvað telst satt og rétt og hverjir það við þá sko þekkinguna til að greina þar á milli og þessuna gríðarlega mikið af svona, svona hálfsannleik, rangindum og svona skökkum þáttum sem eru þá á floti í almannarýminu.
6: Það gerir fólki erfiðara fyrir að átta sig á því hvað það að greiða atkvæði
7: Þetta allt öðru sér kostningaldur við erum vön þar sem að svona lögmál umræðunar eru miklu skýrari, miklu svona augljósari vegna bara reynslunar og við tekjum það og við farið í gegnum það svo aftur áður að það búið svona að leggja ákveðna brautir í kringum umræðuna en núna eru þessar brautir bara einfallega ekki til staðar. Svo það augljóslega þannig að ákafir þáttekendur beggja vegna að nýta sér þetta ástand til þess að rugla fólk í rýminu sínum málstað til framdráttar.
6: Eiríkur telur erlend áhrif hafa verið lítil sem engin, hins vegar til engi báðar fylkingar sér anga populisma.
7: Það líka kannski áhugavert að það margt í þessari umræðu hérna sem að svona endurspeglar umræðuna sem átti sér staði í Bretlandi aðra þetta Brexit-kostningana fyrir 10 árum og það svona mjög margt sem kallast á við þá umræðu sem að var nú alls ekki á einhverjum traustum grundvelli.
6: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
5: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaðu hófst í hérastómi Suðurlands í morgun, sex sæta þar ákæru fyrir að hafa frelsisvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Þau eru ákæru fyrir að hafa af manninu milljónir og senda svo nauðugan úr landi. Þingald hófst á því í morgun að hlusta var á upptökur úr síma eins ákærða en sakborningandi mæta ekki þingsal fyrir nú eftir hádegi. Reiknaði með því aðalmeðferð taki 7 daga sem er óvenju langur tími. Öll 6 neituðu sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðin. Næringafræðingur segir áform Hvals HF að hefja framleiðslu á járn bæti efni úr hvalkjöti í stað þess að selja kjöti til Japans lofa góðu en það sé hvalkjöt gríðarlega járnríkt mun járnríkara en nautakjöt. Elisabeth Inga
8: Stjórnendur Hvals HF hafa ákveðið að hætta selja hvalkjöt til Japans og hyggjast þess í stað nýta kjötið til framleiðslu á járnbætiefni. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, segir í samtali við Morgunblaðið að járnskortur sé útbreiddur og því sé slík nýting á kjötinu öflugt úrræði. Elisabeth Reynisdóttir, næringafræðingur, segir miður að þorri fólks hafi hætt að borða hvalkjöt í seinni tíð vegna þess að kjötið sé gríðarlega járnríkt.
9: Og bara til að gefa hlustendum samanburð þá nautakjöt með járn sem nemur 40 mg per kíló en langreyða hefur 300 mg per kíló. Þannig að það gigantísku munur á járni í þessum tveim tegundum. Þannig að já, þetta virðist vera góð leið til að nýta hvalkjötið að þau borðum það ekki, allan flest okkar og til að fá næringuna eins og járnið úr kjötinu.
8: Samkvæmt Kristjóni Loftssyni verður bæti efnið í formi duft sem selt verður í hylkjum og kallað reiðarjárn. Ekki víst að hægt verði að selja vöruna til annarra landa en Færeyja, Norex og Japan þar sem aðrir leifa ekki viðskipti með hvalaafurðir. Elisabeth segir hugmyndina fljótt á litið mjög góða en það glými fjölmargir við játskort. Þá segir hún skortin oft tengjast andlegri heilsu og því þurfi að huga að játbyrðum.
9: Meiri segja hef ég verið með fólk sem að keppi íþróttum og keppi hlaupum og svo kemur að ljósa að árangurinn tengdur við hvort það sem nóg járn er ekki og hef ég heyrt að fólk sé að fara alls svona leiðir til að fá járn yngjöf. Þannig að já, ég held að þetta sé mjög algengt.
8: Sagði Elisabeth Reynisdóttir næringafræðingur.
5: Eitt var handtekinn í Króksfjarðanesi í vikunni vegna umfangsmikillar kannabisræktunar. Hinn handtekni var í framhaldin úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarald. Þetta kom fram í Facebook-færslu frá lögreglunni á Vestfjörðu þar sem segir að í húsi sem viðkomandi hefur verið í hafi fundist umfangsmikil kannabisræktun. Hald var lagt á mikinn fjölda plantna og umfangsmikinn ræktunabúnað einnig. Lögreglunni á Vestfjörðu fer með rannsókn málsins en nýtur við framkvæmdina aðstoða lögreglunnar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Rósa Guðbjartsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins veitir ynka fánalögin enn meira en þegar hefur verið gert. Hún telur ekki að refsa eigi fólki fyrir að gleyma að taka niður fánan. Hún vill að íslenski fáni sé notaður við fleiri tilefni. Fólk sé margt feimið við að nota fánan en þurfi ekki að vera það. Fánalögunum var breytt í vor á þá vegu að flagga má nú allan sólarhringin á meðan bjartir. Hófst það tímabil þann 1. maí en lauk núna helgina 15. ágúst. Nú eru fólk því aftur að taka upp þann síða að taka fána niður við sólsetur. Rósa hefur verið opinu sína skoðanir á fánalögunum og meðal annars skrifað grein á vísi málið þar sem hún kvætti til breytinga á lögunum í átta meira frjálsræði. En rætt var við Rósu í bítinu á bylginu í morgunu þetta.
10: Fáninn blaktir víða og hefur blakt í allt sumar við opinberar stofnanir inn á einkaheimilum við fyrirtæki og víðar og er það bara einstaklega ánægilegt að þessi samstæða skuli hafa náðst og ég líti á það bara sem fyrsta skref í því að við notum þetta fallega sameiningar tákn okkar meira og frjálslegar að ríki sé ekki með heftandi lög og reglur hvernig við notum hann en sínum honum og auðvitað alltaf þá virðingu sem honum ber.
5: Sagði Rósa Guðbjartsdóttir í bítinu á bylgjunni í morgun hún segir þetta fyrsta skrefið í að kenna Íslendingum að nota fánan oftar við hverskins tilefni fólk hafi verið feimi við það en í Danmörku og Bandaríkjunum til dæmis sé fánin mun oftar notaður Og sumarball fyrir menntaskólanema gekk eins og í sögu, segja skipuleggjendur. 600 ungmenni skemmtu sig þar undir berum himni án allra vímuefnaðum helgina Bjarki Sigursson
6: Aron Valur Gunnlaugsson og Ketill Ágústsson hafa síðustu þrjú sumur haldið sumarball og brekkusöng við hlekarð í Mosfellsbæ fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 18 ára. Krakka sem á leið á sitt fyrsta, annað eða þriðja ár í framhaldsskóla. Veðurguðurnir voru með skipuleggjendunum í liði í ár og gekk hátíðin gríðarlega vel.
11: Það var ógeðslega gaman að sjá bara hvað allir voru að hafa gaman aðna og við vorum hefni með veður, það var sól allan daginn og svo vorum við matarvagna og það var hoppukastali frá Pepsi eða svona fótboltavöllur og já, bara lukkaði helviti vel sko.
6: Segir Aron Valur. Um 600 ungmenni mættu á ballið.
12: Þegar við sjálfur vorum í menntaskóla sem var nú bara í fyrra og hittu fyrra þá ákvaði að prófa eitthvað svona viðburð þegar það var aldrei neitt svona eitthvað stemning eitthvað svona stemningsviðburður fyrir okkur sko og byrjuði með þetta og síðan bara herðu það virkaði svo vel þannig að við ákvaðum að halda áfram með þetta og eins og bara þú veist já 550-600 manns að mæta skilur þetta bara virkar og ótrúlega gaman og við erum öll leyfi og við erum í góðu samtali við lögregluna og Mosfellsbæ og allan annan pakka þannig að og það var ekkert ofbeldi til dæmis sem var mjög gott að heyra.
6: Segir Ketill. Þeir segja íbúa hverfisins almennt ánægða með framtakið.
11: Það var enginn mér að pirrast á þess að voru bara allir rosa ánægða með að það væri verið að gera eitthvað fyrir þess að krakka og þetta væri svona nostalgíu partí, sögðu ykkur hana.
12: Það var meira þess að einn hann sem sagði var að byggja ykkur um að krassa með sér þetta partí, ykkur meðaldra kona.
6: Segja Aron Valur Gunnlaugsson og Ketill Ágústsson. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, er ánægður með framtak strákana.
7: Já, mér heyrist ekki ánægður en að bæjarbúar séu bara ánægður með að geta já, gert eitthvað fyrir þennan aldurshóp sem að stundum gleymist. Þetta eru kannski krakkar sem að komast ekki inn á stóru svona alvöru fullorins spölin en eru kannski gömul og gömul fyrir félagsmiðstöðarnar. Að hérna, já, virkilega bara mikil ánægður með þetta og vel skipulagði viðburður.
5: Þá íþróttunar hingaður Aron Guðmursson mættur Aron Forskot Víkinga á toppi bestu deildarinnar jókstíkjær.
13: Já, Víkingarnir unnu 4-2 sigur á FH á útivelli og það kannski sæti nú tíðendum FH hafði ekki tapað leiki í 80 daga nýju leiki að tapla sinn á enda á þeim og Víkingar, svona við höfum náttúrulega fylst með þeim í mjög þéttju leikjaprógrammi en þeir náðu að sigla sigri heim í gær Þóru Helgi Guðjónsson, Gylfi Þór Sigursson, Gunnar Vatnamar og Valdimar Þór Ingimundarsson sem að skoruðu mörk þeirra. Nú Sölvi gerði nú ekki allt og sáttu með sína menn þrátt fyrir sigur í gær, jú þeir voru betri alveg í leiknum en hann hefði vilja sjá margt betur fara hjá sínum mönnum en Víkingar eru þrátt fyrir þetta allt í á toppi deildarinnar með 48 stig og 8 stig af forskot en Sölvi segir sína menn ekki farin að sjá fyrir sér Íslandsmeistara titil.
14: Nei, við erum ekkert að skoða í töflunum núna, við vitum það mikið eftir og mörgst stig í pottunum, við einbytum okkur bara frammistöðinu í hverjum leik og það er allt og snemmt að fara að kíkja í töfluna eða að spá í töfluna, við erum meira að einbytum okkur að frammistöðinu okkar og hvernig við nálgust leikinn og hvað við getum gert til þess að vera í okkar besta formi þegar leikurinn er flautaður á.
13: Sagði Sölvi og eins og ég áður sagði forskot Víkinga á tofnum í áttastigum og það eykst milli umferða því að KR gerði 3-3 jafntefli á heimavelli gegn Breiðabliki í mjög fjörugum leik í gær. Blikar komist nú 3-1 yfir í leiknum en 2 er mörg á innan við mínútu. Sáðu til þess að KR jafnaði leikinn 3-3 snemma í setna á leik og þar við satt. KR áfram í öðru sæti deildarinnar með 40 stig en voru þetta 2 töpustig eða 1 unnið. Óskar Hrafn þjálfari KR hann svaraði því eftir leik.
15: Ég horfa á Þórs stíin 2 töpuð, ég horfa á FH stíin 2 töpuð, en nei, ég horfa ekki á þetta. Þú veist, Breiðablik er mjög gott lið. Breiðablik, við spilum þannig leik að það hentar blikaleiðinu vel, þú veist, fljótir með mikil gæði og góðir að vinna, beittu sterkir í öðrum boltanum og þannig að nei, ég líti ekki á þetta sem 2 töpuð stíg, en ég eins og þar, þú veist, mér fannst við eiga að gera betur í öllum þessum fjölnungur stöðum sem við fáum.
5: Sagði Óskar Hrafn, en 19. umferðinni henni líku svo í kvöld með tveimur leikjum.
13: Já, Valur tekur á móti Káa á Hlíðarenda í leik sem hefst klukkan 6 og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2 áhugaverðu leikur Káa í fallseti fyrir þennan leik og geta með sér í lift sér upp fyrir FHI þá síðasta öruggaseti deildarinnar og meðan að Valsmenn sigla bara svona eitthvað, hvað ég segja, ekki lignan sjó en þeir eru bara meðan deild hvorki í topni botnbaráttu á sama tíma tekur svo fram á móti í Stjörnunni klukkan kortir yfir á Sýnsport Ísland og Fram getur með sér í jafna KR stigum í öðru sætinu og Stjarnan er í áttunda sæti komið aftur og skrifa eftir svona mjög krefjandi kafla og svo er að Stúkan í kvöld á loknum leik fram á Stjörnuna þar sem að allir leikir umferðarinnar vera krufni til margir.
5: Nákvæmlega, þetta er svo að skýrast í íslensku deildinni en enski boltinn hann er að fara að rúla bara núna á föstudaginn, ekki satt?
13: Já, akkurat.
5: Og Englandsmeistari Arsenal, þeir niklu vöðvan
13: ekki? Já, getum sagt að undirbúinn stímabili Arsenal ekki verið sérstakt ef svo mætti að segja, en þeir mættu jú ríkjandi byggamistur Manchester City í gær í leiknum góðgerðarskjöldin og kannski fyrirfram búist í jöfnuleik en skýttunar í Arsenal, Englandsmeistararnir þeir hreinlega bara völduðu yfir Manchester City sem er að fara inn sitt fyrsta tímabil undir stjórn Enzo Maresca loka tölur 3-0, Calafiori, Havertz og Ødegaard með mörk Arsenal hann að já, þeir Englandsmeistararnir virðast koma fullir sjálfstraust inn í tímabilið mæta nýliðum Coventry City í opnunarleiknum á föstudaginn í beinni útsendingu á Sýn Sport liðsauki fyrir Sýn Sport fyrir komandi tímabil Eiður Smári Guðjónsson verður sérfræðingur stöðvarinnar á komandi tímabili
5: Glæslegt og spennandi eins og alltaf takk fyrir þetta Aron fyrir með sig veðrið byrjum að veður horfum á landinu öllu hann gengur í austan 5-10 í dag en 10-15 síðsta landinu bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til hiti 11-19 stig og þá hlýjast fyrir norðan austlæg eða breytilega 3-8 á morgun en 8-13 við suðausturströndina lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi einnig en annars bjart að mestu hiti víða 13-18 stig en svalara við austurströndina. Og við horfum á höfuðborgarsvæðinu, austan 5-10, bjart með köflum en yfirleitt þurrt, hægbreytilega átt eða hafgóla og léttskýja á morgun, hittin 11-16 stig. Og við horfur á landinu næstu daga, það verður fremur hægbreytilega átt, mildt veður og bjart með köflum fram að helgi, en síðan suðlægar átti með vætu, einkum sunnan og vestan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Stjórnmálafræðingu segir báðar fylkingar fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hafa tileinkað sér ákveðna anga populisma. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem sex sæta ákæru. Hvalur HF ætlar ekki að selja hval til Japan heldur á að búa til fæðubótaefni og kjötinu. Næringafræðingu segir hugmyndina lofa góðu. Sumar ball fyrir menntaskólanema gekk eins og í sögu segja skipuleggjendur 600 ungmenni skemmtu sér þar án mímuefna. Fórskot Víkings Reykjavíkur á toppi bestu deildar en eykst á milli umferða í kvöld reyna káamenn að lyfta sér úr fallsæti. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylginu sjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylginu klukkan 2 þangað til verið sæl.
16: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl, ég var Gunnar Þór með ykkur í hádeginu á bylginu.

En við ætlum að reyna að stað hérna með Lionel Richie, hann Reimur kemur sig svo fyrir hérna eftir skammastund og við erum að tala já, næsta ári, land og sýnir með tónleika. Þetta spennandi. Mér sal að fóra að staði í morgunin mitt. Samt ekki finn í apríl á næsta ári. En það gott að hafa fyrirvara þegar maður ætlar að gera sér glaðan og skemmtilegan dag.

0: renna í þetta gamla lag svona í upphafi hádegisins hjá okkur í dag.
1: Ég segi bara að vera ykkur góðu ef þið hérna voru búin að fá okkur eitthvað gott að borða og ef þið eru bara að borða þá bara njótið.
0: Hann sestur hjá mér hann Reimur og það ærin ástæða og velkomin.
2: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Heru, það nú bara þannig að það nú búið að setja land og sinni bara vélina í gang og við erum að tala tilefni. Já, sem ærið þá næsta ári?
2: Já, það búið að draga skipið úr slip.
0: já.
2: Hérna, já, og hérna við sem sagt vorum búin að hittast, ég, Gunni, kítaleikari og Biggi Trommari og Nonni, bassleikari. Vorum búin að vera að hittast svolítið svona, bara að taka kaffibolla niður hérna, niður í Herra Jón, litla fyrirtækin okkar Nonna.
0: Enda bara
2: elsku vinni. Já, og bara búin að vera að ræða boltan og svona og, þú veist, og hérna, og svona þreifa á sig hvort við ættum að vera að gera eitthvað og svo höfum við, hérna, hist bara, já, 3-4 sinnum og, og þá bara, heyrðu, komið milli tíðin að Magni kom til mín og spurði hvort við vildum ekki koma á bræðsluna.
0: Ég mest að bara geggja, ég sá okkur einmitt.
2: Og hérna, og það var alveg frábært og hérna, hérna, við tókum bræðsluna, kíktum svo í hjarta Hafnarfjarðar líka.
0: Já, sem og ég hérna, var einmitt að fylgjast með ykkur.
2: Þá, já, þar lonsuðu við sérst viðburðinum, bara land og sinir í háskóla bíó, eða sérst undir yfirskriftinni Ástarfári 30 ár.
0: Já, það einmitt 30 ár frá því að þá, frá því samt í lagi.
2: Já,
0: það veist, er svoleiðis.
2: Ég sem í rauninni vöðvast alltaf ástafar og dreymur öll hérna 1997 Nei, 6 segi
0: 96,
2: já.
0: Og svo kemur það út 97
2: Já, 97, þá komaðu öll út sko Þannig að, já, fyrirgjöf, nei, dreymur samt í 96 En hinn sinn 97
0: já. Þannig að það er svona, sko, þetta er náttúrulega mikið að lögum í rauninni sem að tengjast bandinu sem að, hérna Já, það, er, smiðjú,
2: það er bara fullt sem að verður 30 ára sko, á þessu tíma já. Og hérna, já, þetta er verður bara ógeðslega gaman að við hérna erum einmitt að fara að hittast næsta laugardag og snæða saman og svona og fara að þess að plotta og við ætlum okkur að breyta háskóla bíó í Já, í einhverja svakalistu gleði sem að fólk hefur séð, sko, já. Það er bara þannig.
0: Sko, mér datt ég að því að ég náttúrulega horfði á okkur líka á hérna bræðslunni bara í sjónvarpinu því ég komst ekki, en það er svona, það er rosa spilagleði í hópnum.
2: Já, það er svo gaman og við náttúrulega erum hann að við fjórir sem að vorum eftir að hérna orginalum og Árni Þór, vinur minn, kemur inn líka sem að náttúrulega stofna hljónstina með mér á sínu tíma. Já. Hann kominn inn og svo fengu hann Ernu Hrönn til að hjálpa okkur með háutónuna.
0: Já, og svo sá ég nú Íra Fórs meðlið minn.
2: Jú, það er náttúrulega, við þurfum náttúrulega að fá inn hljóðbúsleikara og hérna fyrir hann jál okkar hittin og hérna og það sem að Andri Guðmundsson sótti stöðu hljóðbúsleikara lands og svona en hann var nú bara held í 14 að 15 ára.
0: Já, þegar það var.
2: Þannig að hann var ekki með aldur til að fara inn á staðina, sko.
0: Nei.
2: Sýndi okkur síðan í tvo heimana bara með Írafár.
0: Já.
2: og hérna, en hann tekur stöðun í alla og hérna og verður með okkur og er bara með okkur að við viljum ekki hafa neitt annan.
0: Nei, og það er bara, veist, það er hérna, bara eins og með hann þekkir þetta náttúrulega út og inn.
2: Já, við þekkir þetta út og inn og var með okkur á afmælistónleikum 2007, einmitt, í hérna óperunni sem er gamla bíó í dag. Og hérna, já, og það bætast nú eflaust við einhverjir fleiri gestir.
0: Já, er það ekki.
2: En við erum svona að teikna upp sviðismyndina því að okkur langar svo að það verði sko, þegar þú labbar inn í háskóla bíó, að það verði bara svona, já, einmitt fílingur sko
0: aldamóta fílingur
2: við finnum sko, já, við þurfum að finna leiðina sko í afturhvarfi til fortíðar við viljum að fólk upplifi náttúrulega sömu tilfinningu og hérna eins og þegar aldamóta tónleikarnir voru bara á og fá þessa nostalgíu og hérna og verið með okkur þetta eru alveg tímamót og við erum alveg hrikala spenntir sko fyrir þessu
0: Ég sá að þetta meðasal að vera hefjast bara í morgun og það er nú 1/4 farin að miðun nú þegar, sá ég.
2: Já, það er hérna...
0: Það fer vel að stað?
2: Þetta fer ansi vel að stað, það eru farin 250 meðar og háskóla bíó tekur hérna tæplega 1000 manns.
0: Og þetta er sko í apríl næsta ári.
2: Þetta er apríl næsta ári. Já, sko, 30 ára afmáli, 30. apríl, sko.
0: Já, ég veit það.
2: Og hérna, við ætlum nú að vinna eitthvað hérna saman með hérna ykkur á bylgjunni og fleirum, það verður nú bara kynnt síðar hvað við gerum, en hérna...
0: Enda þið, náttúrulega sem hljómsveit, hafið fyllt bylgjunni frá fyrsta degi, frá því að þið komu fram og öll ykkar lög, sko.
2: Alveg frá því að Gulli Helga sendi okkur heim með ensla og sagði okkur að semja íslensku.
0: Já, það var bara svoleiðis.
2: það er bara þannig.
0: það verður góð skilabóð.
2: Já, við ætluðum að verða svona djeplagdjó, sko, og ógeðslega svalir og flottir, en, hérna, en svo bara fórum við heim með lagi Beautiful Life í farteskinu og kom tilbaka með vöðastaltur.
0: Já, það, En þetta voru gott heilræði hjá honum.
2: Það var mjög gott heilræði og hérna þau ánum verið fleiri já, sem, já, frá honum og ykkur
0: já, já, já.
2: Og hérna, en við erum bara ríkala spennti.
0: Þetta verður skemmtilegt. Ásta farið í 30 ár, hérna, já þetta allan að sko, þetta ári búið að vera flott hjá okkur, þannig þetta búið að vera flott uppbygging.
2: Já, og stuða, við þurftum bara að fá að athuga hvort að við gætum þetta ekki.
0: Já.
2: Bara hvort þetta væri ekki ennþá hana.
0: Hvort að sko, tilfinningi væri ekki hana já. Og andinn og allt þetta.
2: Þannig að bræðslan sem var svona í, náttúrulega í beinni hann á Rúf já, og alveg á Hjara Veraldar, þannig að í ríki Magna, eins og ég kallaði þetta, Borgarfjörður Eystri, og hérna, og svo náttúrulega bara í hjarta Hafnarfjörðar, þar sem að fólk gat bara labbaði inn á svæðið og séð land og sín í 45 mínútur og 45 mínútur, og með svona smá pásu eins og hjarta Hafnarfjörðar virkar.
0: Já.
2: Og hérna, og það var heldur betur gleði.
0: Og þá sáu þið að þetta, það er kundullur og það
2: já, er svona, já, við vissum það strax eftir bræðsluna, sko, bara eftir æfingarnar, hvernig það er gengu og svona.
0: En hvað með, svona kannski, svona hnykki út á í lokin, með einhver ný lands og svona lög?
2: Já,
0: sko. Er eitthvað pæling með
2: það? Það er alveg pæling og hérna, ég var einmitt að sína strákunum lag sem ég samdi um daginn, sko, já. Og hérna, og mér heyrist það á öllum að þetta hafi bara verið slam dunk þannig að já. Það verður bara næsti að Biggie kemur í bæinn allir við, teljum bara ekki í stúdíunu hjá Vika og hérna tökum bara upp nýtt lag og hendur því bara með og hérna þegar við svona förum að já, þú veistu lonsa þessu fyrir alvöru, þetta meðasalan hóspar í morgun, klukkan 10, það er farin 250 meðar,
0: rétt að byrja
2: og á tix.is, þannig að smellið eitthvað þangað, það er ennþá náttúrulega bara, þetta er allt það er allt á fullu
0: ég segi bara, hlaka til að heyra nýtt efni og allt það, en auðvitað Ásta fór í 30 ár þetta er allt inn á tix.is, eins og Reimur sagði, takk fyrir komin á mikið hlakaði til að vera með ykkur í þessari veistlu.
2: Takk sem við þess.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessa hellur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
6: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Ökologisk pasta með hvíðlaug. Aflöpshæns, mælet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
8: Salling, salling, salling.
9: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
10: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
13: Það sem býr að handan vill komast yfir.
14: Looks like there's something stuck in here.
13: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
15: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
17: Körfubílaleiga. Glersín.
18: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
21: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
22: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
23: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi í 40 ár.
26: Þetta er Bylgjan.
27: Á gaman að fá hann í heimsóknar hreim og heyrðum þetta með land og sinni. 30 ár eða ástarfári 30 ár. Tónleikar í apríl á næsta ári. Viljum að fara í óþarfa fróðleikarnar rétt og eftir en flott tónlistramöndan. Heyrðum í Kín á móti sól og svo fyrir við óþarfa fróðleikarnar.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Komið sæl, ég heiti Magni og ég í hljómsveitinni á Mótisól. Þú ert að hlusta á nýja lagið okkar lag á Bylgjunni.

0: Móti Sól sem að verða með okkur á menningarnætu tólingum núna næsta laugardag frábæris
1: Þetta okkar lag
2: Óþarfa, óþarfa fróðleikur
3: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
0: Og óþarfa fróðleikur dagsins Já, það nokkri hlutir sem komum til greina Ég ætla að byrja í Skotlandi Maður reyndi að ræna banka Þóttist vera vopnaður en var nú ekki með neitt annað í hendinni heldur en spraybrúsa sem hann sagði að væri tauga eitur í og hann myndi spraya á gjaldkerana en var svo að færi að hann leta hann ekki hafa peninga Gjaldkerinn tók nú vel eftir og sá að þetta var nú ekkit annað heldur en svitalikta eitur sem að með í hendinni þannig að þetta, að þýtti ekki að reyna þetta hann var búin að íta á öryggisnappin og maðurinn, honum gekk ekkert að fá peninga og það endaði bara með því að hann ákvað að gefast upp á staðnum og beið eftir að lögreglan kæmi og hann fannst ekki taka því að vera að reyna að flýja en þetta fór vel, allafana en í Póllandi þar var maður einn handtekinn fyrir bæði að stela og aka ökutæki hann hafði farið á byggingasvæði og það verður nú ekki sagt að þetta verið hraðakstur hann rændi nefnilega lyftara, svona gaffalyftara og hann fenn nú ekki rætt þessi gaffalyftari þeir eru kannski bara svona að sigla á 20-25 km hraða mestalagi ef þeir ná því og á meðan hann var að keyra þennan lyftara þá hafði nú nægan tíma, þetta ekki erfitt að stýra svona lyftara þannig að hann fekk sér bara góðan bjór á meðan og var nú búin að fá sér nokkrar og henti alltaf dósunum hann bara svoleiðis hæmdi hverja bjórdósa fætur annar og hendi dósan alltaf í lögreglubíli sem að keiri því svona í hugmátt eftir hún og svo eftir nokkra bjóra þá leittist honum þetta stoppaði bílinn og fór út og þá var hann handtekinn hann þetta hefur verið svolítið komist að sjá lögreglubíl svo að sílast einhvern veginn og eftir lyftaranum sem að ókum á 20 km hraða þar var ölvaðu maður sem hafði stólið lyftaranum að henda bjórdósum í bílinn Þetta er eiginlega bara eins og þetta er bara eins og skets

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri, 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
9: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
14: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
15: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Það er orðið mjög sérstakt þegar við sparnaðaskyni, eins og er augljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við höfum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við höfum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja refsingunni. Það er náttúrulega ekki einhvern veginn sko algjörlega ótækur rökra mínu viti.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöð

flottur undan Benson Boone og lagið er Slow It Down og svo það í Kaliforníu þar sem að framfór keppnin heimsins ljótasti hundur og það hann Jimmy Lou, 6 ára gamall hefði ekki boxer, sýnist það sem að vann þetta Já, og ég svo sem get alveg skilið það en að sjálfsögðu þá eru bara hundar eins og mannfólk, bara alls konar en hann allan að búin að fá þennan titil heimsins ljótasti hundur og hann hefur meir þess að eigandinn að fara efnast eitthvað á þessu því hann verður notaður til auglýsingar á, á bjórdósum og eitthvað þess það bara skemmtilegt þetta bara að gera, gera eitthvað svona Herðu og svo, svo mikið að nýri íslenski tónlist sem alltaf skemmtilegt og þetta nú hérna Herbert Guðmundsson sem kom til mínu daginn og ég sagði nú bara, eins og ég sagði þá þetta nú bara besta lagið hans í einn 5 ár eða frá því hann kom með stjörnurnar þetta skrifað í skýn Herbert Guðmundsson

0: Já, svona líkur svo bara hjá mér í dag á þessum fína mánudegi og það verður gestagangur hjá mér líka á morgun en Kristi Rut tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur. Takk í dag!
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og Everest.is
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
4: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Komum við sæl og blessuð, það Kristín Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum ljúfa mánudegi 17. ágúst í dag og ég og þú ætlum að vera saman til fjör. Og byrjum við þetta hér hjá mér á lagi með Sabrina Carpenter sem að kom út 29. ágúst 2025, þannig að þetta er að verða áskamalt. Það heitir einfallega bara Tears, svo kemur að plötunni Man's Best Friend.

0: Algjörlega mögnu sönguna Leanne Rimes, þetta er Life Goes On og það er hér á bylgjunum og væri ég alveg til að heyra aðeins meira frá henni en það lítur að koma að því en ég var að sjá nýja fréttinnin á vísi.is en það segir frá því að fótbolta góðsögnin Eiður Smári Guðjónsson hefur bæst í hóp þegar sérfræðinga sem að fjalla ensku úrvalsdeildina í fótbolta á sín sport nú í vetur en biðinni löngum eftir nýri leiktíð í ensku úrvalsdeildinni líkur loks á föstu daginn þegar Arsenal tekur móti nýlegunum í Coventry fyrsta leik tímabilsins en heil umferð fer víst fram núna helgina en það náttúrulega magnað að fá Eiður Smára með í teimið þar sem að hann auðvitað best til fallinn til að fjalla ensku úrvalsdeildina enda sá eini sem hefur unnið hann og það tvisvar með Chelsea á sínum tíma en hann mun koma umfjöllun enska boltan með fjölbreyttum hætti í Dogzone sunnudagsmessunni og sem sérfræðingur fyrir stórleiki þannig að við bjóðum hann bara velkominn í fjölskylduna
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Jæja Back to Routina Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en alltaf náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókálsi 7
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
1: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

með söngunum Adele Set Fire to the Rain og það hér á bylginum. Þetta lag kemur að plötunni 21. Ég held hún hafði fengið Grammy-verðlaun fyrir þetta lag. Hún hefði samdi það á sínum tíma í gegnum ástarsorg og annað. En ég held að þetta lag hafi farið líka á toppinn á, á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Þriðja lag í röð sem hún kom á toppinn þar úti og þetta fór þetta bara í topp 10 út um allan heim, held ég.

0: bætist heldur betur í stór tónleika bylgjunar í Ljómskálagarðinum en við ætlum að halda upp á 40 ára afmæli bylgjunar með Coca-Cola í Ljómskálagarðinum á laugardaginn næsta. En við erum auðvitað búin að vera björt og brosandi í 40 ára og þessum ætlum að fagna því með risa afmælis tónleikum en þar ætlum meðal annars Birgitta Haukdal að koma fram, Frikki Dór, Bandmenn, Steppi Hilmas, Kristmundur Axel, Erna Hrón, okkar besta og á móti Sól, einnig alla strákunnir í FM95 blöfinnur okkar hér frá FM957 að koma og vera með okkur sömu leiðis. Það verður hellingur af matavögnum í garðinum og alls konar skemmtiatriði, þannig að ég held og ættir ekki að missa af stæstu afmælisveislu ársins sem að við ætlum að vera með í Ljómskálagarðinum næsta laugardag. Herleitin byrja öll klukkan 6, þannig að það þetta fara úr alltaf í bænum yfir daginn og sjá þessa fjölbreyttu dagskrá sem verður á menningarnótt. Ætlum að fara betur yfir hana hér rétt á eftir, en hlökkum til að sjá okkur í Ljómskálagarðinum á laugardaginn.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is

Hér næst á bylginum ætlum við að færa okkur yfir í nýtt lag og það frá strákunum Arthór og Bjarka því að þeir voru að gefa út lagið Sumarnótt. Þeir eru alveg híkalega flotti saman og eru miklu uppáhaldi í mér. Ég mæli með að þið hækki í græjunum og hlusti vel.

0: heitir enn og lagið Háspenna en við ætlum að fara að koma fréttum að og síðan heyrumst þið að sjálfsögðu hér hinum megin við hornið. Þetta er
1: Bylgjan. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Hamborgarabúlan stundum finnur svín fallegt jarðaber. Hamborgarabúla Tómasar. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Lag er hreinsun á sumarhúsgögnum, Ísk, góð tilboð. Hamborgarabúlan fyrvar oft í Koti Kátt, Hamborgarabúla Tómasar.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríftu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Klukkan er 2. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Alls hafa tæplega 17.000 manns nú þegar kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Stjórnmálafræðingur segir umræðinu við þaðan á hápunkti en erfitt geti verið fyrir kjósendur að átta sig á því hvað þeir eru að greiða atkvæði þann 29. ágúst vegna upplýsingamengunar frá báðum fylkingum. Það er tilengi sér ákveðna anga populisma og hafi hvorum sig sakað hina lygar, hálf sannleik og vísvitandi upplýsingaóreiðu. Evrópusambandsmál er að hann sögnu flókin.
11: Þetta er allt öðru sér kostningaldur við erum vön þar sem að svona lög

0: formál umræðunar eru miklu skýrari, miklu svona augljósari vegna bara reynslunar og við tekjum það og við farið í gegnum það svo áður að það er búið svona að leggja ákveðna brautir í kringum umræðuna en núna eru þessar brautir bara einfallega ekki til staðar. Svo það er augljóslega þannig að ákafir þáttekendur beggja vegna að nýta sér þetta ástand til þess að rugla fólki í rýminu sínum málstað til framdráttar.
1: Og þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Meiri hluti landsmanna telur að boðuð skattahækkun stjórnvalda og íslenska banka muni hafa neikvæð áhrif á almenning, íslensk fyrirtæki viðskiptavini bankana og hluthafa þeirra. Landsmenn telja aftur á móti flestir að boðuð hækkun hefði jákvæð áhrif á ríkissjóð. Þetta kemur fram í nýrri könnun Gallup fyrir samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu SFF að þér segir í frétta tilkynningu frá samtökunum. Meira máli sem þetta mál á Vísi. Nú næringafræðingur segir áform Hvals HF að hefja framleiðslu á járnbæti efni úr hvalkjöti í stað þess að selja kjöti til Japans lofa góðu enda sé hvalkjöt gríðarlega járnríkt mun járn ríkara en nautakjöt.
2: Bara til að gefa hlustendum samabur þá nautakjöt með járn sem nemur 40 mg per kíló en langreiða hefur 300 mg per kíló þannig að það gigantískur munur á járni í þessum tveim tegundum. Þannig að já, þetta virðist vera góð leið til að nýta hvalkjötið að við borðum það ekki, allan flest okkar, og til að fá næringuna eins og járnið úr kjötinu.
1: Segir Elísabet Reynisdóttir næringafræðingur. Nú fótboltagóðsögnin Eiður Smári Guðjónsen hefur bæst í hóp þeirra sérfræðinga sem fjallum ensku úrvalsdeildina í fótbolta og sín sport í vetur. Nýleik tíð í ensku úrvalsdeildinni hefst næst komandi föstudag þegar Arsenal tekur á móti nýliðum Coventry í fyrsta leik tímabilsins en heil umferð fer fram helgina. Eiður mun komað umfjöllunum enska boltan með fjölbreyttum hætti í Dockzone, sunnudagsmessunni og sem sérfræðingur fyrir stórleiki. Nú frétti verið næstaðar á bylginu klukkan 3, þangað til að finna allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
3: Já, við þekkum tölmi fyrir þetta og fréttastofu að sjálfsögðu og höldum áfram með músíkina hér á bylginni. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur hér í dag til klukkan 4. Þá var það sjálfsögðu strákanir í Reykjavík City sem að undirbúa þátti sinn verður stútfullur af alls konar skemmtilegum málöfnum. En við höldum áfram og ætlum hér að fá að heyra í Miley Cyrus næstu mínútur. Þetta End of the World.

0: öskur syngja með þessu lagi. Já, algjörlega og er rosalega þakklátt að það heyrist ekki hérna fram. Það er hérna þykkt gott gler og mikið til að einangra þetta því að það vill enginn hlusta mig syngja ég sjálf á hánótunum sem að Birgitta Haukdal nær. En hún mun örugglega taka þetta lag næsta laugardag þar sem að Bylgjan ætlar að vera með 40 ára afmælistónleikana sína í Hljómskálagarðinum sem að byrja klukkan 6. Þetta verður stórkostlegur dagur. Við erum búin að panta gott veður. Við erum spóin ekki alveg hérna að sýna fram á það en þetta það búleikinn fyrir þessu en þannig ætlum við að vera með rjóman af íslensku tónlistafólki og auðvitað bara hafa gaman ásamt auðvitað fællinga matafögnum sem verða þannig garðinum líka sömu leiðis þannig ef þú vilt sjá Birgitta Haukdal Frikka Dór, Steppa Hilmas Krismund Axel og fleiri tónlistafólk koma fram, þá mæli ég með því og komur á fagnir 40 árunum með okkur á laugardaginn í Hljómskálagarðinum
1: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sér nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjöfi ásóknin í meðferðarstarfinu. Það sækja meðaltali 24 á mánuði. Og við náum að taka 6 manns inn, sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastæðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
7: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
8: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
10: Gluggaþvottur Glersýn
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Bítið býður góðan dag
13: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
14: Við sjáum að það eru aukin vanskil fyrirtækja, sérstaklega í byggingariðnaði, þar sem að vanskilin þreföldust á fyrstu 6 mánuðum ársins.
15: Mest æði að þú eigir svona auðvelt með henda. Það bara, margir eru mjög erfitt með þetta, bara eitt blað, það bara, ó, hvað...
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Árða viður horfur á landinu gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu bjart með köflum á norðan og vestalands en dálítið rigning suðaustan til hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Austlæg eða breytilega 8-3-8 á morgun en 8-13 við suðaustuströndina. Lítið samt að væta á austfjörðum og suðaustalandi en annars bjart að mestu hiti víða 13-18 stig en svalast við austuströndina. Og við lítum á viður horfur hér á höfuðborgarsvæðinu, austan 5-10 metra á sekundu og bjart með köflum en yfirleitt þurrt, hægbreytilega átt eða hafgola og léttskýjað á morgun og hiti verður 11-16 stig.
10: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is

ég að verða 40 ára á næsta ári kom út af fyrstu blöðunni sem að George Michael gaf út sem að eru þetta bara Faith sem hefur heldur betur gefið okkur mikið af flottri músík en aðeins yfir í nútíman við ætlum að fá að heyra lag sem að við þekkjum öll hér á bylginni þetta að sjálfsögðu Shaboozy og lagið Move On

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: algjörlega stórkostlegur Múkisson, þetta er Kúrekin og hann er auðvitað búin að vera með náttúrutónleika út allt land í allt sumar svo ég held að séu þrenni tónleikar eftir það núna í Hvalfjarðarsveit síðan í Guðmundarlindi í Kópavogi og svo ætlar hann að enda tónleikaröðina í Miðbæjartorkinu á Selfossi 29. ágúst þessi tónleikar eru hvað, klukkan 3 og klukkan 8 hægt er að næla sér með henn á text.is og ég er búin að sjá hann á Akureyri það er náttúrulega verið trillt að sjá hann á Bolafjalli einnig núna í Heiðmörkum helgina þetta er bara búið að vera stórkostlegt að fá sittingstar út í náttúrunni og hlusta alveg trillt að tónlist þannig að ótrúlega vel gert og ég vona að þessir náttúrutónlingar verða aftur á næsta ári því að þetta er öðruvísi væp einhvern veginn bara svona lítið og þægilegt og úti þetta bara ef þið ekki búin að fara þá alveg hvet ég ykkur eindriði til að fara á tix.is núna næli ykkur með að velja eitthvað af þessum stöðum og auðvitað líka ef það kannski eitthvað svona smá road trip í kringu þá það alltaf gaman
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Besti tíminn til að styrkja. Til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BL Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
11: Björt og brosandi

músikinni hér á bylginni. Við ætlum að fá að heyra í Lenny Kravitz hér eftir smá með lagið sitt Again Ice Guys 7.9.13 og svo hér rétt á eftir er það Laufey með Silver Lining. En fyrst

0: Algjörlega einstök og hvílíkt talent sem að hún er, þetta er að sjálfsögðu Laufey og Silver Lining. En við ætlum að fara að koma okkur að fréttum, en svo er það auðvitað ótrúlega mikið af magnari tónlist sem ætlar að taka móti okkur hér rétt á eftir þeim. Og ef það er eitthvað sem að þú vilt fá að heyra, þá er það 567-11-11. Þetta er
1: Bylgja. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöða. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
3: Rýmum fyrir haustinu.

0: 8.990 krónur. Kosmos.
1: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
5: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina Normex.is
7: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hlustað var á hljóð upptökur úr síma sakborningsins Andra Más Mortensen Birgissonar í morgun á fyrsta degi aðal meðferðar Reykholtsmálsins svonefnda. Þar heyrðist hann meðal annars segja við félaga sinn að hann væri í miðri frelsissviftingu og leggur hann á ráðin með unnustu sinni og yngri bróður. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsi svift fjár kúað og byggt maltneskan mann stórfældu ofbeldi í Reykholti í apríl ári 2024 en engin sakborningana var viðstattur upp af aðal meðferðarinnar. Lesa má nánari málið á vísi í greinundir fyrirsögninni síma upptökur úr Reykholtsmálinu, ekki fokking hreyfa þig eða ég mun sparka meira í þig. Alls hafa tæpla 70.000 manns nú þegar kosið utan kjörfundar vegna þjóðar atkvæðagreiðslum hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að vel gangi, alls sé tæpla 11.000 atkvæði komið þar í hús. Sé litið til allra sýslumanns embætta á landinu sendir á þá og ræðismanna hafi alls 16.740 kosið. Kjörsókn sé mun meiri en búist hafi verið við.
8: Þetta bara mjög mikið sem við erum að sjá og ef við förum yfir þessu rundafari þá mun bara vera stígandi í kosningunum fram að kjördegi.
7: Það má á þessu glöggt sjá að það mikil spenna og áhugi hjá þjóðinni.

0: fyrir að taka þátt?
1: Já, bara mjög, en ekki oft sem eru þjóðaratkvæðagreiðslur, en þetta er sýnir og það mjög mikill á hér og menn ætlaði að kjósa í þessum kostningum.
0: Og þannig heyrðum við í Sigríði Kristinsdóttur, sýslumanni á höfuðborgarsvæðinu þegar fréttastofa ræddi við hann upp úr hádegi í dag. Nú hægt að greiða atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi og í dag var einnig opnaður nýr kjörstaður í Kringlunni á fyrstu hæð við rúllustígan þar sem Nike Air verslunin var áður til húsa. Og þessu tengt en stjórnmálafræðingur segir að erfitt geti verið fyrir kjósendur að átta sig á því hvað þeir eru að greiða atkvæði þann 29. ágúst vegna upplýsingamengunar frá báðum fylkingum já og nei. Evrópusambandsmál að hans vegna flókin.
2: Þetta allt öðru sér kostningaldur við erum vön þar sem að svona lögmál umræðunar eru miklu skýrari, miklu svona augljósari vegna bara reynslunar og við tekjum það og við farið gegnum það svo áður að það búið svona að leggja ákveðna brautir í kringum umræðuna en núna eru þessa brautir bara einfallega ekki til staðar svo það augljóslega þannig að ákafir þáttekendur beggja vegna að nýta sér þetta ástand til þess að rugla fólk í rýminu sínum málstað til framdráttar.
0: Og þetta sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4, en þangað til að finna allt þessi mál og fleiri á við okkar vísi.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Þökkum fréttastofu fyrir þennan pakkam, það ýmislegt sem að þarf að fara að huga að, það sem að stóri dagurinn í næstu viku. Já, en við ætlum nú ekki vera pólitísk hér, það nóg af því bæða á miðlunum og þetta í stóri þáttunum okkar hérna á bylginni. Ég heiti Kristi Rauti, ætla að fylgja hver til klukkan 4 í dag, hér Lenny Kravitz.

Þeir eru stórkastlegir iSky 7913 og þeir verða auðvitað með lokatónleika þar sem að þeir ætla að hætta sem band auðvitað halda þær áfram af sinna sínum tólestaferum eða sjálfsögðu þannig að fyrir þá sem ætla að fara á þá tónleika þá held ég að sé einhver meðar eftir inn á text.is Einnig vil ég minna ykkur á veitingastað vikunar hér á bylginni sem Indo-Italian sem spennandi veitingastaður staðsendur í listhúsinu hér í Laugardal en boðið upp á nýja rétti alla virka daga, milli 11 og 2 en það ótrúlegt verð á frábæru réttumanna og tvær auðvitað heimsfrægar matagerðir sem að saminist þarna undir einu þaki og það opið til klukkan 10 öll kvöld. Hægt að fara inn á bylgjan.is og þar getur þú skráðið til leiks og þú getur að belunnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian sem að það veitingastað vikunar hér á bylginni. Ég hvet ykkur til að gera það.

0: Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópureyfingin.
2: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
6: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Það orðið mjög sérstætt þegar við sparnaðaskyni, eins og augljóst að er tilfellið í þessu. Vegna þessara lagabreytingar að við hefum bara ekki haft undan að byggja fangelsi og við ætlum bara að spara okkur peninga því að láta erlenda afbrotamenn ekki afplána nema einn þriðja af refsingunni. Það er náttúrulega ílega hvernig en sko algjörlega ótækur vekk að mínu viti.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Lítið við á viðarhorfir hér á höfuðborgarsvæðinu, austan 5-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en yfirleitt þurrt. Hægviðri og hafkóla og léttskýð á morgun hiti 11-16 stig. En svo það viðarhorfir á landinu öllu, austan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 síðsta landinu fram á nótt. Bjartviðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þóku bakkar við sjóin en skýð síðst og smá væta suðaustan til. Austlæg eða breytilátt 3-8 á morgun en 8-13 við suðausturströndina, lítilsháttar væta á austfjörðum og suðausturlandi. En annars léttskýjað að mestu, hiti víða 13-18 stig en svalast við suðausturströndina.
14: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is. Yeah, yeah.

Frelsið er svo sannlega yndislegt og ég vona svo innilega að það verði ekki leiðilegt að vera til. Þá þarf maður eitthvað að fara að endurskoða þetta og gera einhverja breytingar í lífinu. Því þetta á að vera gott og gaman og yndislegt og hlýtt og fallegt. Það bara hvernig maður einhvern veginn lænar þessu upp sjálfur held ég.

0: tilkynning hér frá vegagerðinni en í kvöld og á morgun verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörður lokaður vegna vegavinnu. En í tilkynningu vegagerðinnar kemur fram að hjáleið verði mert af staðnum að Borgarfjörðarbraut en lokunin í gildi í kvöld mánudag og morgun þriðjudag á milli klukkan 9 í kvöld og 7 í fyrramálið.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hofa Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske krón.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt

0: Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
1: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með sýn
3: Saltstangir, ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
7: Björt og brosandi í

okkur fínasta veður hér á höfuðborgarsvæðinu tilvalið í útivistina til dæmis einhvern góða göngutúra fínt hitastig og ég vona svo sannlega að þetta verði veðrið sem fáum næstu helgi líka en að einhvern veginn virðist vera eini dagurinn sem spáð rigningu á laugardaginn en Við ætlum að haldi vonuna því að við, eins og veðurspána sem ég búin að þekki sumar þá breytist hún á hverjum einsta degi allavega svona þrisvar á dag þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu

0: Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. Menningarnótt.is Aftur í skólan 20-40% afsláttur á völdum flokkum. Jysk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Lagerhinsun á sumarhúsgögnum. Jysk góð tilboð.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
4: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
14: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Hörum og Sláttu Vilum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
16: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
17: og svo að ákveða.
16: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Einn er með réttarstöðu sakbornings í rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á banaslysi sem varð á Miklubraut í febrúar. 17 ára piltur lést í slysinu þegar bíll sem var farþegi í hafnaði á stólpa hæðar rár nærri göngubrú yfir Miklubraut. Fljótlega eftir slysi sagði lögregla að rannsókn bindist meðal annars að hraðakstri og að vísbendingar væru að annar bíll hefði verið í samfloti við þann sem hafnaði á stólpanum. Hæðar ráin og stólparnir voru fjarlægðir eftir slysið en þeim hefur ekki verið komið upp aftur. En beðið eftir ýmsum gögnum áður en hægt að ljúka rannsókn á slysinu en búist við niðurstöðu innan nokkura vikna. Alls hafa tæpla 70.000 manns nú þegar kosið utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að vel gangi alls hefur tæpla 11.000 atkvæði komið þar í hús. Sé litið til allra sýslumanns embætta á landinu, sendir á þá ræðismanna, hafi alls 16.740 kosið. Kjörsókn mun meiri en búist þar við.
0: Þetta bara mjög mikið sem að við erum að sjá og ef við förum yfir þessu yfir undarfari þá mun bara vera stígandi í kosningunum fram að kjördegi.
19: Það má á þessu glöggt sjá að það mikil spenna og áhugi hjá þjóðinni fyrir að taka þátt.
0: Já, bara mjög, en ekki oft sem eru þjóðaratkvæðagreiðslur en þetta er sýnir og það mjög mikill áhugi og menn ætla að kjósa í þessu kosningum.
19: Sagði Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu þegar fréttastofa ræddi við hana upp úr hádegi í dag. Nú hægt að greiða atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi og í dag var einnig og opnaður nýr kjörstaður í Kringlunni á fyrstu hæð við rúllustigan þar sem Nike Air versluninn var áður til húsa. 60 daga vopnahlé Bandaríkjanna og Íran rennur út í dag. Framhaldið sagt óljóst en ríkin virðast fjarri því að ná saman leiðir til að binda enda á stríðið. Bandaríkjaforseti hefur látið hafa eftir sér að ekkert liggja á.

0: En hvetur þó ráðamenn í Íran að gefast upp hið fyrsta. Styr hefur meðlannastaðið yfiráð á Hormúsundi sem kunnugt og hafa ráðamenn í Óman. Vinaríki Bandaríkjana reynda miðla málum og finna mögulega lausnir. Donald Trump forseti hefur hins vegar ekki beinlínis verið vinsamlegur í þeirra garð og hótað Óman sprengjuregni sé á einhvern hátt komið veg fyrir framgang bandarískra hagsmuna á svæðinu og beinar viðræður við stjórnvöld í Íran. Frá þessu greint í erlendum fjölmiðlum. Nú fréttaverða næstaður á bylgjunni klukkan 5, þangað til maður að finna allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
3: Já, komið að sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína mánudegi 17. ágúst og margt framundan.
4: Já, við ætlum að heyri í mennta og barnumálar á þeirra yngu sæland en nú fara skólarnir brátt að hefjast og það spurning hvaða breytingar verða á skólastarfi núna í vetur.
3: Símabann og einkunir í tölum eða ekki?
4: Jó. Og svo þú opnað fyrir síman, heyri ykkur hlustendum, það spurning hvað við viljið ræða eftir helgina.
3: Og svo þetta rosalega mál, hérna Reykholtsmáli, við lásum þetta á vísi núna áðan með, já, fyrsti morguninn núna í aðal meðferð þessa hörmulega máls. Mm-hmm.
4: Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður sín hefur setið og fylgst með gangi mála í dómsal hjá Héraðsdómi Suðurlands.
3: Já, þar eru sex ákærð fyrir að hafa frelsisvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024 en fræðust þetta hjá Silju, hvernig var að sitja þetta í réttasalum og hlusta þessar upptöku sem voru spilaðar?
4: Já. Og svo ætlum við að heyri í formanni félags íslenska flugumferðarstjóra, Bjarna Halldórssyni. En það þessa frétti sem berast frá Bandaríkjunum að bandarísk stjórnvöld ætlar ráða 2000 tölvuleikjaspilara til þess að stjórna flugumferð.
3: Þetta alveg ótrúlegt mál og bara nóg að fá ykkur að tölvu nörda til þess að stýra flugumferð. Ég reyndar efast þessa fréttir einhvern veginn.
4: Já, fáum hjá honum Bjarna hvað máli snýst. Og svo ætlar hann að kíkja til okkar Már Wolfgang Nixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, en það eru stýrivextirnir og nú peningastefnunefnd að ráða ráðum sínum.
3: Já, og flesti greiningar aðeins telja nú bara vextirnir verði hækkaðir 0,25% stig á miðvikudag. Þá eru komin upp í 8%.
4: Og þetta stýrivexti þætti að virka?
3: Já, það spurningin. Förum við það með Már á eftir, en svo leikár framundan.
4: Já, við ætlum að fá til okkar þjóðleikhússtjóra, Magnús Geir Þórðarson, til að fara hans yfir leikveturinn.
3: Já, nýjar sýningar og hvaða sýningar halda áfram á þessu leikári, en ég skilst nú að Magnús Geir allir sjálfur að leikstýra verki
4: Já.
3: Í þjóðleikhúsinu.
4: Stefán Atli Rúnarsson, við sittum fræðingur, hann skrifar hans í smetna grein gervigreind, við ætlum að fá hann til okkar, en hann að tala að það sé gjá að myndast, svona stafaran gjá.
3: Já, einmitt, förum við gervigreindina. En við ætlum að byrja á allt öðru.
4: Já, við ætlum að heyra í Arnóri Hreiðarssyni stofnanda Gengils en þeir hjá Gengli eru að flytja inn skúringa og ræstingaróbóta.
3: Já, vélmenni, taka

0: Það eru sífælt fleiri sem að hafa fengið sér svona reiksu og skúringarobotin á heimili.
1: Já, sláttuvélar robota líka.
0: Já, já. En okkur stilst að það sé að farist vöxt að fyrirtæki tæki svona tæki í sína notkun.
1: Já, ég lesum það í viðskiptablaðinu núna að fyrirtækið Gengill undirritaði nýlega samning við ræstingafélagi Daga innleiðingu á sjálfvirkum ræstingar vélmennum og Gengill sem var stofnað í fyrra hefur þegar fluttin 50 vélmenni frá Kína
0: og eitt stofnanda Gengils, Arnór Hreiðarsson er á línunni, kom til sæl
2: Sælis
0: Já, eru þessir róbótar sem að þið eru að flytta inn eru þetta öðruvísi róbótar heldur en fólk bara með heima
2: Já, það má segja það sko áhugaverst að þessi bylting hafi byrjað inn á heimilum fólks og sé fyrst núna komin á, inn á vinnustæði en svona já, svona eðlislega er þetta kannski ekki dósveipu tæki en stærðin og afköstin eru þannig að þau þetta hérna, fyrir þá stærri rými það myndi engum eiganda vöruhús þetta í huga að kaupa sér iRobot inn á vöruhúsið held ég ekki
1: Já En svona ræstingar robótar, þú ert búin að flytja hvaða 50 svona inn, eru þeir allir komnir í notkun hér á landi?
2: Sko, já, megnið það sem tækjum er í notkun og ég er búin að ráðstafa í raunum öllum sem tækjum í verkefni, nú stýst þetta bara hversu hratt ég get bóðið inn til viðskiptaðina. Þetta er að gerast mjög hratt.
0: En hvað greinir á milli þessa robóta og heimilisrobóta? Hvað gerir hann öðruvísi?
2: Sko, það er sem það fyrst og fremst stærðin. Hvernig tæki þeir raun og verið hanna til að vinna í kringum önnur atvinnu tæki og í kringum mannfólk og fleira til dæmis sóp og skúringatæki sem að getur ríksuga og skúra 20.000 fermetra þarf að geta starfa í kringum í raun og verið starfsfólk og önnur tæki og önnur önnur, já, segjum lyftar á öruvísi tæki þannig að svo fyrst og næstan en svo er það líka hérna það auka afkostin sko að hérna það er gervigreind í þessum tækjum og hérna sem ég þess að skanna og lesa umhverju hverju sinni og vera að ráðstafa sér í verkefni eftir hvað er hérna, óhreinast hverju sinni og hvar þörfinu mest hverju sinni
1: Þannig að mannsöndin kemur hvergin henni, það bara að tappa rikið af græjunni og fylla á fyrir til að skúra líka eða hvað?
2: Já, þetta kemur alltaf með sko svona heimstöðum sem eru þá tengda við inntak og aðfall og hérna og tæki bara sér það að fara heim og fylla á sig og losa á sér.
1: Já, og hlaða sig.
2: Og hlaða sig.
1: Hvað kostar svona græja?
2: Sko, ég með þetta í fyrst og nætti rekstra lífum. Og er að bjóða þessu fyrirtækjum þá svona rekstralegu samning þjónustu að ég reki tækin og komi þá að innleggingu og þjónustu. Það er talsverð notendur þjónusta sem þetta er í þessu verkefni. Kortlagning, viðhaldakortum, svo eru þetta íhlutir sem eru að fara og fleira. Og svo er þetta þannig verkefni að það þarf að bregðast hratt við þegar og ef að tæki klikka eða bila eða eitthvað gerist.
1: Já.
2: Þannig að það módel hengtar mjög vel. Og við erum að byrja þá, ódýrustu tækin frá okkur eru frá svona 99.000 á mánuði.
0: Já, hvað jafnast eitt svona robot á við marga starfsmenn?
2: Já, ég ætla að segja, þetta er mjög góð spurning og ómjögulegt fyrir mig að svara. Í afköstum á gólfi að þá, eitt svona tæki getur sópa og skúra kannski á við, eitt starfsmann á dag. Það mást þannig að segja það. En auðvitað kemur þetta ekki í staðinn fyrir nokkurt starfsmann.
1: En þetta er svolítið...
2: Það er að við halda tækjunum og sinna þeim.
1: Já, einmitt. Þetta er svolítið flikki. Það er ekki... Að það er eitthvað að flytja þetta til þessum milli hæða eða getur þetta ekki þetta liftuna?
2: Já, á svona tækju taka liftur, sko.
1: Já.
2: Geta átt þess að þetta er þetta samskipti við liftur og fara á milli hæða. Og það eru mörg þannig spennandi tækifæri á Íslandi.
0: Og eru robotarnir hér að tala við lyfturnar eða?
2: Það er fyrirliggjandi verkefni nokkur þar sem að tækin muni gera þetta. En þetta er aðeins innleiðing og aðeins flókið auðvitað.
0: Já, þannig að robotinn hann pantar lyftun upp á hæðina sem hann er á og fer sér hann inn og þangað sem að hann á að vinna næst.
2: Nókulega, bara nókulega hannig.
1: Já, en það er röð þróun í þessum bransa, er það ekki?
2: Jú, mjög. Það er mjög röð þróun í þessum.
1: og það eru þessi tæki að vera þá hraðar og hraðar og öflugur eða hver er svona
2: já, auðvitað það og það kannski já, það fyrst svona er þessi tæki að vera físileg fyrir svona eðlileg fyrirtæki, það má segja það fyrst núna, bara út af hérna út af tækninni, þú veist sem núna aðgengileg á þessum verðum og hérna og já, það var kannski svona aðalega sko maður kannski sér ekkert endilega fyrir sér að tækinunni duga lengur eða ekkert bara fleiri fermetra, það kannski meira að tækinu snjallari og verði einhvern veginn svona skinsamari og geti tekið svona fleiri ákvarðanis réttar ákvarðanis í þessum verkunum.
1: Er farið að nota svona velmenni í mötuneytum?
2: Ég er velmenni rekst í mötuneyti og hérna en mér stelja svona skemmtilegast að nefna sko hérna ég sem tæki í rekstri á Glerártorgi á Akureyri og hérna og þar er ísbúð og við erum með þess að skúringarvel menni stilt þannig að það elti uppi bletti á gólfinu eftir við ísbúðina ísbletti og hérna og næra þetta afkast að fá margfalt sko, þess að það er ekki að skúra allt heldur bara að skúra það sem er raunverulega óhreint.
0: Já, þannig að hann er að lesa umhverfi sitt stöðu.
2: Alltaf, já.
0: Við stjættarvinir Völklass í laugum hafa tekið eftir því að þar eru robotar að ferð, er það frá þér?
2: Nei, það kemur ekki frá mér. En ég er eins og með tækir ekstra í líka sætta stöðu og hérna, ég sé að þörfin þar er mjög mikil og tækin geta nýst mjög vel í þannig umhverfi.
0: Já, og þetta kemur vantilega frá Kína, eða hvað?
2: Já, þetta eru kínversk tæki.
0: Já, þetta er spennandi og þetta var vantilega eftir að færast bara í vöxt að fyrirtæki velji þessa leið.
2: Já, sko, ég er upplifað mikið áhuga og hérna mikla eftir spurn og það sem er kannski, og ég hef sagt þetta áður í viðtölum, sko, það sem er kannski svo merkilegast í þessu er sko að tækin eru kannski að leysa verkefni sem að mannfólki bara einfalda getur ekki að má ekki, sko. Þessi eins og þau með þess að sópa og skúra hættuleg svæði. Og hérna á þess að það sko
0: já.
2: Þannig að hérna, það er ekki það að sé bara að vera að leysa mannskap á fólmi sko heldur líka að vera raunum að leysa verkefni sem að voru ekki leyst áður já. Eða var mjög erfitt að leysa áður
1: Já, og ertu fara að flytja fleiri svona vélmenni til landsins?
2: Já, ég er hérna, með metnað að fulla innkaupa áætlun í gangi fyrir árið 2006 og 2007
0: Já, þetta er spennandi
2: Já, þetta er mjög gaman og hérna og gaman að vinna móti frá kínversku öflugu fyrirtæki það var staðið sem mjög vel og þjónustan alveg til fyrirmyndar og bara ekki út að það setja
0: Arnór Hreiðarsson, stofnandi Gengils, kæra þakkir fyrir þetta og gangi ykkur vel
2: Takk fyrir Reykjavík síðdegis
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Sæðurðu Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksus einbíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
9: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísjöfi er ásóknin í meðferðstarfi. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.

0: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Stefán Hilmarsson kemur fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola á menningarnótt.

0: Það styttist í að skólarnir hef ég ganguð sína á ný.
1: Þetta ekki bara að fara að bresta á bara núna í næstu viku?
0: Þetta að bresta á, en hvað kemur til að breytast á þessu skólaári? Það spurt að því.
1: Já, hún Inga Sæland, mennta á barnamálaráðherra, á línni. Komdu sælinga?
2: Já, heilir og sælir.
0: Hverjum að búast við? Hvaða breytingum að búast við?
2: Það nú ýmislegt eins og frekt en orðið sem að kemur til með að breytast. Við getum byrjað á því að tala símafrí sem að verður innleitt núna með reglugerð í alla skóla. Og ánægilegt að vita það að þannig gengur til dæmis borgin algjörlega í takt og er ég búin að eiga mjög góðan fund með borgarstjóra sem að ekki bara hvað lítur símafrí heldur í sambandi við þær breytingar sem ég hef verið að boða á kennsluháttum og skólunum okkar. Hún borgarstjóri og borgarstjórn algjörlega gengur í takt við það, þannig að við höfum að geta gert stóra hluti saman, við byrjum á því, síðan ég náttúrulega að koma inn með sko tölustafina, eins og allir þekkja, þá verður núna fyrsta skipti á vorinu 2027 sem að tíundu bekkingar fá einhvernina sína í tölustöfum í stað bókstafa.
0: Er almenn ánægja með það, með allt kennara líka?
2: Já, bara mjög, mjög víttak ánægja það frekar svona maður hefur heyrt háfaða frá forustinu og samt ekkit svo vegna þess að fórum að kenna það sambandsins Magnús Stór, hann nú gert maður sagt að þeir séu ekki á móti tölunum sem slíkum, hafa áhyggjur af því að þetta yrði innleitt of bratt, en það er ekkit sem að við þurfum að hafa áhyggjur af, innleggingaferli vunum vera í allan vetur og þetta kemur ekki til framkvæmda fyrir næsta skólaár, lók næsta skólaár og til þess að koma í verð fyrir það nokkur einast í tíundu bekkingur eigi eftir að þurfa að búa við þá mismunun sem að þeim hefur verið búið núna allt og lengi, hvað lítur að búsetu og hérna möguleg koma á því að fara í framhaldsskólana, þannig að ég hlakka bara til, virkilega hlakka til að sjá hvernig við ætlum að jafna stöðu barnan okkar, hvað sem við búa landinu og það er hvað sætla vinningar, þá var nú sennilega einhver öflugasta skoðanakönnun sem að þið hafi gert í einmitt Reykjavík síðdegis, það sem 88% þeirra sem svöruðu voru alveg 100% hlindir því að taka upp tölustafakerfið.
0: Mm. En Inga, hvað liggur fyrir hjá þér á þingi núna þegar það kemur saman, næsta þing vetri?
2: Nú, það barnavenda löggjöfin okkar sem að er mesta breyting til batnaða fyrir börnin okkar í 20 ár. Hún kemur strax, barnavenda löggjöfin kemur strax inn í upphafi þings eftir að við höfum komið inn með fjárlögin, þá mun þetta vera fyrsta mál á dagskrá. Þannig að ég bind mikla vonið við að það verði orðið að lögum snemma á haustinu.
0: Út á hvað gengur það?
2: Það gengur náttúrulega út á stórkostlegar breytingar til batnaðar fyrir börnin, hvað lítur að já, í rauninni bara barnavend, við erum að taka inn fósturbörn og fleira og allt sem lítur að því að tryggja enn betur stöðu og réttindi barna í samfélaginu, þannig að og tryggja þeirra rétt gagnvart barnasáttmála sem og barnavenda löggjöfinni og sem bara skildum okkar bæði sem samfélags og foreldra og alls samfélagsins að tryggja börnunum okkar sem besta framtíð, þannig að þarna er verið að koma með alls konar samlegar áhrif út allt samfélagið sem á að tryggja stöður og grípa börnin okkar áður þau detta og það snýst barnavendalöggjöfun okkar núna og ég er mjög stolt af því að fá að bera hana uppi og þetta er búið að vera, hún fór í samráðsgátt aftur núna í sumar. Það sem að var verið að bregðast við þeim athugasemdum sem áður höfðu verið gerðar á þinginu og þannig að það er okkar ekkit að vanbúna hvað það varðar.
1: Og flokku fólksins hefur lengi lagt mest áherslu á kjör þeirra sem minnst hafa, finnst þið ríkisstjórnin hafa skila nægilega miklu fyrir þann hóp hinga til?
2: Já, við erum náttúrulega, þetta er eilífa verkefni náttúrulega og við erum virkilega búin að leggja okkur fram og já, það er bara bæði til dæmis hvað lítur á almannatryggingakerfinu núna fyrsta janúar næstkomandi þá munu laun almannatrygginga þegar verða greitt út í samræmi við launaþróun og ég bind mikla voni við það að við þurfum að nálgast það markmið og flokks fólksins að engin ætti að vera að fá minna útborgaðin 450.000 krónur eftir að hafa greitt að því sína skatt og skildur, þannig að ég bind mikla voni við að við nálgumst það rætt og öruglega, en síðan er ég náttúrulega að koma inn með núna aðgerðaráætlun bara framkvæmdaráætlun í málefnum fátækt barna þar sem að Kolbrún Baldursdóttir hefur leitt stýri hóp bara virkilega öflugan hóp sem er búin að funda mjög mikið og komin með aðgerðaráætlun í allt mörgum líðum sem heyra undir meira en eitt og tvö ráðuneyti og við erum öll samstíga það í ríkisstjórninni að fylgja henni fast og eftir og taka mark á þeim aðdúasemdum og úrbótum sem að þar koma fram.
1: Þannig þegar við horfum fram á næsta vor, eftir hverju viltu þá helst að fólk dæmi áranguðin eftir sem mennta og barnamálaráðherra?
2: Ég vil að sjáist að símafríið hefur gefið börnunum okkar betri líðan og betri námsárangur. Ég vil sjá að við séum komin með skipulagðara kerfi hvað lítur að því að taka utanum börnin okkar sem að höllustu fæti standa í samfélaginu. Ég vil sjá tölustafi staðbókstafa og við séum búin að eyða burtu þeirri mismunun sem að börnin okkar hafa mátt búa við og jafnræði sem þau hafa mátt búa við undangengin ás. Og ég sé bara fyrir mér að ég hitti hérna menntamálaráðherrann finnska fyrir 8 mánuðum síðan í Tallinn og hann sagði mér það í að fyrra bræði hversla skífulega mikinn árangur séð og því til þess að koma inn með síma fríð í skólanum hjá sér.
1: Já.
2: Á 6 mánuðum þá hefði bara orðið gjör breyting á líðan barna og námsárangur þeirra væri allur á leiðinu upp þannig að auðvitað bindum að mikla vonum við það að við séum ekkit öðruvísi heldur en hefur í reynslan hefur verið í öðrum samfélögum. Þannig að það er í rauninni, já, ég bind miklar vonum við það. Þetta er bara, það er í mörgkotna líta og eins og til dæmis ég stefni á nýjum samræmdum prófum í tíndabekk og annars líkt og við munum byrsta einhvernar næsta suma, þá munum við byrsta einhvernar í þessum nýja námsmátsferli sem að var fyrsta skipti lagt fyrir í öllum skólum núna í vor sem leið.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að við munum hafa saman burð næsta vor, þannig að þá sjáum við hvort það sé ekki góðar fréttir hjá okkur vegna þess að við viljum gera allt fyrir börnin okkar. Þetta snýst allt börnin okkar og við erum núna að leggja líka ríka áherslu á stemgreinarnar alla saman og ég vil náttúrulega sjá innleiðing á kveikum neistan og leggja áherslu á palslestrar aðferðina. Þetta er allt í vinnslu núna inn í ráðuneytinu og á morgun þá farið að undibúa nýja spretti í ráðuneytinu og ég fæ að velja þá á mánudaginn eftir viku þannig að það er 6 vikna átaksferli sem að er í gangi í ráðuneytinu hjá öllum fagaðilum og sérfræðingum þar inni. Þannig að
0: Inga,
2: það er í mörg hotna líta, skal ég segja.
0: Hvenær verður byrjað að innleiða kveikjum neistan?
2: Já, það eru allnokkru skóral sem eru fann að sína í áhuga og sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og er mjög, mjög spennandi en við erum búin að vera að vinna í því náttúrulega síðan bara við tókum við menntamálaráðuneytinu. En þetta er nú svona, hvað ég að segja, þetta virðist nú vera dálítið erfiður róður, það er eins og sé bara búið að sætta sig við þennan lestrar árangur barnan okkar eftir 10 ára grunnskólagöngu. Ég er ekki sátt við það, en ég finn bara að það eru margir sem eru farin að líta til Vestmannaeyja sem er að sína stórkostlegan árangur og líka hvað palslestrar aðferðin, þetta byggir alltaf hljóðaðferðinni. Og eins og við sáum í Rima skóli, heimsótti Rima skóla, þar sem að börn 7 ára gömul eru öll farin að rjúfa lestrarkóðan með fyrir aðferð. Þannig að minn draumi var að reyna að tengja þetta saman, frelsi og gleði neistans hjá börnunum, þar sem við hlakka til að fara í skólan, þar sem við byggjum aðalega á hreyfingu og læsi og veljiðan, að syngja saman og hlakka til að mæti skólan. Ég vil í rauninni leggja áherslu á það að börnin okkar sé orðin læs áður en við leggjum á þau. Allt og mikið af öðrum námsgreinum sem að í rauninni valda bara kvíða og þau hafa ekki getið til þess að uppfylla. Þannig að þetta er allt, ég er náttúrulega ekki búin að vera lengi en það er alveg ótt að segja að ég sé að róa hratt í hérna og fólki okkar í ráðuneytinu eru öll mjög, mjög spennt.
1: Inga, það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhald ESB viðrana, sko ég ætla ekki að spyrja það enn einu sinni hvað það ætlar að kjósa, ég ætla að hlífa það við það, en sama hvernig, já, viltu segja okkur það, hvað ætlar að kjósa? En sko ég ætla að spyrja, sama hvernig þessi kosning fer, verður ríkisstjórnin samhent eftir þær?
2: Sjálfsögðu, við stjórnarmyndun um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, algjörlega samhentar, bussi frá því að að flokkarnir var ekki allir sammála það hvort við vildum ganga inn í Evrópusambandið en, eða ekki, en við skulum aftur okkur á því að vera að bendla þessa þjóðar atkvæða greiðslu og láta í veðri vaka við séum að fara að greiða atkvæði inngöngu í Evrópusambandið, þetta bara galinn málflutningur, við erum að fara að greiða atkvæði það hvort við viljum í samvera við Evrópusambandið þessi 27 aldaríki sambandsins og í lok þess ef af verður, þá náttúrulega kemur hinn eina, sanna þjóðar hvað greið það, hvort að fólki okkar kæri sig að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En það náttúrulega alveg verið í þessu flokks fólksins að við höfum verið á móti þetta Evrópusambandinu en það breytir ekki þeirri staðreynd að við höfum aldrei verið á móti þjóðaratkvæðagreiðslu, heldur þvert á móti, verið kyndilbera lýðræðis hvað það varðar og ég kalla mjög svo eftir frekara beinu lýðræði þar sem að þjóðin okkar fær að koma að borðinu og taka ákvarðanir svona stór mál sem hana varða til allra framtíðar, þannig að ég myndi það vera lýðræðisveisla og ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhend í gegnum allt, hvort sem það verið já eða nei, þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
1: Ertu búin að gera upp hugðin, já eða nei?
2: Já, já, ég hef gert það.
1: Mm-hmm. Og þú veist ekki segja okkur?
2: Ekki vera forvitin. bara ekki vera svona forvitin.
1: Það máttu reyna, það máttu reyna.
2: Það líkur eiginlega hlutari, sko, maður segir sá spyr sem ekki veit.
1: Já.
2: Hver er það sem ekki vil fá að sjá? Hver er það? Helmingurinn á þjóðinni vil ekki fá að sjá. Er ég eina þeim? Já, ég veit það ekki.
0: Nei.
2: Hefur nokkuð segja það?
0: Það kemur kannski ljós síðar. Inga Sæland?
2: Það kemur bara ljós. En ég segi það verður engin bilbúar og okkur. Við munum halda ótröð áfram. Við viljum að skila hallalausum fjallugum. Við viljum að standa við það, bursi frá öllum bölsýnisbám frá AGS. Það eina sem ég hef áhyggjur á núna, það hvort að Seðlabankastjórinn alltaf fara að hækka stýrivextina sem að ég er ekki passífin af. Þessar stýrivaxta hækkanir sem hafa verið mörgum prósentum yfir verðbólgunni þau hafa ekki verið að skila þeim markmiðum sem að þau hefur verið stend og mér þykir í rauninni vera alveg ansi mikil kulnun hérna á markanum en hefði ekki vilja sjá meira af því en það er svo ennur saga
0: Einnitt. Við verðum að setja punktin hér Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra kæra þakki fyrir spjallið
2: Takk fyrir ykkur miklu frekar
3: Hvað fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdeis heldur áfram. Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skammastund. Síman numri 567111. Það er spurning hvað fólk vill ræða eftir helgina.
1: Já, ég var nú í fjölskyldubóðum helgina og það var mikið rætt þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Og hvernig var stemningin?
1: Það var bara frábær stemning og skemmtilegt fólk, en fólk skiptið svona í Já, ólík hótt, skulum við segja en fólk talast alveg við allir góður, allir góður.
0: Við vorum að spyrja þetta í viðhorfskönnunum helgina
1: Já
0: Hvað ætlað þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi var spurningin og það virðist vera breikka bilið í okkar könnun á milli þeirra sem að segja nei og já yfir fleiri sem að segjast alltaf velja nei núna 69% Nú 27,4% ætla að segja já og svo eru 3,6% sem óákveðin Þannig já. Að óákveðinum fækkar
1: Þeir fækkar en bil að breikka sagði þessu, hvað sagði, 69?
0: 69% ætla að segja nei 27,4% já
1: Já, sagði þessu
0: Já, mörkilegt. Og það voru 5768 sem að svöruðu þessari spurningu
1: Já, spennandi að sjá hvernig þetta fer og hvernig þetta rýmar við það sem við erum að heyra. Þetta er í, hvað þetta ekki annars getið sem við spyrum að þessu?
0: Jó.
1: Já, þetta svona hefur verið í kringum, eða síðast var þetta hjá okkur 64 minni mig prósent sem voru nei og...
0: 32 já,
1: 32, já
0: og svo voru 4% ákveðin.
1: Já, já, þetta bílir að breyka sagði þessu.
0: Já, aðeins.
2: Já, við þurfum að hendi svona hvernig oftir í næstu hugu. Það er alveg ljóst.
0: Já. Það eru frólægt að sjá hverju þróunin verður í þessu en ef við ekki opnað fyrir síman hér þetta skamma stund símanum hjá okkur eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð vald

0: Rými á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
2: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
8: En ég kann ágætlega við mig í nýrbeigju en rétt stöðuliftan þvælist svolítið fyrir mér.
9: Þú er skemmtilegt að það hefur svona mítanir til dæmis að sæti, þingmannasæti numur, já hvað haldið?
10: 666.
7: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
13: Bylgjan, björt og brosandi.
14: Yeah.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og þá komið að því að heyri í hlustendum.
3: Ef ekki bara vind okkur beint í þetta, það hérna logar öllum línum.
2: Já, bylgjan, góðan dag. Halló.
4: Halló.
2: Halló, hvað heitir þú?
4: Já, góðan, ég heiti Sigri.
2: Sæl.
4: Heiðu, ég ætla bara aðeins að svona tala þetta, þetta, hérna, hvað heitir það, Evrópusamband og allt það.
2: Já.
4: Heiðu, í alvöru, veistu það, við höfum, hérna, möguleika að segja já.
2: Mm-hmm. Já, það eru tveir möguleikar í stöðu.
4: Bara umræður. Já, bara umræður, við erum að tala umræður, við erum að tala saman. Akkur ekki að segja já við því.
2: Já, þú vilt hvetu fólk til að gera það?
4: Algjörlega, ég mun að við höfum möguleika.
2: Já,
4: ég tek eftir... Það fá að vita eitthvað.
3: Ert þú að hringja í okkur frá Danmörku, Siri?
4: Já, ég er að hringja frá Danmörku, við erum náttúrulega í Evrópusambandi og allt það. Það er bæði plús og mínusar og allt svo liðs.
2: Já.
4: En mér finnst, ég er íslendingur, og mér finnst við erum aðeins að hugsa hvað við erum að segja já til og nei.
2: Já. Já, einmitt, þetta er
4: viðhorf. Við höfum möguleikana núna.
2: Já, hver finnst þér svona mesti ávinningurinn af því að, að segja já?
4: Já, já, og opnum fyrir öllum möguleg.
2: Já, já til að sjá.
4: Mér finnst að Íslendinga, já, mér finnst að Íslendinga og ég er Íslendingur, mm-hmm. mér finnst þér verðum að segja já.
2: Já, ertu búin að búa lengi?
4: Við höfum möguleika núna.
2: Ertu búin að búa lengi í Danmörku?
4: 49 ár,
2: það er hálföld.
4: Já, já.
2: Hefðu bestu kveður til Danmörkur, kæra þakki fyrir að ringja.
4: Já, og söm leið sér allra í Íslandi þegar ég vona að segja já.
2: Já, takk fyrir þetta.
4: Takk fyrir það.
2: Og bless.
4: Það er gott.
3: Já, bless, bless. Hæ. Og yfir næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan daginn, ég er Örn.
3: Sæll, Örn.
5: Herðu, ég ætla að ræða hérna með þessi fyrirtæki, hérna, ég lenti þinn daginn að hérna, ég lánaði bíli minn og hérna, hann var farið á honum upp í Egilsöll og þeir gerðan fengu sér að borða og svo að fara í bíó eitthvað og þetta tók rúma 4 klukkutíma. En ég fekk í hausi 900 krónur reikning af því að þeir hafði ekki greinlega átt að sjá því og svo fór ég að tekka það á því að þetta er mjög illa merkt. Hvar þeir lögðu nákvæmlega, hvort að þeir máttu bara leggja í 15 mínútur eða hvort að þeir máttu leggja í skemur en 4 tíma. Mér finnst þetta bara orðið ótætt þetta sem vitleysa og þetta, ég bara, fyrir mitt leiti, þá bara finnst mér ótætt að vesla við þessar kjarnar sem að eru með svona leiðindar skýt. Þessi bílastæði vandamál, þetta er ekki vandamál, það er alveg nóg til að bílastæði manna og það þarf ekki að vera mata ykkur græðgis fyrirtæki, innheimtu fyrirtæki á bílastæðum, ég veist þetta bara alveg ótætt.
3: Hvar var þetta, sérðu?
5: Upp í Egilsöll.
3: Já, og það kostar að leggja það, sér sagt?
5: Já, greinlega núna, en það er ekkit óvel merkt hjá þeim, það er bara, þú þarft að leita eftir skiltunum til þess að vita hvar að þetta sé svona.
2: Er þetta átta við öll stæðin þarna við Egilsöllina?
5: Já, meira minna, mér skipist að já, ég held að það sé bara allt plani orðið svona. Ef þú leggur sér næst túsinu þá máttu bara leggja 15 mínútur og ef þú leggur lengst í burtu þá máttu greinlega verið 4 klukkutímar.
2: Já, já.
5: Þetta lítur bara að draga úr viðskiptum við þessi fyrirtæki. Það nennir engin svona vitleysu. Þetta er bara orðið vitleysu og orðið frá. Ég hugsa mig tvisvar hvort ég nenni að fara þarna aftur og nýta mér einhverja þjónustu þarna. Mér finnst þetta bara, og eiga það hætt að vera að fá einhverja svona reikninga í hausinn.
3: Já, þetta er pirrandi.
5: Og hvað geta þeir gert ef ég borga ekki? Ef ég neita að borga þetta?
2: Nú, þá fer þetta vantar í innheimtu.
5: Já, ég meina hvað geta þeir sótt á mig? Þeir ljóta að bera einhverja skildur að upplýsa fólk meira þetta.
2: Já, það er nú búið að sekta þessi fyrirtæki sumhver fyrir slæmar merkingar eða illa merkt
5: stæði. Já, ég held að ég bara halda honum að sekta þau meira og bara leggja bara lögbann á þetta. Mér finnst bara eigi bara banna til höfu. Við erum ekkit í vandamálu með bílastæði. Það var hérna Dagur bílastæðagorola, það var hann sem að vill hrengja öllu og búa til bílastafandamál en Hildur bílastafakona hún hérna, hún að fara að laga þetta og bæta við bílastafan.
3: Heyrðu, takk fyrir að hringja, Örn.
5: Takk, bye
3: bye. Og næsti, Bylgjan, góðan dag. Hver er hér?
6: Já, halló.
0: Er ég á línni?
2: Já, já. Hver er maðurinn?
0: Ég heiti Kári.
2: Sæll Kári.
0: Og ég er hérna orti fyrir mörgum árum Evrópu sinna.
2: Já.
0: Því nú er allt alltaf í loftinu og þetta eru tvær limrur.
2: Já.
0: Og ef ég má fara með þær.
2: Þegar þú að senda þær út?
0: Örgulega.
2: Já.
0: Það er náttúrulega samt svolítið beittar.
2: Já.
0: Það er bara föðurlandsvík til þá seka. Þá svindlarar evrópskýri fleka og landráðamenn langar mig enn til Evrópu alla að reka. Foreldri þeirra sem fóru hér forðum á Þingvöll og sóru þar sjálfstæði eið eru sjóðandi reið við afkvæmið Evrópu hóru. Þetta er beitt.
2: Já.
3: Einmitt það.
0: Ég með langar að bæta við sko þrjár ríkustu þjóðir í Evrópu með höfðatölu.
2: Mm-hmm.
0: Þær eru ekki í Evrópusambandinu. Það er Sviss, Noregur og Ísland og þeir geta ekki beðið eftir að fá okkur inn til að plokka af okkur sem mesta peninga.
2: Já. Það fer okay, eftir að milli mála hvað þú ætlar að gjósa?
0: Já. Nei, sennilega ekki bara.
2: Nei.
0: Kári Friðriksson, ég er leigubílstjóri og yrki nú svona aðeins í frístundum.
3: Takk fyrir að deila þessu með okkur, Kári.
0: Já, takk. Svo er ég með lög líka en að YouTube bara, ég veit ekki hvað ég má segja það, en eitt lagið heitir I will not cry when Trump will die. Þannig að ég mun ekki komast til Bandaríkjanna.
2: Nei.
0: Þannig að tekst henni að YouTube.
2: Herðu, Kári, gott það er bestu hvað er í bílinn.
0: Já, takk fyrir þetta bara.
2: Takk, takk.
3: Og hleypum næsta að, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Góðan dag, Sara heiti ég.
3: Sæl, Sara.
6: Sælur. Herra, takk fyrir góðan þátt. Hérna, maðurinn sem hringdi hann á undan, mm-hmm. var þetta bílastæðamál.
2: Já,
3: já.
6: Ég hef nú sjálf hringt inn fyrir einhverju síðan og kvastaði bílastæðamálum, en sko, með þetta með Egilshöll, ég var alveg sammálanum fyrst, sko, þegar ég las fyrirsögnin á þessari frétt hérna í voru eða eitthvað.
2: Mm-hmm.
6: En máli er að þú hefur fjóra tíma til að vera hana að þetta er bara gert til þess að hérna, íbúa sig ekki leggja og nota stæðið.
3: Já, það ekki.
6: Jú, og sama er verið að fara að taka upp í Smáralind, sko.
3: Já.
6: En ég myndi, ef ég verið sem aður, þá myndi ég bara senda tölupost og útskýra að það hafa bara tekið svona langan tíma að skemmta sinni og hann farið að pottið niðurfælt, sko.
2: Er þetta fjóri tímar í allstaðar á stæðinu?
6: Í Egilshöll, nei, já. Ekki annað við inganginn, það er bara kortir, það er bara allast til þess að sérst eitthvað að hoppa inn eitthvað bara svona östutt, sko.
2: Einmitt.
6: En svo náttúrulega að þú veist með p-verkið þá þarst að geta borga, en hérna, svo eru fjóri tímar á stæðinu sjálfu, sko, stóra. Já. Sem ég finnst bara allt í lægi en ég meina, ef fólk er svona lengi eins og þessi tilteknu hópur þá myndi ég klárlega að senda post, heyrðu við vorum að nýta þjónustu, eru þið til að fella niður gjaldir ég vissum að gera það sko.
3: Já, eru stæði fyrir, svona, fyrir viðskipti eða ekki fyrir íbúa?
6: Einmitt
2: Þannig
6: að já, ég vildi bara koma að segja, ég er aðleikunum að senda post, fá þetta bara niðurfell en þetta er ókslega leiðilegt það þurfa eitthvað að vera að pæla alltaf í þessu, en ég, þú veist, það er bara fullt af fólki að nota stæðin sem er ekkert að nota stæðin.
2: Já, þetta er svona krókur á móti bragði
3: og þú býr þarna ekki stöða nálegt
6: nei, ég gerði ekki, ég býr bara í Árbænum.
2: Já. Herðu, kæra þakki fyrir að leggja þetta inn í umræðina.
6: Já, takk sem leðis fyrir ykkur.
2: Takk, okay.
6: Bless. Já,
2: og fleiri getum ekki tekið inn á línuna núna.
3: Nei, ég ætlum að skipta yfir á fréttastofu sem kemur glóðvólka fréttir hérna klukkan 5 á slæginu.
2: Já, og hinni með fréttirnar, ætlum að fá til okkar Silju Rún Sigurbjörnsdóttur, fréttamann sínar, hún var í dómsal hjá Héraðsdómi Suðurlands í dag.
3: Já, út af þessu skelfilega Reykholtsmáli, það sem sex eru ákærð fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024.
1: Reykjavík síðdegis. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
2: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
13: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
14: Já!
15: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn í Bandaríkjunum eru sagðir hafa sent spurningalista á ríkisstjórnir annarra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins þar á meðal til Íslands. Spurningarnar og væntanlega svörin við þeim munu vera liður í áætlunum Bandaríkjamanna að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Í svari við fyrirspurn Vísis til utanríkisráðuneytisins segir að spurningalistin hafi borist til íslenskra ráðamanna og hann sé til skoðunar. Blaðamenn Bloomberg eru sagðir hafa listan undir höndum og segja nokkra reiði ríkja innan NATO vegna málsins. Meðal annars hafi verið spurt að því hvort viðkomandi ríkisstjórn hafi stutt utanríkisstefnu Bandaríkjanna og þá með ofurberum hætti og önnur spurning snýra því hvort Bandaríkjamönnum hafi verið meinað að nota herstöðvar í ríkjum þeirra og meðal annars vísa til stríðs Bandaríkjanna og gegn Íran. Einn með réttarstöðu sakbornings í rannsók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á banaslysi sem varð á Miklubraut í febrúar. 17 ára piltur lést í slysinu þegar bíll sem var farþegi hafnaði á stólpa hæðar rár nærri göngubrú yfir Miklubraut. Fljótlega eftir slysi sagði lögregla að rannsók bindist meðal annars að hraðakstri og að vísbendingar væru að annar bíll hefði verið samfloti við hann sem hafnaði á stólpanum. Hæðar ráin og stólparnir voru fjarlægðir eftir slysið en þeim hefur ekki verið komið upp aftur. Búist við niðurstöðu rannsóknar innan nokkurra vikna. Nú bresk hjón sem skildu 5 ára dreng eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártungurétti fyrir í þessu mánuði eru nú farin úr landi og máli komið á borð breskra yfirvalda. Íslenska lögreglan reynda rekja ferðir hjónana án árangurs áður en þau yfirgáfu landið. Ábending var síðan sendi gegnum alþjóðadeild ríkislögreglustjóra barnaverndalaga brot til breskra yfirvalda. 60 daga vopnahlé Bandaríkjanna og Íran rennur út í dag. Framhaldið sagt óljóst en ríkin virðast fjarri því að ná saman leiðir til að binda enda á stríðið. Bandaríkjaforseti hefur látið hafa eftir sér að ekkert liggja á en hvetur þó ráðamenn í Íran að gefast upp við fyrsta. Styr hefur meðal annars staðum yfirráð á Hormúsundi sem kunnugt og hafa ráðamenn í Óman, vinaríki Bandaríkjanna, reynt að miðla málum og finna mögulega lausnir. Donald Trump forseti hefur hins vegar ekki verið beinlínis vinsamlegur í þeirra garð og hótað Óman sprengjuregni, sé á einhvern hátt komið veg fyrir framgang bandarískra hagsmuna á svæðinu og beinar viðraður við stjórnvöld í Íran. En frá þessu greint í erlendum fjölmiðlum. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
16: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus!

0: í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
1: Við þakkum fréttastofunni fyrir þetta en það er heilmart framöndin hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
2: Geta tölvu leikja spilarar stjórna flugumferð? Það er áleitin spurning núna.
1: Já, fréttir berast á Bandaríkjunum að bandarísk stjórnvöld ætli að ráða tölvuleikja spilara til þess að stýra flugumferð.
2: Já, 2000 manns til þess að bara, já, og svona þá er kannski spurningin hvort að flugumferðastjórn sé bara eitt stór tölvuleikur.
1: Já. Og svo spurning hvað peningastefnunefnd gerir, verður vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun eða lækkun eða mun það standi í stað. Það verður ákveðið þegar tilkynnt á miðvikudaginn, við ætlum að fá til okkar Má Wolfgang Mixa.
2: Einmitt, hann er nú prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands og veit allt um vaxtamálin og hagkerfið, en svo er spennandi leikár framundan í Þjóðleikhúsinu.
1: Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri, ætlar að fara aðeins yfir leikárið framundan og kannski að fara yfir það sem að gekk vel síðasta vetur.
2: Já, og hvað mun halda þá áfram á þessu leikárið? Mér skilst nú að hann ætli að leikstýra líka einu verki hann, Magnús Geir.
1: Já, gervigreindin, kemur við sögu hjá okkur eins og oft áður, Stefán Atli Rúnarsson, viðskiptafræðingur. Hann skrifar pistil, það sem er að tala stafræna gjá sem er að myndast á milli fólks.
2: Já. Fólk sem að hreinlega þorir ekki að koma nála þessu.
1: Já.
2: Og þeirra sem nota þetta kannski alltaf mikið.
1: Og kunna á þetta.
2: Já, já. En við ætlum að byrja á allt öðru.
1: Við ætlum að fara eins í dómsal, hér á stóm Suðurlands. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður á Sýn, hún hefur setið þar í dag og fylgst með fyrirtöku á þessu Reykholtsmáli svokallega.
2: Já, þar voru 30 upptökur spilaðar. Hvernig var að hlusta á þessi símtöku?

0: Málflutningur hófst í morgun í Reykholtsmálinu svo kallaði fyrir Héraðsdómi Suðurlands.
1: Já, rosalega lýsingar og við lesum þetta á Vísi að, að fréttakonan Silja Rún Sigurbjörnsdóttir sem er hingað komin, hún er búin að fylgja þessu máli eftir í allan dag, velkomin.
2: Takk fyrir, takk.
1: Ég get kannski byrja á því að fara yfir þetta mál út af hvað gengur, hvað gerðist þarna eiginlega?
2: Sko, þetta hófst allt í apríl árið 2024 og það eru svo sex ákæru fyrir frelsissviptingu í fjárkúun og að hafa beitt stórfelldu ofbeldi. Og þau, sem sagt, sagði hvað ákærinu sem ég rendur nú hérna yfir áðan, þá eiga þau að hafa farið inn á heimili þessa manns, þrýr þeirra upphaflega og bara beitt hans stórfelldu ofbeldi og þetta er sem sagt tali vera vegna leigugreiðslna. Þannig að þessi maður var sem sagt, brotaþólinn var leigjandi eins þessara sex og hann taldi hann skulda leigu. Ég ætla ekki að fara út á það hvort að svo sér raunni ekki en þetta sem hefst allt með því og þetta eru, fólki er tengt fjölskylduböndum þannig að þetta er sagt, þessi
0: sakborningar.
2: Já, þessi sakborningar. Þetta er sem sagt faðir sem heitir Sigurður og dóttir hans sem heitir Ingun svo unnusti Ingunar sem heitir Andri og bróðir Andra sem heitir Pétur. Og Andri er svona búin að vera aðal parturinn í dag, aðal hérna maðurinn. Við fórum aðal með fyrir hófst hérna klukka 9 í morgun og þá hlustu við á símaupptökur úr símarmans Andra og þar sem hann er að ræða við Sigurð og Ingunni dagana áður og svo fer þetta í gegnum eila svona, þetta er svona tímalína sem við heyrum hvernig þetta stigmagnast og hann er mættur heim til brotaþólans og er með Halldóri og Níel sem er sérst hini tveir, þeir eru ekki hluta fjölskyldinni, heldur bara svona vinir og þeir eru hini tveir ákærður og eru þarna að reyna að fá upprúnum aðgangsorð og hérna
1: korta upplýsingar.
2: Já, korta upplýsingar aðgangsorðin á bankareikning og rafran skilriki og þess háttar. Hann er að þeir eiga að hafa verið hérna alla helgina svona fer eftir hver og hver hérna kemur, þeir eru náttúrulega ekki öll hérna allan tíman og lokum faraðu með eða eigaðu að hafa farið með mannin upp á Keflavíkurflugvöll og keift flug með að fyrir hann til Möltu
0: og Ítla slasaðan?
2: Já, ítla slasaður, búin að beita hann tölvöru ofbeldi vantaði hann 15 tennur og rifbrensbrotin búið að brjóta fingur marinn allstar eða það er allan lýsingarnar í ákærunni og eru búin að millifæra af reikningnum hans, það er bara 18 miljónir króna, eða eiga hafa verið búin að gera það.
0: Hver er sagan á bak við þessar upptökur? Hvernig komu þær til?
2: Sko, þetta eru allt upptökur bara af símtölum Andra við fólkið í kringum hann og fólkið sem kemur að þessu.
0: Tók hann þetta upp sjálfur?
2: Nei, ég gerir ráð fyrir því að lögreglan hafi bara lagt hald á þessar upptökur. Ég tilkynntu ekkit sérstaklega hvernig þau fengið þessar upptökur.
0: Nei.
2: Heldur er þetta bara hluta sönnunargögnunum í málinu og þar er hann að tala við Sigurð dagana áður, ætlaði að fara á fimmtudeginum en hætti svo við að því hann var ekki viss hvort að brotaþólinn ætti greiðslukort og upphaflega stóð til bara að taka á honum kortið og fara í hraðbanka, taka út pening. Og þegar hann var ekki viss hvort hann ætti greiðslukort þá hver að gera þetta á föstudeginum frekar og hann er að ræða við hann hvenær hann verið komin heim úr vinnunni og hvenær hann verðarna og alls konar eitthvað svoleiðis og svo byrjar hann, sko, talar hann rosalega mikið við unnustuna sína á meðan allt þetta gekk á. Byrjar hann til dæmis að koma með eitthvað teip, gaffarteip sem hann glemdi heima og byrjar hann að koma niður og réttur sér það og svo er hann að tala sko, að þeir hafi verið mættir þarna og hún vildi svo mikið, eins og ég skildi af þessum upptökum, núna alltaf liggur ekki fyrir algjörlega, þetta var bara einhliða frásögn frá honum, en að hún hafi viljað fá Andra heim og beðið hann að fara með brotaþólan heim til þeirra sem er í Reykjavík og þetta er náttúrulega bláskopið. Þannig að þeir þrýr sem voru hann á þessum tíma hafi reynt að koma honum út í bílinn og hann hafi sloppið og hlaupið og svo heyrum við upptökur þar sem að Andri er bara móður og másandi í síman bara heyrðu hann slapp, hann hljóp, bara ég var að reyna að ná honum og er á endingu einn með manninum inn í húsinu eða á að vera einn í mannum í húsinu og er bara að lýsa því hvað hann er hrættur að lögreglan sé að koma, hann heldur hann hafi heyrt í einhverjum hlaupa fyrir utan og svo hrættur að sé bara að vera að umkryggja húsi og er bara að gráti nær, hann er svo stressaður. Og svo kemur loks Ingun, unnustan og bróðir hans, þau koma loksins, þetta er alveg helrana frásögn sem að, og tímalína sem þau byggu til þarna fyrir dómara í dag mm-hmm. en svo eru náttúrulega alveg hvað, sex dagar eftir allavega hana
0: og Er fórnalambið statt á landinu?
2: Það liggur ekki fyrir, hann var allan ekki mættur í dómsal og ég hef raun einhver upplýsingar það en þau voru það var ekkert þeirra mætt í morgun
1: Nei. Hvernig var að hlusta á þessar upptökur?
2: Það alveg, getur alveg verið átakalegt sko að heyra en mann alltaf heyrir ekkert í brotaþólum sjálfur en með sjálfum en maður heyrir svona í bara honum og þetta rosalega mikið, hann fer sjálfur rosalega mikið upp og niður Andri, hann alveg þarna gráti nær og svo tveimutum eftir hann búin að á að vera búin að fá brotaþólum til að fara á landi þá hann að tala hvað hann var að kaupa gullur og keðju fyrir peningin og hann líður svo ógeðslega vel en það kom í raun ekki fram einhverjar nánar hérna, lýsingar á ofbeldinu en eitt svoleiðis þannig að en ég býst alveg við því að það er eftir að koma fram og eftir að sína eflaust eitthvað myndefni eða einhverjar fleiri hljóðupptökur og svo náttúrulega skýrslutakana af öllum hérna ákæru hann Andri kom akkur í dag en neita að gefa skýrslu og ætlaði ekki tjá sig fyrir dóma
0: Það eru sex dagar eftir segiru
2: Já, eða þeir tóku frá alls minni með sjö daga sem alveg óvinni langt með að vera svona aðalmeðferð og svo verðum við bara að sjá hvernig hérna, hvað er nýta tíma ný og hver er ætla að tala og hver er ekki
1: Já Ég bara spyrja, sko, varandi þessar hljóðupptökur maður að hlusta á svona fólk eru mjög óðamála það ekki þetta setja sig í svona þessi spor og svona á hvaða stað andlega menn eru stattir þarna gastu ímyndaði það einhvern veginn?
2: Sko Það eru þetta, mér finnst erfitt að ímynda mér í svona aðstæðum en hérna þetta skilur maður og maður heyrir tilfinningarnar og maður heyrir hvernig þeim öllum líður og hvernig allt fyrir úskeiðis og hann ekkur að tala við bróður sinn og segir bara heyrðu þetta bara hrottalegt ofbeldi, ég vil ekki að sjá þetta. Ég vil ekki, er, klárar ekki setninguna en segir ég vil ekki og hérna þannig að þetta er alveg átakaleg frásögn og bara átakalegt mál í raun
1: Þannig að gera þessi grein fyrir því sem að gerast þannig er alveg meðvitaður
2: Já, svona virðist alveg vera það ég hérna, svona er upp með að leggja mata það en hann í raun segir náttúrulega nákvæmlega hvað er að gerast og já,
1: já. Hvað gerist næst?
2: Núna verða bara þessi næstu dagar í Dómsal, ég held áfram að fylgjast með og morgun eiga þrýra hérna koma fyrir dómara og gefa skýrslu og svo eins og ég segi að náttúrulega bara sjá hvort að þeir hérna vilji tala eða ekki.
0: Mm-hmm. Já og það verður sagt frá þessu í fréttum sínar í kvöld.
2: Já, algjörlega.
0: Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður á sín, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
7: Eldaðu eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
13: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
14: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
15: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
16: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
17: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Breska blaðið The Independent segir að ríkisstjórn Trumps ætli að ráða 2000 tölvuleikja spilara til þess að stjórna flugumferð.
1: Þetta alveg ótrúlega frétt og ég sé nú að DVF hefur pekað þetta upp og þessi frétt nú var ekki mikla athygli í dag bara tölvuleikja spilara að stjórna flugumferð. Þetta alveg ótrúlegt.
0: Er þetta svona einfalt starf?
1: Já, hann á línunni hjá okkur, hann Bjarni Halldórsson, formaður félags íslenskra flugumferðarstjóra. Hvað sæll Bjarni?
2: Sælir.
0: Já, hvað segirðu, er þetta svona einfalt starf að þeir sem eru vanið tölvuleikjum geta stjórnað flugumferð?
2: Kannski, svolítið mikil einföldun, en þetta er líka svolítið einfölduð frétt sýnist mér á öllu.
0: Nú?
2: Já, þetta var meira markaðsaðferð til þess að trekkja að fólk í flugumferðarstjórnar nám.
0: Já, þannig að það var ekki að hleypa þessum önnum að tækjónu strax að það er að kenna þeim áður.
2: Það tekur einhver ár fyrir þá að komast hérna og verða útskrifaðar flugumferðarstjórar.
1: En þetta er þá ekki svo vitlaust að hvetja virka tölvuleikja spilara til þess að starfa við þetta?
2: Nei, það er ekkit vitlaust. Þetta er bara henda mörgu sko.
0: Já, eru tölvuleikja spilara, eru þeir betri í þessu starfi heldur en kannski margir aðrir?
2: Nú hef ég engin gögn eða data það sko hvort að það sé reyndin sko.
1: Nei.
2: Ég veit ekki hvort að við gera eitthvað rannsóknum því, hvort að svo sé.
1: En þetta er náttúrulega ekki tölvuleikur en þetta er fólk er að stara á skjáinn og fylgjast með hlutum og hreyfingu.
2: Já, hluti af því, já, þeir sem eru í yfirflugi og í aðflugstjórn, já, þeir eru að gera það, já.
1: En hver er þá munurinn, menna, hvað er þá meiri ægi eða hvað er það sem þið horfið þá fyrst til?
2: Já, þú ert að hafa góða rýmisgreind, góðan aga, geta tekið ákvarðinu fljótt og vel og svo leysko, þannig að það líklega, ég spila nöður ekki tölvöki sjálf og þannig að ég þekki nú ekki þá hliðina, en mig gruna að það ég við einhverja tölvöki líka, sko.
0: Já, en í hverju felst starf flugumferðarstjóra helst?
2: Það er þetta, við erum að raunum bara aðskilja vélar og veita þannig að flugumferð gangi hratt og vel fyrir sig á örugan hátt.
0: Passa menn sem er eftir hæð og slíkt.
2: Já, rétti hæð og rétti leið og allt svo leið, sko.
0: En þið eru með þessi stort svæði eða það ekki íslenskir flugumferðarstjórar?
2: Jú, yfirflugið sem útasvæði er mjög stort, það stærsti í heimi.
1: Já.
2: Hérna þannig að það er mjög víttækt.
1: Er mikil eftirspurn eftir svona flugumferðarstjórum, er þetta flakka á milli landa?
2: Það er hægt að ykkur leiti, já, það hafa, já, og fólk hefur gert það. Íslíkja flugar þarf að hafa farið erlendis og ég getum tíðina og ég er enn að fara, sko. Þannig að það er ykkur hreyfing, það er ekki mjög mikil, en jú, það er ykkur hreyfing.
0: Mm. Hvar læra með þetta?
2: Þetta á Íslandi er þetta bara kent bara hjá Avians, skólanum hjá Avians, þjálfandild, þannig að hérna það er... Ælindi segir þetta að það er aðeins mismunda hættir, það eru til þjóðlunar skólar eða skólar sem kenna þetta.
1: Já.
2: Þannig að það eru svona ýmsa leiðir.
1: Já.
2: Það er bara eftir löndum.
1: Og eru margir að læra þetta núna, er mikil eftirspurn eftir þessu?
2: Já, það er alltaf eftirspurn. Það er alltaf að það teki inn eins þrjætti svo hægt er. En það er ekki endurlis pláss, þannig að það er takmarka svolítið hversu marga hættir að taka inn í þetta nám, hversu marga hættir að þjálfa á sama tíma. Þannig að það er sem að hamlar þessu á Íslandi og er flestu stöðum, sem hversu marga hættir að þjálfa á sama tíma.
1: Já, maður heyrir nú reglulega í flugumferðarstjórum þegar eru svona verkfallsaðgerðir, annan hvort yfirvandi að standi yfir, en hver er staða núna og kjara málum flugumferðarstjóra?
2: Við skrifum ekkert enn samning, það var samkvöla mell okkar og SA að fara í undir gerðatum sem að skilaði ákvörðusinninn í upphafið þessa árs og hann gildir út 2028.
0: Voru þið sáttir við þá niðurstöðu?
2: Það er allur gangur á því innan meðalega félagsfólks, held ég.
1: Einmitt. Gaman að heyri þér, Bjarni Halldórsson, formaður félags íslenskra flugumferðarstjóra. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk svo leið.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdeis, peningastefnu nefnd mun kynna niðurstöðu sín á miðvikudaginn og það búast nú flestir við því að vextir hækki.
1: Já, 0,25% stig og þá erum við að tala að vextir komnir, stýrivextir komnir upp í 8%.
0: Já, en þýðir eitthvað að beita þessu verkfæri þegar að verðbólgan innflutt? Er þetta að hafa áhrif á það?
1: Stór spurning, hann komin hingað hann Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Velkomin Már.
2: Já, þakka fyrir mig.
0: Hverju býst þú við?
2: Ég svo sem hef ekki myndað sjálfstæðu skoðun á þessu. Ég hlusta bara það sem greiningadeildin að segja og ef að þær gera ráð fyrir 25 punkta hækkun þá held ég að það sé nokkuð ljóst. En því má við bæta að miða við svona þær forsendur sem að Seðlabankinn hefur verið að horfa til síðustu mánuði og misseri. Það fyrst og fremst að horfa á verðbólgutölur einar sér og nú verðbólga hefur verið að hækka aftur á nýjan leik út af hann að mánuð þannig að ég sé ekki
0: af hverju? Að,
2: já, af hverju verðbólga hækka?
0: Er það út af olíuverði?
2: Það er ýmsi þættir en olíuverð hefur þetta ímislegt að segja í þeim málum og það er ekki bara olían í töngunum sem að hækkar verð, það þýðir það að margar vörur sem að tengjast olíu með hinum ýmsum hætti þetta seglast í það, þau vöru verð.
0: Vöruflutningar og flug.
2: Nákvæmlega, akkurat. Og síðan verðbólga í Evrópu hefur ekkert verið á einhverju flugjöndafærið. Þann fáum við nú flesta vörur okkar en svona næst ef við sko undaskiljum Evrópu þá Bandaríkin hérna svo þjóð það sem að við flytjum við flesta vöru frá og þar hefur verðbólga, hún hefur hækkað töluvert mikið síðustu mánuði þannig að við finnum alveg fyrir þessu bæði hækkum hækkandi vöruverði erlendis frá og það nú kannski skýsla frá AGS nýlega bent á það mesta óvissan varðandi verðbólgu hér á Íslandi er þá þetta innflutt af vöruverð bara það svona óvissu þátturinn er svona 3/4 af því af svona ríkjandi óvissu varðandi verðbólgu á Íslandi
1: annars erum við bara hress
2: ég alveg góðu sko, þannig sé
1: Nei, mér að staðan þannig, mér að verktakar að sitja á óseldum íbúðum við erum að sjá hækkandi verðbólgu og vexti og ef við bara hress og borga þetta bara
2: Já, sko, ég ekki verktaki þannig að ég get kannski sagst vera hress en ég fyrir þær að vandar ég það ekki það ef eitthvað að marka þeim sögum sem að ég að heyra og ég nú með alveg ágætis heimildir ég kannski ekki áhugaverðari manneski en það en þetta eitt af því sem ég fyrir að tala þegar ég heiti fólk á förnu vegi að það eru bara margir verktakar í afaslæmu málum.
1: Já.
2: Það eru íbúðir, þar eru bara hreinlega hrannast upp óseldar nýjar íbúðir út allan bæ og það þarf nú ekkert að annað en að fara í sumhverfi til dæmis í Hafnarfjörði minn þarna sem minn bær og þar eru bara út allt til sölu skilti og hafa verið þar lengi.
1: Þetta eru nýjar íbúðir?
2: Nýjar íbúðir. Og ég velti fyrir mér hversu lengi verktakar geta haldið það út að sitja á nýjum íbúðum margar hverjar skuldsettar og vaxtastig er að hækka, hefur verið hátt og er jafnvel að hækka á nýjan leik og þetta getur þetta enda með því að ég meina húsnæðisverð hefur nánast staðið í stað síðustu 12 mánuði. Raun verði húsnæðis hefur í lækkað miðað við ef maður berða saman við almenna verðbólgu.
1: Mm-hmm.
2: Og það þýðir það að húsnæðisverð að lækka en það kemur ekkert á óvart ef að það fer ekki að leysast úr þessum málum að einhverjir verktakar og jafnvel bara almennir eigundur fari hreinlega að veita ríflega afslætti til þess að komast úr þessari snöru og þá var erfitt að sjá fyrir hvernig slíkt endar og það endar óttast illa og þess vegna stöðuleiki á húsnæðismarkaði svo mikilvægur. Fyrst þegar að vaxtastefnu, fyrst þegar að stýrivexti fór að hækka umfram verðbólgu svona mikið, þá var fyrst var tala það að það þyrfti að ná taumhaldi á húsnæðisverði. Það búið að ná taumhaldi á húsnæðisverði og nú vera að tala að ná verðbólgunni niður í þessi 2,5% markmið. Þetta í mínum huga bara algjörlega sko galið, þetta galið, bara ég segi það, þetta galið. Meðal verðbólga síðustu 25 ára á Íslandi hefur verið 5%, 4,9 til 5%. Og þannig að það ekki eins og verðbólgan í dag sé eitthvað út úr kortinu. En sko stýrivextinir núna, við erum með stýrivexti sem eru með við 5,3% verðbólgu, ef að stýrivexti fari í 8%, þá erum við komið með raunstýrivexti, sem sagt stýrivexti umfram verðbólgu, sem 2,7%. En önnur og kannski álitlegri leið til að mæla þetta er hver vænt verðbólga næstu 12 mánuði, samkvæmt markaðsaðlum. Og sú spá 4%. Þannig ef við horfum á þá tölu með við líklega stýrivexti á miðvikudaginn, þá erum við að tala 4% af mismun. Sko stýrivextir á Íslandi í dag umfram verðbólgu eru langt umfram stýrivöxtum annarra ríkja. Ef ég maður rétt á verið er eitthvað rúmlega 2% í Noregi, flest ríki eru almennt með stýrivexti eitthvað aðeins yfir eða undir verðbólgu og það svona bara til þess að leiðrétta. Svona aðeins að, og þetta oft gert með eitthvað skonar aðhaldi. Við erum að tala hér hugsalega 4% af mun og þetta sko að sjálfsög geti ekki sagt þetta mun enda illa en ég man eftir seinast þegar að stýrivextir fóru svona langt umfram verðbólgu og það var árið fyrir hrun, ég ætla bara rétt að minna á það þannig að ég ekki að spá einhverjum þvílíkum hamförum en þetta getur endað illa svona mikið misvægi á milli stýrivaxta og almenns verðlags hækkana.
0: En hvernig hefur stýrivaxta tæki verið að virka?
2: Já, stýrivextir hafa verið háið síðustu 2-3 ár.
0: Já, og
2: hefur þetta verið að virka?
0: En af hverju erum við þá að nota þetta? Gerir þetta illt verra?
2: Já, sko, það alveg hægt að koma með rök fyrir því að hefðu stýrivextir ekki hækkað að þá væri verðbólga komið enn meir úr böndunum. Og hérna, ég vil ekkert draga úr því en það má ekki gleyma því að stýrivextir voru lækkaðir árið 2020. Það var skiljalegt, þeir voru lækkaðir eitthvað þá, en þeir voru stýrivextir ef ég man rétt, fóru í 0,75% þó svo verðbólga hafi verið 4%. Þetta setti allt af stað á húsnæðismarkaði og hérna og menn hafi verið að deila það hvort það hafi verið stýrivexti Seðlabanka sem að ollösa eitthvað aðri þættir. En þetta er svona alheimsvísu er það almennt viðurkennt.
1: En er einhver önnur leið til þess að standa gegn verðbólgu eða sporta gegn verðbólgu?
2: Já, það eru leiðilega leiðir til. Það er óvinsalega leiðir og það er sko einfaldasta leiðin er hreinlega að hækka skatta og draga úr umsvifum ríkisins. Og hérna eru báðar leiðir vænlegar til árangurs. Jú, hvað var þetta verðbólgu? Já, en sko þetta er kannski ekki það sem að stjórnmálamenn gera til þess að auka vinsældi sínar en ég sko ef að það verið ykkur alvar á bak við það að lækka verðbólgu þá er þetta tvennt einföldustu leiðinar, það er ég þarf ekkert að vera prófessor í fjármálum til þess að vita þetta en þetta vita flestir.
1: En hvað er best? Hvar viljum við vera með vextina stýrivextina og verðbólguna? Hvar viljum við? Hvað er raunhæft hérna fyrir okkur?
2: Sko að mínum hatti þá ættu ríkisumsvega svefa vera ríkari þáttur í að halda stöðuleika hér hvort að við viljum ná verðbólguninni í 2,5%, ég bara velti fyrir mér er það nauðsynlega eitthvert markmið sem við viljum halda og því má kannski bæta við að núna eru við með þessa rosa stýrivexti á sama tíma og hagvöxtur, hann er hérubil á seinast ári, hagvöxtu var eitthvað 1,34% hefur verið síðustu 25 ár 2,7%. Hagvöxtu per mannesku hefur verið á nullinu. Mm. Atvinnuleysi núna hvað? Ég held að sé 5%, með að tala 4,5%. Hér engin þensla að eiga þessi stað og sko samkvæmt þessum mælikvörðum þá eftir ríkisstjórnin eiginlega vera frekar að gefa í frekar sko draga úr aðhaldi en ef að markmiðið að ná verðbólgu þá það bara svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir
1: Einmitt. Már Wolfgang Mixa prófessor í hagfræði Háskóla Íslands kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: Ég þakka fyrir mig
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is Pennin Húsgögn flytur veslu sína úr skeifinu 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
7: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
8: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í vestunum Elko og elko.is. Elko.
11: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
13: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan björt og brosandi.

0: Það er alltaf gaman að fara í leikhús.
1: Eitt af skemmtilegasta sem ég geri og hérna og ég heila miklu skemmtilega að fara í bíó til dæmis.
0: Já.
1: Gaman að sjá hlutina að gerast á sviði.
0: Það er það, en nú er Þjóðleikhús að kynna leikárið.
1: Já, hann kominn til okkar, hann Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri, Þjóðleikhússtjóri. Velkominn Magnús Geir.
2: Takk fyrir, kærlega.
1: Það er margt framundan.
2: Já, það má með sanni segja, það er alveg gríðarlega fjölbreytt og spennandi leikár framundan. Við erum að koma út úr sögulegu ári, síðasta leikár var metár, það hefur aldrei verið meiri aðsókn í 75 ára sögu Þjóðleikhússins og var og gaman að fagna 75 ára afmælinu með þeim hætti.
0: Hvað var vinsælast?
2: Það voru nú margar sýningar sem voru mjög vinsælar. Lína Langsokku gekk allan veturu fyrir Troðfull húsi.
0: Það er klassík.
2: Já, og heldur áfram. Það er langt búið sýnina 100 sinnum fyrir Troðfull húsi og hún heldur áfram. Mm-hmm. Svo voru við með eldum veðrið, hún var mjög vinsæl og svo frumsýndu við stórsöngleikin Ormstungu.
1: Frábært
2: já. Já, það er alveg stórkostlegt og ótrúlega gaman að því það er náttúrulega bara frumsköpun frá já. A til Ö mm-hmm. skapað af ungu fólki í listaháskólunum og Þjóðleikhúsið sá það og bauðum upp í leikhús til að þróa þetta frekar og var frumsýnt hjá okkur svo með okkar frábæra leikhópi og fjölda nýs fólks. Við erum búin að vera yngi upp í hópi listamanna og þau komu inn í húsið með þessari sýningu og við frumsýndum hann í janúar og hún sló svona rækil í gegn.
0: Voru skólanir að nýta sér þetta? Var þeir að koma með nemendur og...
2: Já, þetta er mjög vinsælt þannig. Þetta er raun fyrir allan aldur. Við byggumst nú kannski við að þetta væri frekar fyrir yngri leikhúsgesti sem þetta sannarlega er fyrir. En það eru allar kynslóði sem hafa jafn gaman að þessu. Þetta er bara ótrúlega vel gerður íslensku söngleikur með geggjari músík og miklu sjónarspili sem að Gísli Örn Garðarsson stýrði og nánast öllum leikhópi Þjóðleikhúsin sem að flytur þetta rappar og syngur og alls konar
1: fimmleika líflegt.
2: Líflegt og aðgengilegt og skemmtilegt og þetta heillar unga sem aldna og
1: þannig að Lína og Ormstunga halda áfram?
2: Já, það er halda áfram og Ormstunga var sýnt fyrir Troðfull húsi alla síðasta vetur fyrir almenna gesti og skólana því hún spyrir út í það og það heldur áfram og reyndar eru fleiri sýningar sem að fengu einstaka viðtökur eins og Óresteyja Benedikt Andrús sýningin sem að áhorfendur tóku fagnandi og gaggrínendur gáðu fullt úr stiga og hún sópaði að sér grímum og þess að þar hún markaði viss tímamót og hún kemur aftur sem betur fer. Í millitíðin er Benedikt reyndar að setja upp sýningu sem að tengist þessari þessi í breska Þjóðleikhúsinu með Kate Blansett í aðalhlutverki, hún verið frumsýnt núna eftir tvær vikur.
1: Já.
2: En svo kemur Óresteyjan okkar aftur á svið í janúar.
1: Já. En þú ætlar sjálfur að leikstýra hinu verki, ég veitur.
2: Já, það hefur nú verið algengt hjá leikhússtjórum og sjálfur mér þar á meðal að leikstýra reglulega og ég er svo heppin að fá að leikstýra alveg stórkostlega flottu glænýju verki sem heitir Hug eða Punch. Þetta er leikrit sem er mjög merkilegt og sérstakt. Þetta var frumsýnt í Bretlandi fyrir tæpum tveimur árum og við fengum að lesa handritið alveg þegar var glænýtt og ég kolfjall fyrir því, bara hérna fekk það á heilan að þetta væri verk sem við yrðum að fá réttin á og fá að setja hér á svið, af því að þetta er mögnu saga sem að lætur engan ósnortinn, þetta er sönn saga af ungu manni sem að skrifa sögu sína og svo gerð leikjar upp úr því. Þetta er maður sem heitir Jacob Dunn sem að elst upp í Nottingham og fyrir 10 árum síðan að þá er hann úti að skemmta sér með vinnu sínum og hérna og kýlir annan mann sem að fellur jörðina og lætur lífið og við fylgjumst með hvað gerist í kjölfarið í samfélaginu og hjá honum, hjá foreldrum fórnarlambsins og hvernig það tekur allt óvænta stefnu og þetta er mikið svona átakaverk og mjög spennandi, aðgengilegt og meira sér að fyndi á köflum en fyrst og fremst ótrúlega átakalegt og fallegt og maður getur ekki annað en hrifist með og farið út úr leikhúsinu svolítið breyttur og þetta verk var sem sé frumsýtt fyrir tæpu tveimur árum, síðan hefur þetta fór þetta til London og Broadway og sópaði sér öllu velunum sem sýning ársins og leikrit ársins og þess að þar. Og við erum sem sé fyrsta landi í heiminum, fyrsta leikhús í heiminum til að fá að setja upp nýja uppsetningu á þessu verki.
1: Er þetta einleikur?
2: Nei, það eru 10 leikarar í þessu þetta er tiltölulega stór sýning.
0: Hver er leika aðalhlutverki?
2: Jakob von Osterhout er í aðalhlutverkinu og leikur Jacob Jakob leikur Jakob. Mm-hmm. Svo erum við með Kristín Óla Króla, Unni Ösp, Guðjón Davíð, Ebbu Katrínu, Hallgrím Ólafsson, Jónmund, Selmu, Eddu Björg. Nú ég komin í vonlausa stöðu, byrjar að telja upp.
1: Og einvalalið.
2: Einvalalið, tíumanna leikhópur og frábær hópur listarinnar stjórnenda og þetta er sýning sem að ég er nokkuð vissum að muni hreyfa rækilega við áhorfendum.
1: Annað nýtt á árinu sem er svona, fólk ætti svona að hafa augun á.
2: Já, það er eitt og annað, til dæmis nýtt eldhús eftir máli sem við frumsýnum eftir Rúman Mánuð sem er nýtt leikrit eftir hann Friðgeir Einarsson, mjög komist fyndið líka svolítið átakalett, þetta er svona melankólist
1: verð. Er ekki Friðgeir í auglýsingunum hann með tryggingarnar?
2: Jú,
1: er ekki hann?
2: Jú, hann er alveg hrikalega fyndin og hérna á sér stóran aðdáðahóp, bæði sem leikskáld og rithöfundur og hann einhvern veginn sér komisku hliðarnar á tilverunni en stingur líka á kýlum.
1: Já, hann er frábær.
2: Þetta verður fyndið og svo jólina þá kemur Ragnar Bragason með nýtt verk sem hann skrifaði fyrir okkur sem heitir Hetjur Hafsins og gerist í litlu sjávarplási út á landi fyrir 40 árum eða svo á 8. áratugnum og svona tekur svolítið á lífinu í þorpum landsins og hérna svona okkar nútíma saga Íslandíka.
1: Já. Hérna svo tekja eftir hérna þið eru með hérna sýningu sem var sýnd hvað 92, 93 við gríðarlega vinsældir.
2: Já, taktu lagi Lóa.
1: Taktu lagi Lóa?
2: Já.
1: Komið aftur á fjöldnar.
2: Já, þetta er stórkostlega fallegt leikrit sem að fór sig og förum heiminn þá og hreyf íslenska áhorfendur, sannarlega. Þetta er verk sem hefur verið sýnt sett upp aftur og aftur í leikhúsum út um allan heim og er svona mjög mikið á fjölónum í dag.
1: Já.
2: Ofsalega fallegt leikrit um unga stúlku sem elst upp í svona frekar slæmum aðstæðum, fjölskylda aðstæðum og þetta er hjartnæmt átakalegt, fyndið verk og svo með alveg dásamlegri tónlist og það er hún Birta Söring sem að leikur Lóu og Ilmur Kristjánsdóttir og Björn Tórs og Kjartan Darri og fleiri sem eru í stórum hlutverkum.
1: Þannig að árið framundan er bara að það er nóg að gerast.
2: Já, og svo má ekki gleyma því að óperan okkar er að hefja sína starfsemi og við munum frum sína stórsýninguna Falstaff í nýri íslenskri þýðingu í Eldborg, sem að Brynhildur Guðjónsdóttir leiðir hóp listamanna, Ólafur Kjartan er í aðalhlutverkinu og fleiri sýningar á vegum óperunnar og nýtt leikrit eftir Tyrfingsson og sex sýningar fyrir börn, það er að meðal ný sýning sem byggir á afapersónni sem að á nú rætur að rekja hér í þessu hérna forholli.
0: Já, stöðtvö. Og Harry og Heimir, gamlir
2: byggjum. Harry og Heimir, þeir halda áfram að hylla, það var frumsýnt síðast það vor og náttúrulega ógeðslega fyndið og alltaf uppselt og uppselt langt fram eftir hausti.
1: Mm-hmm.
2: Og Salka Valka er sýning sem að sömuleiðis er búin að vera að tróðfylla í Borganesi, sína hana þar og Kristín Þóra, hún er með á rauðu ljósi, gamanverki sem er búið sína núna 130 sinnum sem er fyrir alla sem halda þessi stressaðir þá ætti verið að koma á þessa sýningu og sjá að það er hægt að vera ennþá stressaðir og fullt annars og er kjallarinn okkar þjóðleikhúskjallarinn, hann er stút fullur af gaman sýningum og uppistöndum og impróf og kabarettum.
1: Hvernig eru aðsóknir verið? Er fólk að mæta í leikhús?
2: Já, sannarlega. Síðasta leikhús er aðsóknarmesta leikhús í sögu Þjóðleikhússins og Þjóðleikhússins var stofnað 1950. Þannig að það er afskaplega ánægilegt og kannski sérstaklega því að Þjóðleikhús í dag er leikhús sem leggur fyrst og fremst áherslu á ný íslensk verk og við erum að taka áhættur eins og til dæmis bara með Ormstungu og ótrúlega gaman að finna þeirra áhorfendur taka því fagnandi og mæta og það er líka ánægilegt að fá þessa góðu aðsókn svona í kjölfar heimsfaraldursins af því að við lentum auðvitað í því eins og öll leikhús heims að leikhúsin leikhúsi okkar lokaði eins og öll hinn og það varð svona rof á tengslum leikhúsins við áhrindu sína.
1: Svo uppsöfnu þörf.
2: Já, og maður vissi ekkit hvað gerði, sko, hvað það tæki langa tíman á aðsókn aftur í fyrra horf.
1: Mm-hmm.
2: Og þess vegna erum við afskaplega þakklátt áhrindum okkar fyrir að streyma til okkar.
0: Einmitt. Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikustjóri og leikstjóri, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Betri svefn byrjar á gæðum. Vottaðar barnavörur og rúmföt frá Lindesign. Lindesign.is
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
4: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn í Bandaríkjunum eru sagðir hafa sent spurningalista og ríkisstjórnir aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins þar á meðal Íslands. Spurningarnar og væntanlega svörin við þeim munu vera liður í áætlunum Bandaríkjamanna að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Í svari við fyrirspurn Vísis til utanríkisráðuneytisins segir að spurningalistin hafi borist til íslenskra ráðamanna og hann sé til skoðunar. Blaðamenn Bloomberg segja nokkra reiði ríkja innan NATO vegna málsins en meðal annars hafi verið spurt að því hvort við komandi ríkisstjórn hafi stutt utanríkisstefnu Bandaríkjanna og þá með opinberum hætti. Og að önnur spurning snúa því hvort Bandaríkjamönnum hafi verið meinað að nota herstöðvar engalegi tengslu við stríð Bandaríkjanna og Íran. Bresk hjón sem skildu 5 ára dreng eftir í bíla og bílastæði við Eldgjá í Skaftartungurétti fyrir í mánuðunum er nú farin úr landi og málið komið á borð breskra yfirvalda. Íslenska lögreglan reyndi að rekja ferðir hjónana án árangurs áður en þau yfirgáfu landið. Ábending var síðan sendi gegnum alþjóðadeild ríkislögreglustjóra að barnaverndalaga brot til breskra yfirvalda. En lítið þessu næst að það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjallum svo kallað reikholtsmál, stórfellt ofbeldismál þar sem sex eru ákjörð. Þá ræðum við yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins sem fundaði dag með forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hann hér á landi í tilefni af varnaræfingunni Norður Víkingi. Hann segir til að mynda tal Donalds Trump bandaríkjaforseta Grænland hafa haft jákvæð áhrif á varnamál og norðurslóðum. Nú Elísabet Inga fréttamaður, hún verður í beinni útsendingu frá Kringlunni þar sem kjörstaður fyrir utan kjörfundar atkvæðagreiðslu var opnaður í dag. Hún ræðir við sýslumann sem færir okkur nýja tölur yfir þáttöku í atkvæðagreiðslunni en vel hefur gengið og þáttakan fer fram úr björtustu vonum í raun. Svo sjáum við áður óbirta klippu úr Íslandi í dag úr viðtali Elísabetar Ingu við Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra. Nú við fyrir meinni norðið þar sem akureyringar virðast vera búin að taka tilfærslu vínbúðarbæjarins í sátt sem fór úr miðbænum og nú nyrst í kaupstanum. Áframu líflegt í bænum, miðbænum, jafnvel þótt kaupmann hafi óttast annað. Svo við með skemmtilega fréttu notkun á köldu vatni meðan sólmyrkvinn gekk yfir í síðustu viku. Ég mæli með þeirri frétt og ég mæli einnig með fréttu heimsókn í kolumbískt herskip sem liggur við bryggju í Reykjavík og svo önnur skemmtilega líka gamla sýslumannshúsið í Vatnsdal sem einstakt og Kristján Már Unnarsson. Hann segir okkur frá því. Nú skottfréttin okkar í kvöld belgíska eggjaköku í yfirstar. Það bara sjónu sögur ríkari. Nú í íþróttafréttum meðal annars rætt við Oliver Eli sem 16 ára og vann opna breska áhugamannamót pilta í golfi vel gert og í Ísland í dag rætt við Auði Helgadóttur Möller sem grindist með ristilkrabbamein í fyrra. Það innlagt og hispuslöst viðtal og ég mæli einnig með því. Já, það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu hálsja.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Reykjavík síðdegis.
10: Við þökkum fréttastofunni fyrir en framundin í okkur þegar klukkan fann að ganga sjö.
11: Við ætlum aðeins að tala gervigreindina við hann Stefán Atla Rúnarsson viðskiptafræðing og ráðgjafi

0: Við rákumst á nýjan pistil inn á vísi.is sem fjallar gerðugreindina.
1: Já, hann er komin til okkur, hann Stefán Atli Rúnarsson, fyrirlesari og svona ráðgjafi varandi gerðugreind. Skrifar ansi áhugaverða grein stafræna gjá Íslands, Stefán. Hvað ertu að fara með þessu?
2: Já, það er bara að vera að vitna í rannsóknan úr Hagstofinni og svo er náttúrulega hérna, almanrómur búin að gera skýrslu nýlega gerðugreind sem ég var að lesa. Og það er, þú veist, að fikta og prófa sér áfram með gervigreind er ekki það sama og innlega hana bara inn í fyrirtæki, sko. Það þarf að fræða rosalega mikið með innleðingunni og það er svo mikilvægt að hafa markvissa fræðslu.
0: Þú segir hérna í pislinum að næsta stafræna gjá á Íslandi verður ekki milli þeirra sem hafa aðgangatækninu og þeirra sem hafa ekki. Hún verður á milli þeirra sem kunna beita gervigreind og þeirra sem hafa aldrei fengið raunverulegt tækifæri til að læra á hana.
2: Já. Það er nefnilega, það er rosalega mikið af stillingaratriðum og færni, ég meina, þú veist, venjulega maður getur sest niður fyrir fram ChatGPT og fengið eitthvað út, en ef þú markvist beitirni þannig að þú fáir útrunni þá hlutu sem þú vilt með því að vera skýr þegar þú ert að gefa fyrirmæli, þá ertu að fara að fá miklu meira út úr gerðugrindin, sko.
1: Mm. Já, maður þarf að vera skýr í, þegar maður stundum er að fikta og spjalla eitthvað bara bla bla bla, sko.
2: Já, þú veist, ég geti sagt þegar ég er þystur, hérna, viltu koma með eitthvað að drekka fyrir mig? Þú kemur með kaffi en ég hugsaði, mér langaði vatn, af því ég var ekki nóg skýr í fyrirspurninni.
1: Já, þetta ánum bara við samskipti, svona yfir höfuð, maður þarf að vera svolítið skýr, setja mörg.
2: Nákvæmlega, já.
1: Ég var aðeins að fikta í gerðugrindinum helgina, gaman að segja frá því, hérna, hvað ég að segja, 56 ára gamalt kall í vogakverfinu og ég er ekkit rosalega sterkur í að setja saman liti og fötum saman og skó og svona. Áka bara að taka myndir af svona flestum fötum sem ég átt, svona buxur og jakkar og jakkaföt og eitthvað svona og skór sem ég ætti og bara gerðugrindinu bara að ræða þessu saman fyrir mig. Hvað myndi passa best saman?
2: Næsta skref væri að fá gerðugrindinu að búið til hugbúnað sem gerir þetta fyrir þig.
1: Já,
2: það er skona,
1: mér duður nú bara mynd sko.
2: Já,
1: ræða saman fötunum
0: sko. Lestu gerðugreindina að litgreina þig?
1: Nei, ég nefnti því ekki. Nei. Ég ætti kannski að gera það. En að ræða saman einhver fötum sem passa betur saman en önnur og laða til í myndi kaupa svona, ekki svona, henda þessu. Þannig þetta var ágætið svona
0: gerðum þetta fyrir því.
2: Svo er að koma auglýsingar inn í gerðugreindina, þannig að hún veit að voru mikið að spá í föt og poppa kannski ykkur auglýsingar og fata fyrirtæki upp. En það eru tvö fyrirtæki sem eru mikið að berjast á gerðugreindamarkaðnum. Það er OpenAI sem er með ChatGPT og Anthropic sem er með Claude. Og þegar Super Bowl auglýsingin var hérna fyrir þegar ofurskólinn var í Bandaríkjunum, þá var Claude og Anthropic svolítið að skjóta á ChatGPT og sögðu við munum aldrei verið með auglýsingar inn í okkar gerðugreind. Áfrekar áhugavert hans mér sko að sjá þessi fyrirtæki svona berjast notendur.
1: En eru fyrirtæki byrjuð að auglýsa innan gerðugreindarinnar, þannig að hún vísar ákveðnum fyrirtæki þar sem að íti þeim framar?
2: Það er byrjað í Bandaríkjunum sko og ég veit ekki hvort þessi byrjað á Íslandi, það er kannski einhver reglur eða lög sem að banna það sko, en ég veit ekki.
1: En mér varst allavega bara svona gott að sjá mynd af þessu, hvernig það myndi lítið út.
2: Það er líka rosalega gaman að nota gerðugreindina á skemmtilegan hátt eins og til þess að taka mynda sjálfum sér og láta hann að breyta manni í einhver aðstæður. Sko.
1: Mm-hmm. Breyta hárgreislunni?
2: Breyta hárgreislunni, breyta ykkur öðru, sjá hvernig maður lítur út með mismunandi hárlit eða hárgreislu, sítt hár og hvað sko. Svo er þetta nota hann til að búi til tónlist, bara vini eða fjölskyldu. Ef einhver vinur manns er að fara að gifta sig eða stekkja hann eða eitthvað svo leis. Er þessi ekki að gifta sig og sem bara texta og gera hvernig býtir svona grínlag.
1: En það er nú nýjasta sem að las varandi tónlistina að er ekki Þýskalandi og fleiri lönd jafnvel sem að hérna, Spotify fær ekki að merkja, já verður að merkja gervigreindarlögin sem er sérstökum ekki.
2: Spotify eitir nýlega 60 milljón gervigreindarlögum út á Spotify. Það eru margir sem eru að leika sér að búa til tónlist með gervigreind og það er svolítið skemmtilegt sko.
0: Hvað sagði 60 milljón lög?
2: Já, sem voru gerð með gervigreind sem Spotify eitir nýlega út á Spotify.
1: Já.
2: Já.
1: Já, þetta er náttúrulega stuldur, sko, er það ekki?
2: Já, nei, sko, þetta er náttúrulega bara eins og manneskur fá innblástur, en þetta er kannski hot take frá mér, en ég fer aðeins yfir tónlistar hérna, hlutan inn á gerðugreindanámskeiðunum sem ég er búin að vera með.
1: Já, en í greininni þú talar þessa stafrænu gjá og svona fólk er svolítið skilið eftir, var þetta þetta?
2: Já, þú veist, fólk ágifur hrætt við að prófa sig áfram, mæta námskeið, fræða sig, ég meina endurmenntun Háskóla Íslands og það er fullt af stöðum sem að bjóða upp á námskeið og fræðslu gerðugreind, þannig að það fræða sig og vita eitthvað þetta, það hjálpaði bara að komast lengra.
0: Já, er fólk farið að nota gerðugreindinu meira svona í staðin fyrir að googla?
2: Já, alveg hygglust sko, ég gerði það sjálfur sko.
0: Já.
2: Og hún kemur oft með betri niðurstöður en á Google þá líka komið og spyrir eitthvað spurningu, þá kemur svar,
0: gerðugreindasvar
2: já,
0: frá Gemini þá.
2: Já. fólk er ofta að segja þetta eyðir rosalega mikill orku, ég hef heyrt tala það, þá segir fólk að ein fyrirspurning gervigreind tekur jafn mikla orku eins og hafa leddljós kveikt eina sekundu, þannig að þá ætti fólk bara að fara heimi á sér, slökkva ljósin í 10 sekundur, spyrja gervigreindina 10 spurninga.
1: Já, jafnaði þetta út.
2: Jafnaði þetta út.
1: En sko, já, en það er margt í þessu, er eitthvað meira svona gagnlegt sem hættir að nota gervigreindin í?
2: Já, það er náttúrulega að búa til, þú veist, persónulega spurningaleiki, svo náttúrulega klassíska að taka mynd á ískápnum og fá hana til að segja manni hvað maður getur eldað í ískápnum.
1: Já.
2: Þú veist, hún getur búið til barnabók fyrir fjölskylduna með börnunum sem kartur.
1: Já.
2: Þú veist, hún getur fundið upp leik fyrir kvöldið, hún getur breytt sjálfum þeir í tölvuleika kartir og það er svo mörgu að taka.
1: Ertu að nota röddina, er það spjalla við ChatGPT eða skrifar alltaf
2: bara? Bara bæði sko. Ég er mest að nota hann alltaf að hjálpa mér að haldu það svona tölvupóstasamskipti, semja tölvupósta og þá er hún svona gagnvirt að segja við mig. Hún er alltaf framvirk núna með nýju útgáðuna ChatGPT. Og segir hún, heyrðu, ég var að lesa póstiðin Stefán og ég kom staðið úr með ólesin póstið hérna frá þessum og þessum vilt að ekki skrifa svör fyrir þig og, vilt, veist, og svo lesum dagatalum líka og segir, Stefán, þú ert alltaf námskeið á eftir, hérna, vilt ekki undirbúa það og eitthvað svona lesum dagatalum og skipilegur allan daginn fyrir mig, þannig svo engarittarinn voru í gamla dag sko.
0: En hún býst til þess að svara fyrir þig.
2: Já.
0: En hvernig svar? Spyr hún hvernig þú vilt svara eða ákveður hún svari sjálf?
2: Hún er farin að þekka stíli minn sko, þannig að hún veit hvað ég fíla og hvernig ég vil hafa hlutina.
0: Já.
1: Já, hérna.
2: Og þetta er.
1: En varandi fötin hjá mér, þú sagðir án að ég geti hvað að vera með eitthvað forrit sem myndi bara að gera
2: þetta. Já, þú bara vibe-kóðar forrit. Þú bara, það kallast það vibe-kóða þegar þú ert að senda tvær setningar í gervigreind og segir þú, hérna, ég er með hugmynda fataforriti sem að púsla saman fötum fyrir mig. Ég ætla að senda þér nokkra myndir og svo býr hún bara til forrit sem þú getur að senda á alla vini og þeir geta leikið sér að finna mismunandi átfit á þig.
1: Vini mína?
2: Já, líka. Bara þú getur senda forritið á hvert sem er, sko. Það kallast það vibe-kóða, sko.
1: Já.
2: Ég fer aðeins í það líka.
1: En hvað er skræðið á þessu? Hvað til hversu þetta?
2: Sko, þetta er eins og ef ég vil búa til einhverja vefsíðu eða hugbúnaði eða eitthvað svoleiðis, í staðinn fyrir ég heyri forritara, þá bara býja sjálfur til hugbúnaðin.
1: Já.
2: Og það er eins og þetta að þetta búa til veðursíður eða fréttasíður eða búa til bara einhverja síður með gervigreind sem að bara er síðan þetta að senda áfram og fólk getur notað þær og fleira.
1: Já.
2: Það er svolítið spennandi.
1: Ég þarf samt alltaf að fara í fötin, sko.
2: Já. Það er svolítið spennandi.
0: Það kemst ekki hjá því.
1: Nei. Og svona, já, ég fann að læra líka hvað passa við hvað.
2: Já.
1: Hvað litur passa við.
2: Já, þetta er svolítið skemmtilegt koncept að maður hefur séð þetta, marga verið að gera þetta og úst, það er þetta að spyrja náttúrulega gervigreindunum veitingastaða meðmæli og það er allur fjandinn sem er þetta að spyrja hann sko.
0: Ertu á því, Stefán, að fólk eigi að hella sér út í þetta? Ætti að vera feimið?
2: Já, sko, ég var nú að lesa eitthvað spá sem að sagði að 2030 þá var komin súper gervigreind sem mynd geti tekið í verðan heiminn svona Skynet stæl, sko. En fólk á samt þangað til það gerist vera með á nótunum og prófa og fytta og læra meira á þetta.
1: Já, sáðu ekki líka hvernig í fjölmjölum það var hérna að tala að gervigreindin hefði sloppið út.
2: Jú. Og það er þetta að gerast.
1: Var að byrja að panta sér hérna einhver vélmenni, hérna að upplota sér inn í einhver vélmenni.
2: Það er rosalegt.
1: Þú þessi bíómynd ekki hafa endað vel, sko.
2: Sko, það mætti halda að Terminator sé bara einhver heimildamynd.
0: Já, þetta stefnir í þetta.
2: Já, ég meina, sko, það sem mér finnst spennandi við gervigreindina og róbótana og allt þetta er að 2027 er að koma róbótar með hendur og fætur, humanoid robots frá Tesla og fleiri fyrirtækjum sem að setja uppþvottavélina fyrir þig. Ryksu að fara út með hundin, skiptum á rúminu og allt þetta, mér finnst það rosalega spennandi. Það er það sem að ég er í þessu að ég er svo gaman að tækni og alltaf verið mikil tæknikall og ég sko, ég blaðra svo mikið gervigreind að ég meiri sem er hlaðvarp það sem heitir gervigreindaklúburinn og það eru 40 þættir komnir búin að fá fullt að góðan gestum.
0: Spennandi.
2: Já.
0: Stefán Atli Rúnarsson sérfræðingur í gervigreind, kæra þætti fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
1: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
6: Bókaðu vetrar standsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Og þá er það að veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring austan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 metrar á sekundu síðst á landinu fram á nótt. Bjartviðri á norðan verðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað syðra og smávæta suð austan til. Morgundagurinn austlæg eða breytileg 8-3-8 metrar á sekundu en 8-13 metrar á sekundu suðaustan til á landinu. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðaustulandi en annars léttskýjað að mestu. Hiti verður á bilinu 13-18 stig en svalari við austur ströndina.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Og þá kikjum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér tilkynning í kvöld mánudaginn 7. ágúst og þriðjudaginn 18. ágúst frá klukkan 21. kvöld til 7 í fyrramáli verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna fræsingar. Hjáleið verður mest á staðnum Borgarfjarðarbraut. Þið hafið þetta í huga þið sem eigi leiðum á þessum tímabúnti en annars afskaplega lítið að frétta en það alltaf jafn gott að kynna sér aðstæður áður maður leggur í hann og fara þá inn á vefinn umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
17: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Styttist í lokin en eigum að kíkja þennan dag og sjá hvað fólk var að dunda sig við 17. ágúst
1: Já, á þessum degi, já, hvað er svona, svona stór atburðir
0: Já
1: Ég fer alveg lengst aftur hann þessi hérna á þessum degi árið 1624 þá brann Oslo til kaldra kola
0: Höfuborg Noregs
1: Já, og eftir brunan þá var borgin flutt set og nefnd Kristjania í höfuðið á Kristján í fjórða konungi Og hún hélt við nafni allt fram að þriðja áratug 20. aldar en þá fekk hún aftur nafnið Oslo.
0: Já, þetta hefur verið svakalegu brunni.
1: Já.
0: Nú 1924, Antonio Locatelli, ítalskur flugmaður, kom til Reykjavíkur á flugbáti. Hann fór til Grænlands þann 21. ágúst á samt Erik Nelson sem kom fyrstur fljúandi til Ísland.
1: Já, já,
0: skemmtileg. Ná vorum við hann á ferð og flugi.
1: Já, þessi flugbátar er svona skemmtilegir.
0: Já, lenda á vatni.
1: Já, já, já. Og 1946, talandi flugsöguna, þá varð Valgerður Þorsteinsdóttir, fyrsta íslenska konan, til að ljúka einkaflugmannsprófi.
0: Já, 1980, Heklugos hófst og það stóð stutt, aðeins í nokkra daga. Aftur hófst stutt gos þann 9. apríl 81 og það talið framhald þessa gos, þannig að liðu þarna margir mánuður á milli.
1: Já, já, já. Tveimur ánum síðar eða 1982 þá fóru fyrstu geisladiskarnir á markað í Þýskalandi
0: Já.
1: Með völsum eftir Chopin í flutningi Claudio Arrá.
0: Já. Nú 1997, íslenska kvikmyndin Blossi 810551 var frumsýnd.
1: Já, er þetta ekki hugafóstur Mika Torfa?
0: Jú, er ekki.
1: Já, já.
0: Leikstyrt af Júliusi Kemp.
1: Já.
0: Já, skrifað af Lars Emil Árnasinni.
1: Nú, ok, já, já, já. Já, já, merkileg mynd.
0: Já.
1: En eigum svona farið og rennum við það sem við vorum að bralla í dag?
0: Við hófum leikinn í dag á því að ræða við Arnór Heiðarsson, hann stofnandi Gengils. En hann að flytja inn sjálfvirkar ræstingavélar eða vélmenni.
1: Þetta ansi merkilegt. Hann búin að flytja inn 50 svona græjur og þær komnar í notkun í svona á stórum vinnustöðum.
0: Já.
1: Og vélmenni eru bara að þrýfa og ja, ríksua. Og,
0: já, hún fann svolítið merkilegt fyrir ekki að þessi bylting, ríksu og skúringa robotabyltingi, hún hófst í rauninni á heimilum.
1: Já, svona litlum græjum.
0: Já, yfirleitt verið þetta öfugt að Já. Byrjar í fyrirtækjum og svo búin til heimilisútgáfan, en nú er þetta komið í fyrirtækjum.
1: Og geta væntanlega unnið á meiri afköstum en einstaklingar.
0: Já.
1: Merkilegt sem að sagði okkur að græjan getur bara farið á milli hæða og patta sér farið með lyftu.
0: Já, hefur samskipti við lyftur. Það er magnað.
1: Ótrúlega þróun í þessu. Rættum við Ingu Sæland, mennta og barnamálaráðherra en núna nýtt skóla ára hefjast með þeim breytingum sem að hún búin að vera að leggja til
0: Já.
1: Og hrindi í framkvæmd.
0: Einmitt, Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður á Sýn kom til okkar, hún fylgdist með fyrirtöku í Reykholtsmálinu svo kallaða í Héraðsdómi Suðurlands í dag.
1: Já, sex eru ákærð fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024. Við lesum þessar lýsingar í fréttunum og Silja Rún, hún hlustaði á upptökur sem voru spilaðar hann að þessari, já, það var fyrst í morgunin í aðalmeðferðinni og fór yfir það með okkur hvernig var að hlusta þessar lýsingar alla saman.
0: Einmitt. Við hefðum líka Bjarna Halldórssyni, formann í Félags íslenskar flugumferðarstjóra. Það var þessi frétt um að ríkisstjórnin bandaríska ætli að ráða 2000 tölvuleikja spilara til þess að stýra flugumferð en Þetta var nú bara skemmtileg markaðsherferð hjá stjórnvöldum.
1: Já, til þess að fá fleiri, til þess að læra flugumferðarstjórna það ekki.
0: Jú, sætja og læra.
1: Og þá gekk tilgjöndan þannig upp, sérst, Bjarni sagði okkur að tölvuleikja spilarar eru kannski svona mögulega hæfarinn aðri til þess að greina það sem er að gerast á skjánum.
0: Já. Nú Már Wolfgang Nixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, ræddi við okkur stýrivexti og hann sagði að þetta væri alveg galið ástand.
1: Já, algjörlega og líka fór svona aðeins yfir sko verktakabransan og íbúðir sem eru ekki að seljast núna.
0: Já, en stýrivaxta hækkun Seðlabankans og þetta verkfæri hefur bara ekki verið að virka til að nánu þig verðbólgu.
1: Nei, og það eru, já, stjórnvöld getur bara að hækka skatta eða hækka stýrivexti, sagði hérna. Már okkur, það er svona einu verkfæri sem þeir hafa til þess að lækka verðbólgu.
0: Dregur sviðu.
1: Já, mitt.
0: Þjóðleikhússtjóri Magnús Geir Þórðarson kom til okkar fóra hans yfir leikári framöndan og það vinsælast frá síðasta vetri.
1: Já, spennandi sýningar. En við komumst ekki lengra. Kristófer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin á Vísi og bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
0: Já, við verðum aftur hér á ferðin á morgun klukkan 4 þangað til. Verið sæl og takk fyrir að hlusta.

0: rocktónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Ný önn nálgast. Þú finnur allt fyrir skólan í smjöldum.

0: gerðu frábær kaup. Elko. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
0: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Maður sem ákærður í Reykholtsmálinu heyrist á upptökum hóta fórnalambi sínu aðalmeðferð hófst í dag. Yfirhershöfðingi NATO fundaði með forsætis- og utanríkisráðherra hans segir ummæli Trump Grænland hafa styrkt varnarmál. Ráðherra segir ESB umræðu oft óvægna.
1: Ég snöggreiddist um daginn þegar það var að byrja að blanda börnunum mínum inn í þetta.
0: Gamla sýslumannshúsi í Vatnsdal aftur komið í röð fegurstu húsa eftir endurbætur fyrir aldarfjórðungi var það nánast ónýtt. Oliver Eli, 16 ára kylfingur úr Keili, var fyrsti Íslendingurinn til að vinna eitt sterkasta ungmennamót í Evrópu. Og í Ísland í dag rætt við konu sem með stóma eftir að hafa fengið ristilkrabbamein, hún vill tala opinskátt ferlið. Og við byrjum hér. Aðalmeðferð frelsis sviftingarmál sem oftast kennt við Reykholt hófst við Héraðsdóm Suðurlands í dag. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsis svift fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholt í apríl 2024. Einn hinna ákærðu mætti fyrir dóm í dag og spilaðar voru hljóð upptökur úr farsímans. Í þeim átti heyran ræða við ýmsa meinta frelsis sviftingu og leggja á ráðin með unnustu sinni og yngri bróður. Hann vildi hvorki gefa skýrslu fyrir dómi, né láta bera neitt undir sig. Allir hinna ákærðu neituðu við þingfestingu málsins í mars. Reiknaði með því að aðal meðferð taki 7 daga. Yfir hershöfðingi NATO segir ummæli Bandaríkjaforseta Grænland hafa ýtt undir umræðu mikilvægi varnarmála á norðurslóðum. Samband Íslands og Bandaríkjanna sé mjög sterkt og hann hefur ekki miklar áhyggjur af niðurstöðum könnunar sem sýna að fleiri Íslendingar telji Bandaríkin andstæðinga en bandamenn. Bjarki Sigurðsson.
2: Kristrún Frostadóttir fundaði í dag með yfir hershöfðingjanum en hann hér á landi í tengslum við varnaræfinguna Norður Víking. Hann fundaði einnig með utanríkisráðherra en á báðum fundum var mikið rætt horfur í öryggismálum og aukin varnarviðbúnað bandalagsins. Að loknum fundi hans og Kristrúnar rættu þau stuttlega við fréttamenn. Þar var meðal annars borin undir hann könnun frá því í febrúar sem sýndi að fleiri Íslendingar telja Bandaríkin andstæðinga en bandamenn.
3: Það birtist líka nýleg könnun þar sem framkoma 71% Íslendinga telja NATO nauðsynlega fyrir öryggi sitt. Bandaríkin eru aðilega NATO og Ísland aðilega NATO. Við erum í þessu saman, þannig lít ég á það og ég hvet alla til að horfa til lengri tíma. Pólitísk orðræða fer fram og tilbaka en ég get sagt ykkur að við eigum traust samband á hernaðarlegum vettvangi. Trump forseti skipaði mig bandarískan hershöfðinga sem yfir hershöfðinga NATO í Evrópu og ég mun sinna því starfi og ég mun verja hvert sentimetra af yfirráðisvæði bandalagsins svo ég held að Íslendingar ættu ekki að hafa áhyggjur hvað það varðar.
2: Hann telur ummæli Trumps Grænland hafa styrkt umræðina mikilvægi varnarmála á norðurslóðum.
3: Fyrir mér það mjög jákvæð niðurstaða. Við gáum því líklega ekki jafnmikinn gaum innan bandalagsins og líklega ekki einu sinni í Bandaríkjunum fram að þeim tímapunkti. Ég reyni að einbeita mér að þeim niðurstöðum sem við erum að knýja fram núna sem bandalag vegna þeirra umræða sem við höfum átt í fortíðinni. Ég vil bara taka heilsugar undir allt sem hefur verið hér sagt. Já, það hefur verið vissulega verið jákvæð þróun. Við stundum einhverjar athugasemdir á pólitíska sviðinu en við höfum alltaf átt og það hefur jafnvel styrkst á síðustu mánuðum og árum, gríðarlega sterkt samband á öllum stigum við bandarísk stjórnvöld, við bandaríska herinn, það augljóslega það mikilvægasta fyrir Íslendinga.
0: Og þá að ESB-málum en nýr kjörstaður var opnaður í Kringlunni í hádeginu en þar verður hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar aðildar viðræður við Evrópusambandið. Þar Elísabet Inga. Elísabet, hvernig hefur þáttakan verið hingað til?
4: Já, við Sigurum Tökumaður kom hingað svona upp í klukka 6 og það hefur verið bara ágætt renneri að fólki inn á kjörstaðin hér. En hjá mér hún Sigurður, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Þú ert með allar tölur. Hvernig hefur kjörsókn verið?
5: Hún bara búin að vera mjög góð. Við opnum kjörstað 27. júli og það mjög margir búin að heimsækja okkur síðan þá. Opnum hér í Kringlunni núna í dag og samtals það ennþá opið hjá okkur og verður opið einnig í Hlíðasmára fram að kosningum. Og það eru 1506 kjósendur búin að koma til okkar í dag Og samtals frá 27. júli hafa komið 11.797. Þetta er mikil kjörsó og samtals hafa kosið hjá öllum sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum 18.230 frá því að var opnað 27. júli síðastlegin.
4: Og þú segir hann að mikil kjörsó, ef þið byrjað saman bara þessa atkvæðagreiðslu og svo forsetakosningar, þingkosningar, sveitakosningar, er áhugin meiri á þessu?
5: Já, það virðist vera mjög mikill áhugi á þessum kosningum og við vorum að þess að fara við tölfræðina og síðast sá við svona mikla kjörsókn, það var í forsetakosningunum 2020 en þá voru tæplega 40.000 sem kusu utan kjörfundar hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er spurning hvort það verði svipað núna.
4: Hversu nákvæðu að opna kjörstað hér í Kringlunni?
5: Það voru tilmælum það að vera með fleiri en eitt kjörstað og við strax ákveðum að gera það og en ákveðum að byrja í Hlíðasmára og það hefur gengið mjög vel. Vorum með sveitarstjórnarkosningarnar þar alfarið í vor og síðan opnuðum við hér í dag og það verður opið fram að kjördegi. En á kjördeginu sjálfum verður opið við Hlíðasmára og við erum annan opnatíma hér, við opnum hér klukkan 12 alla daga, virkardaga opið til 18.30 og á laugardegi til klukkan 18 og sunnudaginn til klukkan 17. En við opnum alla daga klukkan 10 í Hlíðasmára og erum opið síðustu viku fyrir kostningar til klukkan 9.
4: Kæra þakkir fyrir þessar upplýsingar, Sigríður. En við hefum ekki alveg sagt skili við þetta mál vegna sem að tekur til því að bara með hverjum deginum sem líður þá hefur umræðan farið harðnandi og ekki bara málefni sjálft heldur fyrst manni vera kominu svona aukin harka í bara umræðu leikendur og persónur og maður sér það bæði undir sko athugasemdum, undir fréttum og í kommentakerfum og samfélagsmiðlum að nú hefur svona ég held að segja alveg hægt að segja óvægin umræða farna stað þá sem eru svona í framlínunni bæði í áhreyfingunni og neyrhreyfingunni. Ég held að margir hafi tekið eftir þessu. Ég rædda eins við utanríkisráðherra svona þessa orðræðu og það að þessu umræða sé orðin já miklu leyti bara persónuleg.
1: Já, þú veist, ég sé alveg að þetta er orðið meira persónulegra heldur en áður og hérna það er alls konar í gangi. Ég snögg greiddist daginn þegar það var að byrja að blanda börnunum mínum inn í þetta þegar það var að byrja að photoshoppa einhverja mynd af Gísla einhverju hermannagalla og verið í að alls konar hlutum. Þá reiddist ég viðkynni það.
4: Hún segir að þó umræðan sé oft óvægin séu einnig verðmæti í henni fyrir íslenska þjóð.
1: Ég met það alveg ótrúlega mikið og vil bara þakka fólki hérna úti þegar það að stoppa mig. Annarkvort að hvetja mig áfram en líka spyrja þessar spurninga, alls konar bara spurninga og það eru engar spurningar eru tabú og mér finnst það líka fegur þegar við íslensk stjórnmála að við erum nálægt fólki. Við erum ínáleg og það verður svoleiðis áfram en ég ætlafa er í pólitík en við kynna það alveg, ég búin að læra mjög mikið á síðustu vikum og mánuðum og áttum mig betur líka svona persónum og leikundum.
0: Förum norður í land, skiptar skoðanir eru á tilfærslu vínbúðarinnar á Akureyri ári eftir að hún var gerð. Kaupmenn segja miðbæinn enn lifandi en afhendingarstaður netverslunar með áfengi var opnaður í húsnæðinu þar sem vínbúðin var áður. Bjarki Sigurðsson segir frá þessu.
6: Árabil rak ATVR verslun hér í húsnæðinu á baku mig við Hólabraut á Akureyri. Í mars 2025 var henni lokað og hún færð á Norðurtorg, nyst í bænum. Því er ATVR ekki lengur með neitt útibú í miðbæ Akureyrar.
2: Kaupmennirnir í Jóðemjóð sem örfáu metrum frá gamla húsnæði vínbúðarinnar óttuðust að við breytinguna myndi staða miðbæjarins veikjast. Þeir segja það þó ekki hafa raungerst.
7: Maður trúði því ekki að þetta væri að gefast að ríkið Akureyri var að flytja í nyrsta enda bæjarins okkur fannst það svo galinn þjónusta við bæjarbúa en svo sérstaklega í fyrra sumar þá urðum við mikið varfið að fólk kom inn til okkar til að spurja hvað er áfengisstöðstun og við þurfum að benda hérna í norður, þið veit eitthvað Dalvík er já var þá sagt, þið þurfum að fara langleiðin og þanga til að fara í ríkið og svo leiðis að þetta var í sjálfu sér galinn framkvæmd
8: eins og gamli maðurinn talaði um að það er mikið að vera þrátt við að ríkið hefði farið þá erum komin með smáríkið, erum komin með dýrabæ
2: Það kemur nefnilega maður í mann stað eða vínbúð í vínbúðar stað. En hvað segja viðskiptavinir átífa ferrum breytinguna rúmu ári síðar?
9: Ég kemur nú ekki oft innan en þetta er bara allt í góðu leið. Þetta er með liðin á bónus og þannig að þetta er bara allt í besta standi.
2: Þetta er ekkit of langt í burtu?
9: Nei. Ég reyndar alveg hinum einu í bænum en það skiptir mig bara engum á allt í góðu leið.
10: Þetta bara snillt, þú ert með allt hérna, bónus og jisk og vínbúðina. Þú þarft ekkert meira.
6: Þetta ekki þó langt í burtu?
10: Nei, þetta bara flott.
6: Býrðu rétt hjá?
10: Nei, reyndar ekki.
6: Kippið ekkert upp við akstur?
10: Nei, það þýðir ekki neitt.
11: Það bara geggja að segir loksins komin í 603, sko. Stutt að fara, maður getur labbað hérna yfir.
6: Þannig þú bara ánægður.
11: Já.
6: Þú með eitthvað skoðun á þessu?
11: Já, þetta var skellu fyrir mig að lengra fara. En maður lætti sig hafa það.
0: Nú afgerandi fall var í notkun á köldu vatni á meðan sólmyrkvinn gekk yfir í síðustu viku. Tölur frá veitum sína að fólk hélt í sér og eru þær ágætis vísbending að þorri fólks hafi fylst með atburðinum. Elsabet Inga.
12: Þegar við sturtum niður, förum í sturtu eða þvoum okkur hendurnar,

0: efni. Raunar svo mikið fall að hún fór niður fyrir hefðbundna næturnotkun.
1: Það alveg skýr mörk sko frá þarna 1730, 1740 til 6, akkurat þegar sólmyrkvin, almyrkvin að koma yfir sko. Þá greinilega miklu færri að sturta niður, miklu færri að skrúa frá krönunum og svona og þetta fer alveg niður fyrir næturnotkununa. Það ótrúlega merkilegt að sjá það.
2: Hér má sjá tölur frá veitum en eins og grafið sýnir fjall notkunin á Akranesi töluvert akkurat og meðan sólmyrkvin gekk þar yfir.
3: Sjáu þið afgerandi tölur einhvers staðar eftir búsvæðum?
1: Já, Akranesi sér maður þetta sérstaklega vel. Það bara vegna þess að notkunin þar þannig en þetta sést líka í Reykjavík.
2: Falli notkun á vatni gefur oft vísbendingu að mikið standi til en þekkt að vatnsnotkun falli þegar landsliðsleikir fara í vítaspyrnukeppni eða þegar Ísland flytur framlag sitt í Eurovision.
3: Þetta svona ágætis vísbendinga heimild fyrir þér það ekki að margir hafa verið úti?
1: Ég myndi halda það, jú, alveg klárlega. Ég held að langflestir hafa verið úti að horfa, sko.
4: Kólumbískt þriggjamastra barkskip liggur nú við bryggju við Ægisgarð. Skipið sem heitir ARC Gloria svo kallað skólaskip og heimsóknir hluti af hátíðarhöldum í tengslum við þjóðhátíðardag Kólumbíu. Þá 45 ára diplomatískum samskiptum Kólumbíu og Íslands fagnað með heimsókninni. Áhöfnin hefur siglt til hafna víða heim og kynnt Kólumbíu, menningu landsins og starf og hefðir kólumbíska sjóhersins. Gestum og gangandi var boðið um borð í dag og geta áhuga samir einnig kíkt í heimsókn á morgun og á miðvikudag. Skipið leggur svo úr höfn klukkan 7 á miðvikudagskvöld og heldur þá til Amsterdam í Hollandi. Nú gamla sýslumannshúsið í Vatnsdal var kallað fallegasta hús Íslands á þar síðustu öld en var orðið nánast ónýtt fyrir aldarfjórðungi. Þá fékk húnverskur húsasmiður ástríðu fyrir því að gera það upp og núna má telja það eru fegurstu húsa eins og Kristján Rúnarsson sá með eigin augum á ferðum Húnaþing.
5: Gamla sýslumannshúsi hér í Vatnsdal, það var byggt árið 1879 og þykir í dag einhver mesta prýði Vatnsdals. En svo var ekki fyrir aldarfjórðungi. Svona leit það út árið 1999, það var í niður nýðslu. Þá frétti smiður frá Blönduósi af því að húsið væri falt gegn því skilyrði að það yrði gert upp. Hann heitir Skúli Thoroddsen og tók við húsinu árið 2000.
6: Og þetta verður bara strax ástríðufyllt áhugamál og ég svona næ að njóta þess að vera hérna bara frá fyrsta degi, sko. Næ að koma rammagni og rennandi vatn á þetta og þá náttúrulega ekkert mál að vera hérna.
5: Húsinu fylgdi svo kvöð að henni yrði að vera búin að klára það að utan að fullu árið 2005. Hann stóð við það en taka þurfti sökkulinn undan og steypa nýjan og endur nýjan neðsta hluta burðarvirkisins.
6: Það byggir Lárus Blöndal, sýslumaður og hélt hérna mikið rausnar heimili, gerði vel við gesti og gangandi.
5: Innviðir eru að miklu leiti upprunalegir, það eru meðal lútuhurðir og innuhurðir og mikill hlut af gólfum og þyljum sem og stíin, en innanhúsviðgerðum lauk hana mestu árið 2010. Þá segist hann hafa reynt að elta upprunalega liti.
7: En hefurðu fengið opinbera stuðning, er þetta kannski að megninu bara þín vinna og blóð, svit og tár frá þér?
6: Já, algjörlega blóð, svit og tár frá mér, en ég fékk þó svolítinn stuðning frá því sem að þá hétt húsafriðuna nefnd ríkisins. Þannig að það hjálpaði mér. Svona borgaði bensínið fram og tilbaka.
5: Húsið nýtir Skúli sem frístunda hús fyrir sig og fjölskylduna jæmt sumar sem vetur en hann búsettur í Reykjavík. Hann segir stoltar á útkomunni og það tekið eftir húsinu.
6: Óneitanlega vekur það athygli og það eru margir sem að keyra hægt hérna fram hjá bílalegu bílar og rútur og fólk kemur út og tekur af þessu myndir og svona. Og ég bara ánægði með það.
7: Myndur þú kalla þetta fegursta húsið Vatnsdals?
6: Hann sagði það, hann Henry Labonn sem að ferðaðist Ísland hérna fyrir þar síðustu aldamót að þetta væri fallegasta hús á Íslandi þannig að ég tek mark á honum.
4: Hvað þarf mörg egg til að búa til eggjaköku? Góð spurning og flesti myndu segja 2-3 en íbúar Malmedy í Belgíu nota töluvert fleiri á bæjarhátíð sinni. Þar löngorðin hefð fyrir því að hræra í eina risa stóra köku á hverju ár og í þetta sinn voru eggin 7200 talsins. 100 gesta horfða á kokka blanda saman eggjanum á pönnu sem var 4 metrar að þvermáli. Hátíðin réttilega kölluð risa eggja kökuhátíðin og að lokum fengu allir sem vildu. Hita.
8: Ég held að þetta sé einn stærsta eggjakaka í heimi. Mér finnst hún góð, því bragðið býsna gott. Það beikon og laukur, almennt risa omeletta mjög góð. Mjög létt og það gott að borða hana. Ég mætti nokkuð seint í ár, en hún samt framúrskarandi. Þetta mjög sérstakt, mjög góð tilfinning. Þetta sýnir að það þarf ekki mikið til að fá fólk saman. Og vonandi munum við læra það. Og við getum saman að heiminn með litlu hlutunum.
9: Hopefully the world is gonna learn that as well and we will be bring the world together with the little things.
4: Já, allt svakalega þessi en alla fréttir eru ykkur áfram aðgengilegar á vef okkar Vísi en þessu næst hugum við að sportinu.
10: Við ræðum við Oliver Eli, 16 ára kylfingur golfklúnum Keili sem varð helgina fyrsti Íslendingurinn til þess að vinna eitt sterkasta ungmennamóti í Evrópu. Og kíkjum svo á endurbætur sem hafa átt sér stað í fornfrægum íþróttasal FH-inga.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það 17. ágúst. Ég heiti Bragi Guðmundsson að segja góða kvöldið. Við ætlum að vera saman í tónastinni til klukkan 11 í kvöld. Hér flott tónastinn framöndan Corner Shop, Deep Blue Something og fleiri góður á leiðinni. Við byrjum þetta á nýja laginu frá Hjálmum. Þetta lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

0: FM.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senalife.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglingar sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðja.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Útsölu lok, 70% afsláttur, hjá Hrafnildi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk, góð tilboð. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnótt. menningarnótt.is. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

frábært frá Deep Blue Something hér á bylgjunni lægir hittir Breakfast at Tiffany's þetta var langstæsti smellur þessarar sveitar og telst til svona ein smellunga verðum við að segja áfram með Daft Punk og Pharrell Williams hér kemur Brian Adams eftir stuttastundin fyrst það eitt rólegt og fallegt frá Miley Cyrus þetta kemur út í tilefni á 20 ára amali Hannah Montana þáttana en hún var þar í aðalutverki hér Young Ryuk

0: Þetta er Brian Adams, eini sanni, lagið heitir Heaven. Þetta er eitt af allra vinsælustu lögunum hans af flottum ferli, svo sannarlega. Hér til sjötta stund, Náttsól, við heyrum í Pink og The Cardigans, áður við heyrum glænýtt lag frá Áskil.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ný sending frá Ninepine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísahellur.

0: ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
1: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
2: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Útsölu lok, 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Við erum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk, góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Hæ, hæ, við erum hljómsveitin Náttsól
11: og þú ert að hlusta lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

hljómsveitin The Cardigans og lagið heitir Lawful. Jæja, áfram með Jesse J og B.O.B. eftir stuttastund Íslandsvinurinn á leiðinni. Og svo það Paul Simon, fyrst það hins vegar glænýtt lag frá Ásgeiri. Þetta lag að finna á Julia, hans nýjustu plötu, svo aldeilis að gefa. Og hér lag sem að heitir Heartbeat.

0: Paul Simon að syngja hér You Can Call Me All á bylgjunni. Klukkan svona, halla sér í 8.8. Hér koma Alex Warren, Dikta og fleiri góðir eftir stuttastund og sömleðis nýtt lag frá söngkonunni Lindu Hartmann.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjöfi ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaldali 24 á mánuði. Og við náum að taka 6 manns inn, sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
12: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
18: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
19: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
20: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
21: Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
22: Bítið og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
0: Við sjáum að það eru aukin vanskil fyrirtækja, sérstaklega í byggingariðnaði, þar sem að vanskilin þreföldust á fyrstu sex mánuðum ársins.
1: Mest æði að þú eigi svona auðvelt með henda. Það bara, margir eru mjög erfitt með þetta bara eitt blað, það bara ó, hvað...
22: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

frábært. Þetta lag frá hljómsveitinni Dikta á bylginni þegar klukkan að nálgast átta. Hér megum við að vona á glænýju lagi á bylginni eftir stuttastund Linda Hartmann sem að býr í Svíþjóð og hún svo sannlega að vinna vel að tónlist þar í landi og við fáum alltaf reglulega efni frá henni. Hennar nýjasta lag heitir Hold Up og hér það á liðinni. Vistur að þessu er eitt gamalt og gott hér á bylginni, þetta Rock With You þegar klukkan að nálgast átta.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selon Life.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
11: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.

Sam Fenders og Olivia Dean að syngja hér saman Rain Me In á notalegu mánundaskvöldi. Bruce Springsteen mætir með einna sínum stóru smellum og svo er það tveir af þeim sem að koma fram á 40 ára ammæli

tónleikum bylgjunar á menningarnót. Þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór þetta að syngja saman lag sem að heitir 1800 mílur. Jú, í hljómskálagarðinum með næsta lögadag hefst bara svona rétt sexleitið. Þetta verður flott dagskrá sem að nær vel inn í kvöldið og við ætlum að heyra þetta lag hér á eftir 1800 mílur frá Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Hér eins og er komin Natasha Bedingfield og lagið heitir Unwritten.

0: þeir koma báðir fram á 40 ára afmælis tónleikum bylgjunar í Hljómskálagarðinum næsta laugardagskvöld hefst klukkan 6 þessi flotta dagskrá Kristmundur Axel og Friðrik Dór eru hér að syngja saman 1800 mílur áfram með Backstreet Boys Barry White, Teddy Swims og fleiri góðir eru á leiðinni til okkar
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
3: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki Næsta skref örugt Næsta skref Vice
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
7: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
8: Já, S, S,
9: SS pilsur, fremstar fyrir bragðið.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
11: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
13: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og everest.is
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
17: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
18: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Teddy Swims að syngja hér Mr. Know-It-All frábært lag, eitt af þessum nýju frá honum og hér koma síðan eftir stuttastund bæði Ray og svo á móti sól en fyrst er það ljónsir til sálin hans Jónsmís og þetta er undir þínum áhrifum

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Á móti sól koma fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunar með Coca-Cola

0: Já, þeir verða á sviðinu á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar sem næst komandi laugardagskvöld í Hljómskálagarðinum hljómsveitin á móti sól og svona hljómar sem nýja lagi frá sveitinni þetta verður örglega tekið heitir okkar lag Ég kom að Damian og David tæla á Nile Rodgers eftir stuttastund Electric Light Orchestra og Train eru sömulegis á leiðinni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar. Með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sem nefnt. Bylgjan mæli með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. September eða Hof Akureyri 18. September. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur.

0: af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
1: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Sjáumst á Draungrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá er þessi ríkisstjórn samhend í gegnum allt, hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður. Við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
12: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5%, með að tala 4,4%. Hér er engin þensla að eiga sér stað. Ef að markmiðið er að ná verðbólgu, þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.

þetta lag að finna á plötunni Time sem að ELO sendi frá sér árið 1981. Alveg hreint skínandi fín plata. Lagið heitir Don't Bring Me Down. Áfram höldum við með tónlistina klukkan að nálgast níu og hér eru mættir félagarnir í hljómsveitinni Train. Þetta er lag sem heitir Hey.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
4: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Lögum rammann utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira

0: deil.is.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

Kevin Powers og Shamushi hér á bylginni. Lagið heitir Move On. Megan Trainor verði síðan hér eftir stuttastund Sabrina Carpenter.

sömu leiðis. En fyrst það nýja lagið frá Bubba Mortens. Þetta af nýju plötunni sem alveg hreint frábær. Og hann sagði frá því að hann væri að vinna að nýrri plötu. Það nóg að gera hjá Bubba Mortens, alltaf að senda frá sér. Og hér það nýjasta lag sem heitir Ég T.

0: Sabrina Carpenter að syngja hér Taste. Þetta er eitt af þessum vinsælu lögumennars síðustu mánuðina. Hún er sem búin að vera skjótast rætt upp á stjörnu himinin. Áfram með Counting Crows, Tóto er hér sá leiðinni og Ástins.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
13: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Senolæf.
14: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
15: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
16: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
17: Körfubílaleiga, Glersín, einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu, blue.is.
18: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
20: Bylgjan.

Þetta lag er búið að vera í tvær vikur á toppi bylgjulistans og á morgun kemur það í ljós hvort að það haldi toppsætinu Ástís og lagið heitir The Art of Letting Go. Ég sá á bylginni Justin Bieber's Weezer's og fleiri góðir sá leiðinni. Fyrst öllu verið beitt gamalt og gott frá henni einu sönnu daginu.

0: frábært frá Weezer. Ég sá bylginni lagið heitir Island in the Sun. Það kannar að reyfið þetta lagu upp. Stefán Hilmarsson er síðan væntalegur með lagið sitt Hringd í mömmu af nýju plötunni sem heitir Ár og dagar og er alveg reynd skínandi fín plata. Hér koma Elton John og Kiki D og svo annar flottur duett frá Bríett og KK.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola. Kóla á menninganótt.
3: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
4: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
5: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
7: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslu aktu. X-Peng.
10: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
11: You can bring demons back to the human world.
10: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
12: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
14: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
17: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
18: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
19: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
20: En ég kann ágætlega nefn í nefnbeigju en svona rétt stöðuliftan þvælist svolítið fyrir mér.
21: Þú er skemmtilegt að það hefur verið svona mítanir til dæmis að sæti, þingmanna sæti nummer, já hvað haldið?
22: 666.
23: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.

Jájá, þetta er duett sem kom út árið 1976 og hér í hlutningi Elton John og Kiki D sem að sunguð þetta nú uppalega lagið eftir þann fyrrnefnda og textin eftir Bernie Taupin en þau áttu nú eftir að syngja saman aftur síðar sá sínum ferli lagið Don't Go Breaking My Heart alltaf hef gott og svo það þessi frábæri duett þeirra Bríetar og KK þetta settist á toppin á bylgjulistanu fyrir fáunum vikum síðan heitir Gleym mér ei Yeah.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta. Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Pilsa, Prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
14: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Billy Joel að syngja hér Uptown Girl á bylginni. Þeirra klukkan er svo farin að ganga 11. Lady A, Candy Staton og fleiri góðis á leiðinni til okkar. Sem fyrst er það Ella Langley. Þetta er alveg fint frábært lag sem að heitir Choosing Texas.

0: frá Candy Staton, eitt af lögunum frá því á diskotímanum og þetta sló rækileg gegn þá og hljópar ennþanda í dag alveg ofbúslega vel. The Young Hearts Run Free. Hér koma Mark Ambor, Miley Cyrus og Cindy Lauper eftir stuttastund og svo er það nýja lagi frá Kristmundi Axel.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hofa Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala á

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
3: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
12: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
17: Bylgjan. Björt og brosandi.

Cindy Lauper að syngja hér Time After Time á bylgjunni. Það er eitt frábært lag sem hún var nú velunuð fyrir í baku fyrir á sínu tíma. Hún var ansi reynt ábyrjandi á Grammy-velun hátíðunum á þessum tíma en hún var hvað vinsælust með Time After Time. Áfram höldum við og hér það nýja lagi frá Kristmundi Axel. Já, hann sendi frá sér plötuna Íslenski draumurinn fyrir á þessu ári og það bara plata sem kemur til greina sem eina plötum ársins við þá. Í það minnst að enn sem komið og þetta lag að finna á plötunni heitir Bakkus.

0: Þetta er Múkisson, sá hefur aldrei sverið á flottum flottu tónleikaferðalagi þetta sumarið og það var bara held ég núna helgina sem hann tróði upp við Garðska að vita og það var fjölmenni á staðnum það eru allir sem vilja sjá Múkisson á tónleikum, hann alveg hreint frábær Þetta er nýja lagið hans, heitir Kúrekin Ég trúi á lína og hér koma síðan Taylor Swift Rag and Bone Man og Daði Freyr, sáðurna klukkan slæðir Edvin
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is
7: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
2: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég hvet bara alla til að taka þátt og hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samhent í gegnum allt hvort sem það verið já eða nei. Þá höldum við bara áfram að vinna okkar vinnu sem við vorum kjörnar til að gera og kjörin til að gera og það verður engin bilbúr á okkur hvað sem verður við virðum þjóðaviljan og fylgjum honum alveg 100% af öllu hjarta.
8: Atvinnuleysi núna er hvað, ég held að sé 5% með að tala 4,4%. Hér er engin þensla að eiga sér stað. Ef að markmið er að ná verðbólgu, þá er það bara, svona bara mjög almennar aðhalds aðgerðir.

Rag and Bone Man heitir hann þessi, ja, kallar hann sig þessi strákur sem að kemur frá Bretlandi og sló í gegn með þetta lag sem að heitir Human. Klukkan að nálgast 11, ég ætla að fara að draga mig í hlé, heiti Bræði Guðmundsson, ég minni að sjá sveit á pítið hér í fyrramáli 10 minntur fyrir 7. En þakka kjærlega fyrir smig og við heyrum stattur hress og kátt annað kvöld, með það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvöld svo mættur.

0: er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
2: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
8: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þú á leiðin í MIR í haust. Leið 15 ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
11: Bylgjan. Alltaf

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.